Pijanista Vladimir Aškenazi svirao je etidu u Gest Duru, broj 9, opus 25, Frederika Chopina. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo Tempest sonatom, broj 17 u D-molu, Ludviga van Beethovena. U večerašnjoj emisiji ćemo slušati treći stav, Dieter Goldman, klavir.

Bio je to završni stav Allegretto iz sonate u D molu broj 17 Ludviga van Beethovena. Slušali smo pijanistu Dietera Goldmana. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata za klavir i violinu G-dur. Prvi stav Allegro con spirito. Izvode Nevena Popović klavir i Maja Jokanović violina.

Slušali smo impromptu u C-molu, broj 1 iz opusa 90, Franca Schuberta. Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, poklanjamo partiti u E-molu Johana Sebastijana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

Dragi gledalci, večeras ću vam se predstaviti sa nekoliko narodnih pjesama iz mog repertuara. Večeras su sa mnom i moji prijatelji, članovi Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod upravom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Pa da nastavimo sa tri lijepe narodne pjesme.

Sejo Pitić bio je i izuzetan poznavalac folklornih elemenata i drugih naroda nekadašnje države. Posebnu naklonost pokazivao je prema šumadijskom i crnogorskom melosu te repertoaru Predraga Živkovića Tozovca. Tako je 1980. godine snimio pjesmu Lulo moja srebrom okovana, koju je po pjevanju narodnih pjevača u Srbiji zabilježio, a potom i obradio upravo Predrag Živković Tozovac. 9 godina kasnije, 1989. godine, Sejo Pitić snimio je šumadijsku pjesmu Oj livado rosna travo, a 10 godina nakon toga, dakle 1999. godine, uz kombinovani narodni i tamburaški orkestar radio televizije Bosne i Hercegovine, snimio je Krnjevčevu pjesmu Zašto svi će

peš tako rano. Sve ove pjesme pjevao je stilski tačno, onako kako treba, iako je njegov fundament bio baščaršijski, sevdalijski stil i repertoar. Poslušajmo.

Posljednjih 12 godina njegove karijere bio sam redovan, najbliži saradnik Seji Pitiću i od njega mnogo naučio o muzici, sevdahu i muziciranju. U mom improvizovanom kućnom studiju godinu dana prije odlaska snimili smo njegov posljednji album Kraj izvora, 60 godina sa sevdahom na srcu. Ovaj album je danas dostupan na svim streaming platformama izdavača Fondacije Sevdah. Iz te saradnje danas izdvajam kantautorsko djelo Seje Pitića Kolo igra nasred Sarajeva, na narodni tekst po zapisu Hamida Dizdara iz 1944. godine. Ovom pjesmom i opraštamo se od vas, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Blago iz našeg arhiva posvećena Seji Pitiću, a u povodu 3 godine od odlaska s ovog svijeta. Ostaje dio naših najljepših sjećanja. Sjećanje na Seju Pitića u emisiji Blago iz našeg arhiva priredio Damir Galijašević.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Situacija na požarištu na području deponije u Boraku Mostaru i dalje je teška. Gust dim širi se okolnim naseljima, a mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje. Nanesena je velika materijalna šteta, a prijeti i ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti. Govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta.
1: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana, evo tako ću reći, jer ne znamo koliko će se skupa do ovo gore trajati. I upravo je stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje. Time su se otvorile mogućnosti da mi efikasno djelujemo brzo kroz službe grada Mostara bez nekih velikih procedura i donijeli smo izvjesne naredbe.
2: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i misli da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedo ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
0: Toplotni val koji je pogodio Evropu u Francuskoj je odnio 18 života. Među preminulim je dvoje djece koja su ostavljena u zagrijanim automobilima, potvrdile su francuske vlasti, koje su u međuvremenu zatvorile većinu škola. Meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ove sedmice mogli

0: oboriti rekorde za juni, a temperature u Španiji prelaze 40 stepeni. Izvještaji Svjetske meteorološke organizacije pokazuju da se Evropa zagrijava duplo brže od globalnog prosjeka. Fudbalska reprezentacija Norveške savladala je Senegal 3-2 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Ovo je za Norvežane druga pobjeda, a za prvo mjesto u grupi igrat će protiv Francuske, koja je savladala Irak rezultatom 3-0. Ranije je Argentina savladala Austriju 2-0, a Lionel Messi je sa dva gola postao igrač sa najviše postignutih pogodaka u historiji svjetskih prvenstava. Messi je sa pet golova prvi strijelac turnira, a slijede ga Mbappe i Haaland sa po četiri pogotka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli i Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 24 stepena. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O umjetnosti. Pablo Picasso, rođen 25. oktobra 1881. godine, umro 8. aprila 1973. Umjetnost ispira prašinu svakodnevnog života sa duše. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. umro 2. maja 1519. godine. Slikarstvo je poezija koja se vidi, a ne čuje. Poezija je slikarstvo koje se čuje, a ne vidi. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. juni. 62. godine filmska muzika za film West Side Story, priča sa zapadne strane, prvi put je dostigla prvo mjesto na britanskoj listi albuma. Ukupno je provela 13 neuzastopnih nedjelja na prvom mjestu u 7 različitih navrata. Sa muzikom i tekstovima Leonarda Bernsteina i Stevena Zodenheima oborila je rekorde u SAD-u provevši 54 nedjelje na prvom mjestu, što je najduži boravak bilo kog albuma u istoriji. 75. godine za vrijeme njegove turneje Welcome to my Nightmare, Alice Cooper je na koncertu u Vancouveru pao s pozornice s visine od nekoliko metara i slomio 6 rebara. 1990. aukcijska kuća Sotheby's je prodala akustičnu gitaru Gibson Buddy'a Holly'a za 140.000 funti. Gitara je došla s kućištem koje je radio sam Holly. Muzički kalendar. 23. juna 2000. Michael Jacksona tuži njemački promoter za 21 milion dolara nakon što je pjevač otkazao dva jedinstvena novogodišnja milenijumska koncerta. 2021. Britney Spears traži od suda da je okonča starateljstvo koje kontroliše njen otac. Ovo starateljstvo mi nanosi mnogo više štete nego koristi, zaslužujem da imam život. Uprkos njenoj molbi, zahtjev je odbijen, ali joj se želja ispunjava 5 mjeseci kasnije, kada joj se starateljstvo ukida. 23. juna 82. PGP RTB objavio je debitantski album beogradske novovalne rock grupe U škripcu pod nazivom Godine ljubavi. Potvrđen je status grupe kao lidera druge generacije beogradskog novog vala.

0: RTH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Stanje na požarištu na deponi Uborak i dalje je teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno stanje. Američki State Department saopćio novi visoki predstavnik trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdila pravilnik. Počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Toplotni val u Evropi odnosi živote, u Francuskoj preminulo 18 osoba. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Ade Smuhić.

Ivanjski krijesovi su običaj paljenja vatre u oči svetkovine rođenja svetog Ivana ili Jovana Krstitelja, to jest 23. juna uveče. Radi se o predhrišćanskom narodnom običaju koji pripada ciklusu običaja vezanih uz zimski i ljetni solstici, to jest proljetnu i jesenju ravnodnevicu. Ivanjski krijesovi su vezani uz žetvene običaje i početak ljeta. Od starine ovi se običaj vežu uz najduži dan u godini. Još od neolitika ljetni solstici ostao važan trenutak godišnjeg ciklusa, a slavlja su

se održavala u predvečerje, što se oduvijek smatralo stvarnim početkom dana. U mnogim religijama tog dana prinosile su se žrtve, koje su kasnije ponekad vezane uz žetvu. Kasnije su se ovi narodni običaji povezali sa danom rođenja svetoga Ivana Krstitelja, kojem je dan i najviši mogući liturgijski stepen, a time i naročita važnost u ciklusu liturgijske godine. U narodnom vjerovanju širom Evrope vladalo je vjerovanje da biljke koje bi bile prikupljene u Ivanskoj noći imaju čudesna ili ljekovita svojstva. Paljene su vatre, a vjerovalo se da one štite od zlih duhova za koje se mislilo da slobodno lutaju okolo dok se sunce vraća na jug. U kasnijem vremenu vjerovalo se i da vještice se te noći okupljaju da bi se sastajale sa zlim silama. Tako su vatre, ili krijesovi kako ih zovu u nekim krajevima, imale cilj da zaštite ljude, stoku i urode od svih nevolja. U slavenskim narodima ivanski običaji su vezani uz vodu, plodnost i obredno čišćenje. Obično su djevojke bacale cvjetne vijence u vodu i prema načinu kako plutaju proricale budućnost, a mladi parovi su preskakivali vatru. Pravoslavna crkva 23. juna slavi svetog Vasijana Lavdijskog, hrišćanskog svetitelja. Bio je episkop Lavdije, rođen je u Sirakuzi od mnogobožačkih roditelja koji su bili ugledni i bogati. Učio je filozofiju u Rimu, a po njegovoj želji krstio ga je starac Gordijan. To je uvrijedilo njegove roditelje, pa da bi izbjegao porodične sukobe i svađe, odlazi u Ravenu gdje se javio episkopu Ursu, svom rođaku. Po uputstvu episkopa, Vasijan se nastanio kod crkve svetog mučenika Apolinarija i to van grada. Kada je umro episkop, u gradu Lavdijskom u Liguriji, Vasijan je izabran za episkopa. Posvećen je za arhijereja od strane Ambrozija Milanskog i Urse Ravenskog. U hrišćanskoj tradiciji i vjerovanjima pominje se da je imao veliku moć liječenja bolesti. Preminuo je oko 409. godine u dubokoj starosti, a hrišćani vjeruju da su njegove mošti ostale čudotvorne.

Pjesma To Love Somebody sa The B.A. Bee Gees-a izvorno je napisana za Otisa Reddinga i munjevito se popela na američkom Top 20. Obradili su je mnogi, od Janis Joplin pa do naših sarajevskih kodeksa.

0: studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno stanje.
0: Američki State Department saopćio novi visoki predstavnik trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdila pravilnik, počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Toplotni val u Evropi odnosi živote, u Francuskoj preminulo 18 osoba.
1: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je teška. Gust dim širi se okolnim naseljima, a mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje. Nanesena je velika materijalna šteta, prijeti i ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Na problem odlaganja otpada na mostarskom odlagalištu Uborak već skoro 10 godina upozorava udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
3: Stvorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se odlagalo na deponi već zadnju godinu dana jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo, to je katastrofa. Ja sam prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća i na svih upozor ministra okoliša i turizma koji su doprinijeli ovakvom stanju.
2: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
4: Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom.

0: U neposrednoj blizini zahvaćenog područja drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije.
1: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijati odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhitriti.
2: Pa vjerovatno se voziti u neki drugi grad, znači ovo me trebalo razmišljati davno, znači ovo je prilika sada da se to uradi, ako ima imalo pameti, imalo mozga kod tih ljudi koji vode grad, znači uradit će to sada, naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. A umeđu vremenu, znači dok se ne stvore uslovi, dok se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravi stanovništva. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: BiH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna, saopćio je američki State Department, iako još nema zvaničnih informacija o novom zasjedanju Vijeća za implementaciju mira. U saopćenju se izražava razočarenje jer imenovanje nije završeno još na posljednjoj sjednici PIK-a početkom mjeseca. Analitičari smatraju da će Amerikanci do kraja insistirati na svom kandidatu, koji Brisel trenutno ne podržava. Opširnije Mustafa Karahmet.
5: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini početkom juna nije se mogao složiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tada je rečeno da će Christian Schmidt nasljednika dobiti do kraja juna, ali još nije postignuto usaglašavanje dva bloka, evropskog koji podržava Francuza Trokaza i američkog koji stoji iza kandidature Italijana Landija. Komunikolog iz Mostara Daniel Vidović.
6: Jedna neobična, do sad neviđena situacija unutar zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Nemamo za sad nikakve konkretne informacije, ali ono što se u javnosti dosta zna je da traju intenzivni pregovori, ali moje osobno mišljenje da nije realno očekivati da će se to završiti do kraja tekućeg mjeseca s obzirom na druga puno veća globalna žarišta koja okupiraju pozornost globalnih sila, prije svega imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku koja se još nije ni blizu smirila i novu eskalaciju rata u Ukrajini.
5: Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović iz Banje Luke uvjeren je da će Evropljani morati popustiti Trumpu i podržati imenovanje Antonija Landija za šefa OHR-a.
7: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. I mislim da postoji druga opcija. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a. Ja mislim da je to sigurno tako.
5: Profesor međunarodnih odnosa i geopolitički stručnjak Jahja Muhasilović kaže kako je malo vjerovatno da se do kraja mjeseca približe prilično udaljeni američki i evropski stavovi o kandidatima.
8: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti. Ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo trenutno što se dešava na terenu i ova zategnuta situacija između Evropljana, Amerikanaca s jedne i Amerikanaca i Italijana s druge strane, definitivno ovaj proces nepotrebno dalje odlaže. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Schmidt neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok ne imamo novo ime.
5: Više informacija o usaglašenosti stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica PIK-a nema ni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. On ističe da je od samog imena visokog predstavnika važnije kako će biti definirana njegova uloga.
9: Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije, i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
5: U samom OHR-u za javnost nemaju informaciju o eventualno usaglašenom jednom kandidatu za nasljednika Kristijana Šmita. Nema ni određenog datuma za nastavak junskog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, tijela koje po pravilu zasjeda dva puta godišnje u junu i u decembru. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
10: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da je odziv BH državljana za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima zabrinjavajuće nizak. On je pozvao dijasporu da se registruje za glasanje do 21. jula. Do sada je nešto više od 11.000 podnijelo prijavu, a zabrinjava podatak da više od 1.000 prijavljenih nije ispunilo uslove za registraciju, naveo je Arnautović. On smatra da za skroman broj registrovanih birača odgovornost dijele institucije i politički subjekti.
4: U Sofiji danas završava plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, na kojem učestvuju i BH parlamentarci Mladen Bosić i Džemal Smajić.
10: Glavna tema trodnevnog zasjedanja, kojim se obilježava 30 godina inicijative, je međuparlamentarni dijalog, jačanje dobrosusjedskih odnosa i evropska perspektiva regije. Na inicijativu BH delegacije u nacrt završne deklaracije uvršten je amandman kojim se od Evropske unije zahtjeva da konačno riješi pitanje statusa vozača, kamiona i profesionalnih prevoznika u Schengen zoni. Premijer Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske, saopćila je vlada Srbije. Macut će se sastati sa entitetskim premijerom Savom Minićem, a potom će posjetiti klinički centar u Banja Luci.
4: Primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine napokon je aktivna. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik duže od godinu dana nakon što je zakon usvojen u oba doma državnog parlamenta. Pravilnikom se predviđa ko ima pravo na povrat u visini do 25.000 maraka. Brana Prtenjak.
11: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, dok kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
12: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
11: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
13: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
14: prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
11: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi i formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
10: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona organizuju mirnu protestnu vožnju. Protesti počinju u ovim trenucima zbog uvođenja novog aplikativnog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijaloge kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Toplotni val koji je pogodio Europu odnosi živote. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje je od posljedica vrućine preminulo 18 osoba. Među preminulim je dvoje djece koja su ostavljena u zagrijanim automobilima, potvrdile su francuske vlasti, koje su međuvremenu zatvorile većinu škola. Meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ove sedmice mogle oboriti rekorde za juni, a temperature u Španiji prelaze 40 stepeni. Izvještaj Svjetske meteorološke organizacije pokazuju da se Europa zagrijava duplo brže od globalnog prosjeka.
4: Hormuški Moreus je otvoren za sigurnu plovidbu, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon pregovora koji su održani u Švicarskoj. On je dodao da Iran nikad neće imati nuklearno oružje, dok Teheran s druge strane poručuje da obustava nuklearnog programa nije dio najavljenog sporazuma. Opširnije Snježana Mačar.
15: Veliki napredak ostvaren je u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana u vezi sa okončanjem sukoba, izjavio američki potpredsjednik James Devance. Pojasnio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor u vezi sa povratkom inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju Iran, te da bi se oni mogli vratiti u tu zemlju.
16: Uspostavit ćemo proces u kojem ako ikad odmrznemo iransku imovinu, možemo osigurati da taj novac, iranski novac, ide za pomoć narodu Irana, a ne za finansiranje terorizma. Ono što su predstavnici Katara i cijeli tim ovdje u Švicarskoj postigli, za mene klasičan je Trumpov dogovor. To je vrlo, vrlo dobar dogovor. To je sjajno za naš narod. Odlično i za narod Irana.
15: I zvanični Teheran tvrdi da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine.
16: Izdavanje potrebnih dozvola za izvoz iranske nafte i petrohemijskih derivata te raspravo o oslobađanju iranske zamrznute imovine, dva su važna pitanja. To dvoje se mora dogoditi da bismo mogli ući u pregovore za konačni sporazum prema članu 13 memoranduma o razumijevanju.
15: Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi pohvalio Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji.
10: 5 osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na rusku regiju Voronjež. Desetine osoba su ranjene nakon što su krstareće rakete pogodile najmanje 15 stambenih objekata, saopćile su ruske vlasti. Iz Kijeva je saopćeno da je meta napada bila fabrika koja proizvodi elektroniku za ruske projektile. Vojni proizvodni pogoni su u posljednjih nekoliko mjeseci glavna meta obje strane.
4: Stanovnici Tomislavgrada protive se izgradnji novih vjetroelektrana na području ove općine. Poseban naglasak je na vjetroelektrani Gradina, za koju mještani navode da ugrožava okoliš, a da stanovnici nemaju nikakve koristi. Protiv projekta je prikupljeno više od 600 potpisa mještana. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
17: U blizini kuće Milana Mića Čujića, mještanina Brišnika kod Tomislavgrada, planirana je gradnja jedne vjetroturbine. On upozorava na moguće posljedice po cijeli kraj, od buke do ugrožavanja vodnih resursa.
18: Ja mislim da to nema nikakva smisla da se to gradi ovdje u Vršniku, da je to previše. Već postoji jedan vjetropark koji je nam zasjenio sve, ovaj nam nije potrebno dalje. Ovdje južno imate neki 400 do 500 metara zračne linije izvorište Vršnik koje snabdjeva preko 500 domaćinstava. Ako nam to uništi, mi smo mrtvi, znači nam samo prestaje da se selimo odavde.
17: Uz mještane su stala i udruženja ovog kraja koja upozoravaju na velike propuste u dokumentaciji, urađenoj studiji utjecaja na okolinu, kao i čitav set problema uključujući potencijalno nevažeće koncesije iz perioda kada je kantonalni zakon proglašen neustavnim. Potpredsjednica mjesne zajednice Brišnik Anđa Ćosić.
19: U tom periodu su podijeljene sve te silne koncesije vrijedne više od milijardu maraka. Sve one su znači pravno sporne, a naše županijske vlasti odbijaju poduzeti bilo šta po tom pitanju. Ovo je doslovce borba protiv vjetrenjača gdje mi pokušavamo dokazati da ovo što se ovdje planira uraditi, način na koji se planira trajno uništiti naš životni prostor i promijeniti krajolik, apsolutno nema nikakvog logičkog opravdanja.
17: Domagoj Madunić, speleološko društvo Mijatovi dvori.
20: Ovo je prostor na kojem se nalaze brojne vrtače preko 8.500, zatim brojni speleološki objekti preko 200 speleoloških objekata od kojih je 120 istraženo, što nam govori o tome da je ovo velika ponorna zona. Oni su te podatke vjerovatno namjerno izostavili, zato jer bi im stvorilo dodatne probleme. Također nisu spomenuli ni veliki podzemni sustav, ponor Kovači, izvor Ičine.
17: Nedavno je održana javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma po zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okolinu. Muvedet Šišić, pomoćnik ministarke u sektoru za okolinske dozvole, naglašava da zakon ne propisuje minimalnu udaljenost energetskih od stambenih objekata, škola i izvorišta, ali se zato oprezno pristupa procjenama utjecaja i studiju potom razmatra stručna komisija.
21: Nakon svih pristiglih primjedbi i ostalih činjenica koje su dio upravnog postupka, ministarstvo će donijeti konačnu odluku o sljedećim ili narednim koracima u ovom postupku. Zakon je predvidio više mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti je donošenje rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš kojim se operateru nameću određene mjere zaštite okoliša.
17: Vlada kantona 10 u odgovoru navodi da razumije zabrinutost mještana i podsjeća na nedavno usvojeni zakon o koncesijama.
0: Stav vlade je da se nijedan projekt ne smije provoditi na štetu lokalnog stanovništva, javnog zdravlja, vodovodne infrastrukture ili okoliša, ukoliko se kroz stručne analize i zakonom propisane postupke utvrdi da radovi mogu ugroziti lokalne vodovode ili izvore pitke vode, očekujemo da nadležne institucije i investitor poduzmu sve potrebne mjere zaštite.
17: Mještani upozoravaju da će, ukoliko se procesi ne zaustave, sva brda oko Duvanjskog polja biti industrijalizovana, gdje će biti izgrađeno 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana na 270 hektara zemljišta i zbog posljedica na ovaj kraj planiraju da nastave svoju borbu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
10: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizuje danas konferenciju pod nazivom Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Ovaj dokument usvojen je s ciljem unapređenja zaštite žrtava, prevencije nasilja i strožijeg sankcionisanja počinitelja. Konferencija je jedan od načina koordinacije rada institucija iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva i nevladinog sektora, saopćili su organizatori.
4: Ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini, naziv je konferencije koja će biti održana danas u zgradi državnog parlamenta. Događaj će označiti početak nove inicijative koju uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija zajednički provode UNESCO, UN Women i UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
10: Konferencija se održava u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija. Riječ je o globalnoj inicijativi koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Tokom konferencije bit će predstavljene aktivnosti na unapređenju odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanju institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranju rodnih dimenzija govora mržnje, uključujući nesrazmjerne posljedice po žene i djevojčice, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli i Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 24 stepena.
10: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
4: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno

0: Bila pravilnih počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Toplotni val u Evropi odnosi živote. U Francuskoj preminulo 18 osoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Aydin Kosa, urednik emisije Adis Mukić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Preostao je jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B naših fudbalera na svjetskom prvenstvu, koji će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake City-u. Pored Tarikar Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, koji će dati podršku našim fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas su u popodnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu u Salt Lake City-u, a nakon toga slijedi put u Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu je sutra od 21 sat i pratit ćemo ga u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola u grupama I i J. Aktualni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0. Sve bilo u znaku Lea Messija, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda Gaučosa pogodio je oba puta te postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je ukupno na 18 golova. Drugi susret ove grupe između Jordana i Alžira okončan je pobjedom Alžira 2-1. Da turnir bude zanimljiviji iz aspekta golgeterskog učinka, mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappé, najbolji strilac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida bio je dvostruki strilac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100. utakmicu u nacionalnom dresu i pogađao u 14. i 54. minutu, pa ga od Lionela Messija dijele svega dva gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produzila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila i Norveška, triumfom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će o lideru grupe. Večeras o 19:00 meč drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan. Portugalci će posle remija u prvoj rundi sa Kongom imati šansu za popravni na stadionu u Houstonu. O 22:00 sastaju se Engleska i Gana, a drugi meč grupe od 1:00 za ponoći po našem vremenu igraće Panama i Hrvatska. Komšijska selekcija poražena je od Engleza u prvom meču, a pred susretu koji ulaze kao favoriti, govorio je selektor vatrenih Zlatko Dalić.
5: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defazivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
4: Program takmičarskog dana od 4:00 ujutru zaključit će duel Kolumbije i Konga. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan je na Vlašiću, gdje obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Pred igračima selektora Darija Đerđe su dva teška duela, i to protiv Turske i Srbije. Pozvani igrači odazvali su se selektoru Semdžanana Muse, koji zbog povrede propušta ovu akciju. Slušamo selektora Darija Đerđu.
6: Neki momci su bili već u prethodna dva prozora u novembru i februaru, međutim imam opet sa novih momaka. Garza dolazi iz NBA, iz jednog potpuno drugačijeg okruženja. Imamo Šertovića, Kjanića, koji su novi momci sad. Treba to sve malo uklopiti, momcima dati šansu, ali prvo idemo iz toga da moramo imati dobru atmosferu i da je taj radni aspekt dobar i da pokušavamo svaki dan biti bolji. Znate, igramo dvije utakmice protiv nominalno top 3, top 5 ekipa u Evropi, tako da nije lako, ali idemo ono što se kaže, dati sve od sebe i pokazati da smo na dobro.

7:30, baš tako, ovo je otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Utorak je 23. juni i prema predviđanjima meteorologa bit će to prije podne sunčan dan, no u drugoj polovini dana stižu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i to širom zemlje. Ipak temperature prave ljetne, uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Što se saobraćaja tiče, on se trenutno odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja. No već u 10 sati, a zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, stupa na snagu zabrana saobraćaja za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave, koje će trajati do 22 sata, su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je i prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati, a između ostalog saznaćemo. Šta donosi današnja konferencija pod nazivom Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbe protiv nasilja u porodici 2024-2027. Šta je pokazala anketa o mladima u Brčko distriktu, njihovim potrebama i očekivanjima? Saznaćemo i što donosi kampanja Moje ljeto u Hercegovini. Te kakav program priprema Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske povodom Svjetskog dana muzike. Nakon vijesti u 9 sati govorit ćemo o udruženju Sunce iz Mostara, koje već 28 godina pruža kontinuiranu podršku osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. I ovo je samo dio sadržaja koji vas očekuju u današnjem otvorenom studiju BH Radija 1. Još jednom vam želim dobro jutro, još jednom pozivam da i ovo prije podne provedete uz BH Radio 1. Na početku ćemo pjevati onu dobru, staru, pamtim samo sretne dane.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I kako to obično biva, otvoreni studio BH Radija 1 započinjemo mladim BH nadama. Riječ je o rubrici koju nam priprema Mesuda Karović, a u kojoj nam se danas predstavlja Amina Nurkić.
2: Mlade BH nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH nade na BH Radiju 1.
1: Amina Nurkić je od malih nogu pokazivala interesovanje za nauku i umjesto igračke željela je mikroskop. Roditelji su je podržavali i poticali njenu radoznalost i danas se bavi naučno-istraživačkim radom i osvaja nagrade. Voli da svoje misli i ideje izražava kroz pisanu riječ ili kroz film, te se takmičila i s kratkim filmovima i naravno osvajala nagrade. Za svoje uspjehe zahvalna je profesorima koji su uveliko zaslužni, ne samo za kognitivni, već za razvoj kompletne ličnosti.
3: Dobro jutro, ja sam Amina Nurkić. Hvala vam na pozivu i hvala vam na prilici da pričam na radiju.
1: Kada si se počela baviti naukom?
3: Od ove godine intenzivnije. Inače, mene to sve zanimalo. Čak sam za 12. rođendan roditelja tražila mikroskop i dobila sam ga i koristim ga već duže vrijeme. A ove godine ja bih rekla da je to već baš počeo intenzivnije kroz ove BOSEPE projekte. Sa svojom drugaricom i kolegicom Amijom sam radila na projektu Integrated Redemption. U principu o pročišćavanju vode i projekat od teških metala, fosfata i tako dalje. Jako je bilo teško raditi na tom projektu jer je zahtijevalo razne istraživanja. Išli smo čak na Tehnološki fakultet Tuzla, odnosno nam stvarno izašli u susret pri tom mjerenju koliko naš filter radi, koliko ne radi. I zadovoljno smo rezultatima koje smo postigli. Na BOSEP-u smo postigli 4. mjesto, to jest srebrnu medalju smo postigli. Nažalost, nismo nigdje ove godine slali dalje ovaj projekat, nikakve olimpijade, ali eto, trudit ćemo se dalje.
1: Želim da se vratimo na djetinjstvo prije ove nagrade. Koliko je važno da vas roditelji podrže u tim vašim maštarijama dječjim, jer rezultati toga se tek kasnije pojave u životu vašem?
3: Ja smatram da je jako važno. Mene su moji roditelji od malih nogu uvijek poticali na to da ja razmišljam svojom glavom, da se raspitujem stalno. Naprimjer, na svako moje pitanje smo uvijek odgovarali opširno. I uvijek su mi poticali na to da ja rastem, da se razvijam. I uvijek su mi bili ta ruka podrške i otvarali su mi mnoga vrata, pokazivajući mi puteve za koje ni ja sama nisam znala da ja mogu. Naprimjer, evo ovo baš za pisanje, pošto sam pisala i od 2. razreda osnovne. Tu su me roditelji stvarno podržali, stvarno su tu bili uvijek kako mi je trebalo, kada god sam imala neku blokadu, oni su mi pomagali, također moje sestre. I smatram da je to jako bitno jer jednostavno bez te podrške, bez tog nekog ukaza, djeca se ugledaju dosta na svoje roditelje i dosta nauče od svojih roditelja. I ako im roditelj na početku ne pokaže neke stvari kako mogu da rade, gdje mogu da se priupitaju, stvarno će biti rupa u tom djetinjstvu, rupa u izgradnji ličnosti. Jer skoro je profesorica likovnog rekla, nije znanje sve što znate, nego da znate gdje da pronađete odgovore na pitanja.
1: Ti si naučila gdje pronalaziti te odgovore, ali si prije svega znala postaviti pitanje, što je jako važno. Onda se to nastavilo razvijati ovdje u školi. I kakav je taj odnos sa profesorima i koliko si tu zadovoljna?
3: Ja sam prezadovoljna, stvarno. Profesori ovdje se jako trude oko nas. Oko ovog projekta BOSEP-a što smo mi radili, naša nastava se završava u 3. Mi smo sa profesorima ostajali do 8 navečer, znači izvan njihovog radnog vremena su oni ostajali sa nama da bi se mi tome posvijetili. Oni su stvarno nama privrženi i otvoreni su za svakakav rad i komunikaciju, susretljivi su. Nema nikakvih tenzija između nas, stvarno, na primjer, ako vam je možda previše testova ili ako ste bili na nekim takmičenjima, pošto imamo dosta učenika koji imaju te van nastavne aktivnosti, jer čak dok sam ja trenirala košarku, oni su bili stvarno toliko susretljivi, ne znam, imam trening, ja ću raditi test ili dan prije ili dan poslije. Nikada nije bio problem da će oni gurati svoj neki inat, jer stvarno rade na toj konekciji sa nama, jer čak, na primjer, naši profesori znaju iznesti naš čitav razred na kafu nekad poslije škole ili ovako privatno čak. I stvarno znam da u bilo kojem trenutku se ja njima mogu obrati za bilo koji problem, da li je to u škole, van škole, i stvarno sam mi zahvalna na tome.
1: Kroz to se razvija i samopouzdanje i socijalne vještine.
3: Definitivno, ja prema sebi primijetim, u prvi razred kad sam tek došla i sada treći razred, dobila sam dosta na samopouzdanju, jer profesori su me pogurali u tim pracima u kojima sam ja dobro, oni su primijetili te neke moje talente i tu su me gurali, tu su mi predlagali neka takmičenja, neke te stvari, seminari i tako dalje, jer oni svoje konekcije ne koriste samo u svoje svrhe, nego i u svrhe učenika. Jer bilo je dosta primjera mojih ličnih i od mojih drugara gdje tipa sad, pošto smo mi treći razred, usmjeravamo se, izabrali smo izbor na drugom razredu, o fakultetima da su nam dali brojeve od nekih svojih prijatelja da se mi raspitamo kako, šta to, ta neka zanimanja i stvarno nam je to dosta pomoglo. Naprimjer, meni lično uputilo me da ja idem ka tom pravu jer mi je kopkalo me da li je to stvarno za mene, ali kroz te razgovore mi je dosta pomoglo da se uputim. Naši profesori ne diskriminišu po tom pitanju ako neki učenik nije odličan, da on njima neće dati priliku da radi projekat. Jer vi nikad ne znate koji učenik zapravo negdje ima potencijala i to me je baš nadahnulo, pogotovo ovi projekti, koliko se profesori daju, koliko pomažu tim nekim učenicima, da su na kraju neki učenici koji možda baš nisu odlični osvojili nagrade na BOSEP-u, na tim olimpijadama, da su otišli dalje da pokažu te neke stvari gdje možda škola nema taj predmet, ali su u toj struci se pokazali kao odlični i izvrsni.
1: Osim toga, takmičenje i sa filmom i isto tako nagrada.
3: To jeste moj jedan kao hobi, to bi rekla, ali ja inače volim da prenosim svoje misli, svoje riječi u vizualno djelo ili čak u pisano djelo. Kroz taj film mi smo počeli pričati o položaju žene u tim nekim situacijama, pogotovo u muško-dominantnim prostorima, u takvim poslovima. I mnogo mi je lakše da pišem i da prikažem nešto oko čega se ja zanimam. A u zadnje vrijeme je bilo dosta ružnijih situacija povodom baš tog položaja žene i femicida, pa me to dosta motivisalo da zajedno snimam taj film. I mislim da je BOSEP tu samo došlo kao šlag na tortu da mi zapravo snimimo taj čitav film, da ga realizujemo. I u budućnosti planiramo, ako Bog da, još par filmova, da snimimo, da se krenemo u tu industriju, jer smatramo da imamo potencijala, ja i moja kolegica Lamija.
1: Da li pišeš o društvenim problemima ili ipak imaš inspiraciju u nečemu drugom?
3: Inspiraciju inače uzmam iz raznih životnih situacija, najčešće su to moje lične situacije, iskustva, ali ne bježim od toga da uzmam inspiraciju od nekih značajnih događaja, jer smatram da sve što se dešava je jako bitno, svaka sitnica je jako bitna i ne bježim od toga da pišem o društvenim problemima, ja smatram da se o njima treba itekako govoriti, jer ako ne govorimo o njima, ako ih samo gurnemo ispod tepiha, neće se ni znat za njih, niti se oni mogu nekako riješiti.
1: Imate film i za sebe nagrađeni film, imate već nekoliko napisanih radova, možda i bude uskoro i knjiga. Kako komentarišete izvještavanje o femicidu u medijima?
3: Smatram da nisu ljudi dosta edukovani o tome šta je zapravo femicid. I mislim da još uvijek naši ljudi u Bosni i Hercegovini nisu svjesni koliko je to nešto teško, kao da neko to sam traži, stvarno, jer, na primjer, nije ni problem to izvještavanje, jer smatram, barem meni lično, dosta izlazi tih izvještaja i dokumentaraca i slično, ali problem su komentari ispod tih intervjua i svih tih dokumentaraca i postova. Problem su ti komentari gdje ljudi kažu, pa šta je ona tražila, šta ovako, šta onako, gdje se zapravo žrtva pretvara u neku osobu koja je to tražila, koja to zaslužuje. Ja mislim da je to veliki problem u mentalitetu i to je veliki put do toga da se taj problem popravi, taj mentalitet da se taj popravi, ali da treba raditi na njemu sigurno treba i treba imati nade.
1: Kako mislite promijeniti nekoga koje je skromnog znanja, a komentariše sve pojave u društvu? Da li su uopšte moguće takve promjene?
3: Pa smatram da bi škole, generalno evo filmovi, imamo sad hvala Bogu medije, socijalne mreže, da se treba više o tome pričati na neke načine koji su tim ljudima razumljivi. Jer te individue većinom nisu, ne bi da kažem sposobne, ali većinom ne gledaju dalje od svog nosa i oni žive u tom svom svijetu. te priče drugih ljudi im treba predstaviti u svijetu kojem će oni to razumjeti. Sada to je teško svakoj osobi pojedinačno objasniti, a mislim da bi to najbolje mogle možda škole da se priča kroz te teme, a ne da se izbjegavaju jer dosta škola izbjegavaju te teme, tako te neke osjetljive teme. Dok ja smatram da u našoj školi stvarno mi možemo otvoreno pričati o svim tim problemima, ali naravno uz nadzor profesora da ne bi eskaliralo. I pričali smo i nikad nije stvarno došlo do nikakvih slučajeva. Smatram da je škola, roditelji i mediji zaduženi za takve probleme.
1: Kakva je situacija sa vršnjacima? Kakvi su dječaci ovdje?

I dok slušamo Zdravka Čolića i sjajnu baladu Zagrli me, u 5 minuta do 8 sati odjavljujemo prvih pola sata otvorenog studija BH Radija 1. Podsjećam, sa vama smo i danas do 11 sati, a tačno u 8 poslušajte naše nove vijesti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija na području deponije Uborak i dalje je teška. Gust dim širi se okolnim naseljima, mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje. Nanesena je velika materijalna šteta, prijeti ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti, govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef civilne zaštite HNK Adil Šut.
4: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana, evo tako ću reći, ne znamo koliko će se skupati ovo gore trajati. I upravo je stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje. Time su se otvorile mogućnosti da mi efikasno djelujemo brzo kroz službe grada Mostara bez nekih velikih procedura i donijeli smo izvjesne naredbe.
5: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i misli da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedno ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
3: Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru između Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopćenju se navodi da će vojska nastaviti održavati sigurnosnu zonu i uništavati terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švicarskoj, saopćeno je da će američke sankcije biti suspendovane u narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je nakon pregovora da je Hormuški moreuz otvoren za sigurnu plovidbu. Fudbalska reprezentacija Alžira savladala je Jordan rezultatom 2-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Alžir je do pobjede došao velikim preokretom, a plasman u naredni krug će tražiti protiv Austrije u meču posljednjeg kola. Austrijanci su prethodno poraženi od Argentine rezultatom 2-0, a Leo Messi je sa 2 gola postao igrač sa najviše postignutih pogodaka u historiji svjetskih prvenstava. Messi je sa 5 golova prvi strijelac turnira, a slijede ga Mbappe i Haaland sa po 4 pogotka. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Bihaću 22, Banja Luci 23, Mostaru i Trebinju 26 i u Neumu 28 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje

0: očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 33, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati i 9 minuta, baš tako slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizira danas u Sarajevu konferenciju pod nazivom Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina. Tim povodom sa nama je Zlatan Hrnčić, stručni savjetnik i voditelj strategije za prevenciju i borbe protiv nasilja u porodici. Zlatane, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
1: Ova strategija nastoji doprinijeti realiziranju obaveza koje smo kao država preuzeli ratificirajući Istanbulsku konvenciju. Možemo li naše slušatelje podsjetiti koje su to obaveze onako ukratko?
2: Pa prije svega, kontinuitet strateškog sveobuhvatnog djelovanja garantovano je zakonom. To nije više neki projekat, nego kontinuitet rada različitih institucija i organizacija. I u toj oblasti od 2009. imamo kontinuirane strateške dokumente, izvještaje, realizaciju aktivnosti, naravno ratifikacijom Istanbulske konvencije 2013. u većem obimu smo obuhvatili i sve one obaveze koje su predviđene upravo tim međunarodnim dokumentom, a prije svega i ova aktuelna strategija za period 2024-2027. se naslanja na okvir Istanbulske konvencije, to je prije svega preventivno djelovanje, zaštita žrtava, rad s počiniocima nasilja u porodici i postupanje, odnosno unapređenje postupanja kako policije, tako pravosuđa i svih ostalih aktera u ovoj multisektorskoj oblasti.
1: Ova strategija je prilično ozbiljno nastala. Znam da su provođene javne konsultacije, javne rasprave u svih 10 kantona. Učestvovalo je puno osoba u svemu tome.
2: Upravo tako, ne samo u kantonima, nego na svim nivoima organizacije vlasti i mediji su naravno bili uključeni u taj proces. Znači, mi smo prije svega imali tri vrste tijela. Prvo, izvršni tim, njega su činile nadležna ministarstva koja su vlade federacije. Drugo tijelo, paralelno i tako reći neovisno, 13 predstavnika u tematskoj grupi, znači osoba koji direktno radi sa žrtvom, počiniocima, praktično, znači i nevladin sektor sigurne kuće, ali i sudije, tužioci, policijski službenici, zdravstveni radnici i tako dalje. I treća grupa, partnerska grupa za konsultacije, u kojoj je bio veći broj predstavnika različitih nevladnih organizacija, znači ne samo one koji imaju sigurne kuće, nego i koje rade sa vulnerabilnim grupama, ali i sve druge institucije, Centar za edukaciju dijela tužilaca, Zavod za zapošljavanje, ali i predstavnici svih 10 kantonalnih vlada, kantonalnih koordinacijalnih tijela. Tako da smo u toj fazi razvoja kroz ta tri paralelna tijela, tako reći, dobijali tri različita uvida u problematiku i na kraju zajednički iskomunicirali jedan dokument koji je, znači, praktično sam od početka u toj priči i vi ste imali u prvoj fazi, to je neki 200 stranica pisanog materijala i mi smo to na kraju to sveli u jedan operativan dokument sa nekih 30 strana sa jasno definisanim aktivnostima, mjerama, rokovima i naravno budžetskim sredstvima, gdje smo također uključivali kako budžetska sredstva, tako i izvore financiranja kroz važne međunarodne ili domaće projekte.
1: Koji su ključni izazovi u provedbi strategije?
2: Pa prije svega, jedan izazov koji nas prati, jel i kad smo radili prvi strateški plan još 2009. ali sada, uvijek realizacija aktivnosti je najčešće vezana za individu. Znači, ako u jednoj oblasti imamo posvećene osobe, mi tu i ostvarujemo napredak. Ako nemamo, jednostavno tu često malo i kaskamo, ali to je na neki način i razumljivo, jer prije svega u ovoj oblasti, u oblasti treba razumjeti, treba se senzibilizirati i ukoliko je razumijemo i u potpunosti znamo i šta trebamo raditi, na koji način, i posebno što ova oblast zahtjeva vrijeme promjene svijesti i upravo taj neki kontinuitet da ne odustajemo i kad neke stvari ne idu onako kako smo zamislili.
1: Zajednički cilj svima nama bi trebao biti smanjiti nasilje, ne samo u porodici, nego uopće nasilje smanjiti u društvu. Bitni su prevencija, zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici, ili tako, te adekvatno postupanje prema počiniteljima nasilja.
2: Upravo, jer gledajte, društva, ono, mi u posljednje vrijeme često čujemo povećano nasilje. Istraživanja pokazuju da se samo 10% nasilja prijavljuje, znači 90% nasilja ostaje skriveno između četiri zida. I kad imamo, mi praktično imamo sada povećan broj prijava nasilja u porodici, ali to samo znači da raste povjerenje i da žrtve traže podršku i pomoć, a ne nužno da je nasilje odjednom više. Znači, samo smo mi kao društvo počeli da primjećujemo tu pojavu u značajno većem obimu.
1: Znate, istači da je jako bitna ta kontinuirana multisektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, je li tako?
2: Upravo. Samo kroz, znate, ovo je oblast u kojoj ne možemo kazati završili smo svoj dio posla. Ovo je jedna multisektorska oblast, počevši od postupanja policije, zaštitnih mjera, zdravstva, suda, tužilaštva, nevladnih organizacija i sve to na kako horizontalno, tako i vertikalno, na svim nivoima organizacije vlasti. Znate, ako samo jedna karika u tom lancu zakaže, mi onda imamo taj slučaj ponovo da nam se vraća. A prije svega nasilje je naučeni obrazac ponašanja koji se transgeneracijski prenosi. I mi prije svega trebamo pravovremeno prepoznati, početi mijenjati navike, jer znate, najteže mijenjamo svoje navike.
1: Da.
2: A pošto je upravo nasilje naučeni obrazac ponašanja, mi prije svega trebamo da obratimo pažnju, da primijetimo da imamo problem, da potražimo pomoć i da krenemo ka procesu promjena obrazaca ponašanja. Tu naravno imamo SOS telefon 1265, znači 1265 besplatan je poziv, možete dostaviti informacije kako potražiti pomoć, a naravno u slučaju saznanja da se nasilje dešava 122, odnosno prijava policiji, možete se obratiti i u stvari to je i prevencija težih oblika nasilja. Mi smo, nažalost, svjedoci opet upisava femicida. I femicidi se ne preveniraju. Znate, u slučaju femicida gotovo je, neko je mrtav. I tu ne znam kakva da je sankcija za počinioca, ona ne može vratiti život nazad. Međutim, ti slučaje se mogu prevenirati ukoliko se kod najblažih oblika nasilja adekvatno reaguje. Znači, prijavi i dobije potrebna podrška. Jer svi ovi femicidi, znači ja sam radio jedno veliko istraživanje, 249 presuda, odnosno 77 femicida tokom nekih desetak godina koji su presuđeni, svima njima je prethodilo dugotrajno nasilje koje se puno ranije moglo prevenirati, a naravno poslije 10-15 godina nasilnih obrazaca ponašanja imamo situaciju gdje počinilac više apsolutno ne smatra tu osobu bićem nego kao nekim predmetom, svojim vlasništvom, i to je jasno vidljivo iz ovih presuda gdje oni kažu ubićete moje si, moje dijete, moje tako dalje, oduzeći sve što je moje, uvijek to moje, ta neka ličnost, i upravo je to bitno, znači pravovremeno reagovanje da se ne bi desili kasnije ovi teži oblici nasilja koji nažalost završe tragično.
1: Nažalost. Današnja konferencija, kako ste ju zamislili, ko će sve sudjelovati?
2: Mi ovu konferenciju, ovaj vid konferencije organizujemo kontinuirano svake godine i to je prilika da na jednom mjestu sa svih nivoja organizacije vlasti, kako državnog, federalnog, kantonalnog, općina, dođu svi profesionalci koji rade u ovoj oblasti, kako institucije, tako nevladne organizacije. I tu imamo naravno različite izlaganja, panele, prodiskutujemo problemska pitanja, zašto nam neke stvari ne idu, naravno ukažemo i na ono zašto nam nešto ide, i tu imamo priliku da neko sazna, na primjer, kako su određene stvari riješene u nekoj općini,

0: određene tematske cjeline koje su aktuelne obradimo i na taj način se dodatno međusobno povezujemo i unapređujemo rad svih nas. Također, mi imamo godišnji izvještaj o implementaciji strategije, budemo upoznati također onome što je urađeno, jer ipak znate, posebno profesionalci koji rade, često ne mogu da vide tu neku širu sliku zato što su opterećeni svakodnevnim poslom. Na ovaj način jednostavno mogu da dobiju uvid šta se to dešava u Bosni i Hercegovini, u Evropi, svijetu i koja su to pozitivna iskustva koja mogu primijeniti u svom poslu.
1: Nastavljamo se i dalje boriti protiv nasilja jer želimo društvo dobro za sve, je li tako? Hvala vam lijepo na sudjelovanju u Otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala i vama na interesovanju.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Zlatan Hrnčaj, stručni savjetnik i voditelj strategije za prevenciju i borbe protiv nasilja u porodici 2024. 2027.

0: 34 minute, otvoreni studio BH Radija 1 vas poštovani slušatelji u nastavku vodi do Brčkog, gdje su u toku pripreme za izradu strategije za mlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period 2027-2031. U okviru tih priprema provedeno je i opsežno istraživanje o potrebama i problemima mladih. Tim povodom sa nama je Dalila Miljević, šefica službe za mlade u vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Dalila, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušalacima vaše radije.
0: Provedena anketa je, dakle, provodila se, bila je dostupna u elektronskoj formi, u štampanoj verziji. Što je zapravo bio njen cilj, što je bio motiv da se ona provede?
1: Da, pa odredbama zakona o mladima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine propisan je način na koji se izrađuje strateški dokument, odnosno strategija za mlade. Prvi korak za izradu jeste izrada istraživanja o potrebama i problemima mladih. Kao nosioci, da kažem, glavni nosioci izrade strateškog dokumenta prepoznato odjeljenje za stručne administrativne poslove i vijeće mladih. Da bismo imali jedan primjenjiv dokument i jedan realan rezultat, odjeljenje u saradnji sa Savjetom mladih i radnom grupom izradilo je anketu koja je obuhvatila različite oblasti u kojima mladi djeluju, počevši od sociodemografskih podataka, životnog standarda, bračnih i porodičnog statusa, stambenih politika, ali posebna pažnja je posvećena bila i na širi društveni i ekonomski uticaj, odnosno kako problemi utiču na kvalitet života mladih, uključujući nezaposlenost, kvalitet obrazovanja, dostupnost programa prekvalifikacije, dokvalifikacije, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, njihovo interesovanje za kulturne sadržaje i na osnovu tog istraživanja mi ćemo započeti u stvari izradu strategije za mlade i na osnovu istih ćemo raditi ciljeve i mjere.
0: Da, istraživanje je bilo vrlo zanimljivo, odnosno anketiranje. Jeste li došli do nekih iznenađujućih rezultata?
1: Pa moram da kažem prvo da je zaista veliki broj mladih popunio, često 28 mladih je dalo svoje odgovore na postavljena pitanja, a također ta pitanja su i definisana zakonom o mladima. Ono što nas iznenadilo jeste da, evo recimo, najosjetljivije kategorije, odnosno starosne dobi, mladih su od 18 do 24 godine i od 25 do 29 godina. Zašto? Zato što oni upravo tada donose ključne odluke koje se odnose na nastavak obrazovanja, zaposlenje, zasnivanje porodice, ostanak ili odlazak iz lokalne zajednice. Ono što je također nas, da kažem, iznenadilo jeste kod zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, prikazana je i rodna razlika na tržištu rada. Stopa nezaposlenosti žena iznosi 22%, što je više od stope nezaposlenosti muškaraca. Mislimo da ovi podaci ukazuju na to da su žene znatno slabije uključene u tržište rada i da se suočavaju s preprekama u zapošljavanju. Također što se tiče zapošljavanja, nekako je to uvijek najaktualnija tema, jeste da je najveći broj nezaposlenih sa završenom srednjom školom, što bi značilo da možda tržište rada i obrazovni programi trebaju da prate jedno drugo. Također mi smo anketirali mlade u obrazovnom dijelu, odnosno koliko su oni zainteresovani za neko dalje usavršavanje, mentorsku podršku, programe koje će doprinijeti njihovom neformalnom obrazovanju, i mladi su zaista, određen broj mladih je već prošao određene programe usavršavanja, ali značajan procenat mladih je istakao želju da takvih programa bude što više. Također, na osnovu odgovora vidjeli smo da mladi imaju strah od toga da li će pronaći svoje prvo zaposlenje nakon završetka srednje škole, fakulteta, prvog, drugog, trećeg ciklusa.
0: Da li ohrabruje činjenica da su spremni na dalje obrazovanje, stručno usavršavanje, prekvalifikaciju?
1: Dakle,
0: za razliku od nas starih, imaju možda malo drugačiji pogled na tržište rada.
1: Imaju zaista, evo, možda i ova anketa je jedan dokaz da mladi zaista žele da izraze svoje mišljenje, da kažu šta su njihovi realni problemi. Mi smo također na osnovu ankete vidjeli da mladi nisu

0: uključeni toliko u volonterske akcije, odnosno da taj volonterski aktivizam nije toliko puno zastupljen, da nisu ni toliko uključeni u omladinske organizacije ili nevladine organizacije, a to im značajno može doprinijeti u jačanju tog neformalnog obrazovanja, pitanja samopouzdanja određenih vještina koje će svakako dalje značiti kako kroz rad, tako i kroz život kroz rad. Oni su također nama rekli da nemaju baš toliko, da je niska zastupljenost učešća njihovog u javnim raspravama, da nije baš zadovoljavajuća komunikacija sa donosiocima odluka, da ne učestvuju u inicijativama u radu radnih tijela mjesnih zajednica. Ja moram evo da kažem, s obzirom da je takav rezultat bio da je upravo članovi radne grupe za izradu strategije za mlade jesu i Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko distrikta, predstavnici omladinskih organizacija Brčko distrikta, organizacije koje rade aktivno po pitanju mladih, predstavnici akademske zajednice Brčko distrikta, zakonom o mladima Brčko distrikta, osim odjeljenja za stručne administrativne poslove, prepoznata je i Skupštinska komisija za mlade, koje također članovi radne grupe za izradu strategije za mlade, tako da smatramo da imamo jedan dobar, da kažem, tim ljudi koji može uraditi jedan kvalitetan strateški dokument, a upravo na osnovu ovih nalaza koje imamo.
1: I koji će možda i pokrenuti mlade na neke dodatne korake, možda na veći društveni aktivizam, na veće sudjelovanje u donošenju odluka. Često znamo generalizirati stvari i reći da su mladi pasivni, možda im i mi ne dajemo šansu da dođu do izražaja.
0: Upravo tako, i zaista cilj svih odjeljenja, ali i svih članova radne grupe jeste da se sljedeći korak jeste izrada nacrta strategije za mlade, i zaista svima nam je zajednički cilj da to bude jedan primjenjiv dokument, jedan realan dokument koji će nakon usvajanja na Skupštini Brčko distrikta odmah ući u primjenu i koji će moći riješiti određene probleme mladih. Mladi zaista, evo, na osnovu, kažem vam, našeg iskustva s anketiranjem, žele da se uključe, žele da daju svoj glas, da sugerišu šta je neophodno za njih, i mi ćemo i tokom izrade strategije uključivati mlade dalje, kroz javne rasprave, kroz javne komentare na prednacrt strategije za mlade, i mislim da ćemo na kraju zajedničkim radom, jer to je njihov dokument, dobiti jedan kvalitetan dokument.
1: Da, često znamo istaći da su mladi naša budućnost, no trebamo preći sa riječi na djela. Hvala vam lijepo na ovim informacijama koje ste podijelili sa nama. O ovoj temi sigurno vraćat ćemo se ponovo.
0: Hvala vam puno, i zaista zahvaljujući vama i vašim kolegama, mi smo i došli do velikog broja mladih. I imamo ovakav rezultat, 628 mladih je odgovorilo na anketu, i na osnovu rezultata konsultantske kuće koja je radila ovo istraživanje kaže da smo zaista stvarno najbolji rezultat, a konsultantska kuća radila je strateške dokumente u entitetima, u regionu, i zaista samo zahvaljujući i podršci medija.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Dalila Miljević, šefica službe za mlade u vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

0: I vrijeme za servisne informacije u otvorenom studiju BH Radija 1. Prvo ćemo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, zato idemo do Bosansko-Hercegovačkog automotokluba gdje nas očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljilja, lijep pozdrav vama, naravno vašim slušateljima. Pa evo, za sada nekih vanrednih ograničenja na svu sreću nema, mada pojačava frekvencija saobraćaja kako na cestama ovim u gradskim zonama, tako i na svim važnijim putnim pravcima, ali i na nekim graničnim prelazima. Zbog izrazito visokih temperatura zraka tokom dana, apel vozačima na duže relacije krećite u ranim jutarnjim satima i tokom vožnje pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, a alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je i prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, tako se na autocesti A1 na više dionica izvode radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila u ovom trenutku na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali pratimo situaciju dalje u onom među prostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku, duge su kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Naravno 13.25 za sve one kojima zatreba još poneka informacija više. Toliko za ovo javljanje, mi se opet čujemo nešto kasnije.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Svim putnicima naravno želimo ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Što se vremena tiče, u Hercegovini je sunčano, po Bosni ima male do umjerene oblačnosti. U 8 sati temperatura zraka u Bugojnu iznosila 17 stepeni Celzijusa, 19 stepeni izmjereno u Sarajevu, Drvaru i Jajcu, 20 u Zenici, 21 stepen izmjereno u Livnu, Srebrenici i Zvorniku, 22 u Sanskom mostu, 23 u Banja Luci, Doboju i Tuzli, 24 u Bihaću, 25 u Bijeljini i Trebinju, 26 u Gradačcu, 27 u Mostaru, u Neumu izmjereno 20

29 stepeni Celzijusa. Danas prije podne sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Moje ljeto u Hercegovini, tema je o kojoj govorimo u nastavku otvorenog studija BH Radija 1. Riječ je o kampanji koju provodi Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tim povodom sa nama je direktor Turističke zajednice Anđelko Maslać. Anđelko, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: I svi mi kada dođemo u Hercegovinu, uvijek nam je lijepo, ljeto nam je pogotovo lijepo, istina bude i jako vruće. Evo, kao što sam vam rekla malo čas, 29 stepeni je već izmjereno u Mostaru. No nećemo sada o vremenu, nego o ovoj kampanji. Kada je počela kampanja, kako ćete ju provoditi?

0: evo moje ljeto u Hercegovini, to je naša promotivna kampanja za ovo ljeto, znači počela je 21.6. simbolično na prvi dan ljeta i traje cijelo ljeto, znači 3 mjeseca, tamo do 22.9. 2026. godine. Htjeli smo nešto novo, htjeli smo da ljudi dolaskom u Hercegovinu malo prenesu neki svoj doživljaj, događaj, emociju kroz neki mini video ili fotografiju i da je u tome slučaju i nagradimo. Evo, jedna zanimljiva kampanja, nadam se da će uspjeti.
1: A bit će to vama i koristan izvor informacija, možda će vam ukazati na neke stvari koje bi eventualno mogli promijeniti, poboljšati i slično. Ta komunikacija sa gostima je jako bitna.
0: Pa tako je, znači prije svega važno nam je možda da vidimo koje su preferencije naših posjetitelja, što njih najviše zanima, što će posjetiti, možda ukazati na neki problem, ali na kraju krajeva mislim da će polučiti dobar rezultat, prije svega da ćemo mi imati korisne informacije i na kraju krajeva pobjednik će osvojiti jednu nagradu, tako da mislim da smo svi nekako u dobiti na kraju.
1: A znači bit će i nagrađeni?
0: Tako je, znači evo najbolji video, neki mini video uradak dobit će poklon od 2000 konvertibilnih maraka, a najbolja fotografija bit će nagrađena od 1000 konvertibilnih maraka. Naravno imaju tu i neke napomene za ove naše korisnike, da tako kažemo, moraju označiti službeni profil organizatora i na Facebooku i na Instagramu, također moraju označiti odnosno koristiti hashtagove Moje ljeto u Hercegovinu i Visit Hercegovina. Ali naravno svi oni mogu to naći na našim službenim stranicama i uputiti se što i kako odraditi i biti sudionici ove naše promotivne kampanje.
1: Do dakle 22.9. i uistinu vrijedi podijeliti svoje impresije iz prekrasne Hercegovine sa svima nama.
0: Pa evo, nadam se da ćemo prije svega probuditi maštu naših posjetitelja u Hercegovini, znači bilo koji grad, bilo koji prostor u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, znači sadrži 9 općina i gradova, bilo kakav reels, bilo kakva ili to bilo kulturno-povijesna znamenitost, bilo da se radi o gradskom nekom turizmu, je li s mora, s rijeke, evo, znači različiti sadržaj namijenjeni turistima, ali naravno moraju biti prije svega snimljeni ili urađeni na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Sa prvim danom ljeta startala je kampanja, sa prvim danom ljeta startala je autobusna linija na relacije, odnosno da ne, autobusne linije na relacijama Mostar-Blagaj i Mostar-Međugorje. To također treba istaći.
0: Pa evo, nekako smo dali malo više oduška, da tako kažem, ovim najposjećenijim mjestima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, a koji idu iz središta našeg Mostara. Prije svega u suradnji sa Mostar busom, jer Mostar bus nema autobusnih linija nedjeljom i nekako smo imali tu pritužbe, tako da smo u suradnji sa njima došli do toga rješenja da evo uvedemo te linije nedjeljom, promotivne naravno, i 4 puta dnevno idu za Blagaj, dok će 2 puta dnevno polaziti za Međugorje, naravno po promotivnim cijenama.
1: I da podržimo i promociju Hercegovine kao održive turističke destinacije.
0: Pa naravno, evo mi prije svega moramo raditi da budemo što vidljiviji, a na kraju krajeva naša županija, Hercegovačko-neretvanska županija, je ona županija koja zapravo jedina se može pohvaliti i bogatom kulturno-povijesnom baštinom, raznim kulturnim sadržajama, rijekama, jezerima,

0: ono što nas posebno ističe je svakako jeli, ovaj, naš sam izlazak na more. Naravno imaju tu i destinacije za vjerski turizam, Međugorje ili Blagaj, i naše planine na samom sjeveru, tako da evo jedinstvena možda destinacija koja je na sat vremena od Mostara, bilo da se krećemo prema jugu, dolazimo na more, ili sat vremena od Mostara gore Konjić, Jablanica ili Blidinje, mi smo u planinskim predjelima, ovaj, tako da jeli, imamo što pokazati i to nastojimo iskoristiti dolaskom naših turista, prezentacijom od Hercegovine jeli, i po svim ovim regionalnim, domaćim, ali i svjetskim sajmovima.
1: Turisti to znaju prepoznati, pa ih je tako sve više u Mostaru i u vašem kantonu. Hvala vam lijepo na ovim lijepim informacijama koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala vam na pozivu i mogućnosti evo da sudjelujemo i da prezentiramo ovaj naš projekt u vašem mediju.
1: I poziv svima da sudjeluju u kampanji Moje ljeto u Hercegovini.
0: Naravno, svi su dobro došli.
1: Imaće lijepo iskustvo, a možda dobiju i neku lijepu nagradu. Hvala još jednom.
0: Tako je. Hvala vama, pozdrav živjeli.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Anđelko Maslač, direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je pokrenula kampanju Moje ljeto u Hercegovini. 9 minuta do 9 sati, ovim zaokružujemo i ovaj sat otvorenog studija BH Radija 1, tačno u 9 poslušajte naše vijesti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana za

0: zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji Admiral.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Situacija na području deponije Uborak i dalje je vrlo teška. Vatrogasci su i tokom noći gasili vatru, a gust dim i jutro se širi okolnim naseljima. Osim zapaljenog otpada, izgorjeli su skladište, postrojenja, mašine, objekti i radni strojevi za reciklažu. Mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje, a gradu prijeti i ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti, koja godinama ignoriše problem odlaganja otpada u Mostaru. U Sofiji završava plenarno zasjedanje parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, na kojem učestvuju i BH parlamentarci Mladen Bosić i Džemal Smajić. Glavne teme trodnevnog zasjedanja su međuparlamentarni dijalog, jačanje dobrosusjedskih odnosa i evropska perspektiva regije. Na inicijativu BH delegacije u nacrt završne deklaracije uvršten je amandman kojim se od Evropske unije zahtijeva da konačno riješi pitanje statusa vozača, kamiona i profesionalnih prevoznika u Schengen zoni. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru između Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopćenju se navodi da će vojska nastaviti održavati sigurnosnu zonu i uništavati terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švicarskoj, saopćeno je da će američke sankcije biti suspendovane u narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je nakon pregovora da je Hormuški Moreuz otvoren za sigurnu plovidbu. Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edin Numan Kadić preminuo je u 78. godini. Numan Kadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Tuzli, Bihaću i Banja Luci 24, Mostaru i Trebinju 28 i u Neumu 30 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Osobe sa invaliditetom ne trebaju sažaljenje, nego priliku, podršku i ravnopravan pristup, poručili su iz Udruženja Sunce Mostar, koje već 28 godina pruža kontinuiranu podršku osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, stvarajući sigurno okruženje u kojem korisnici mogu učiti, razvijati vještine, družiti se i aktivno sudjelovati u životu zajednice. Upravo zato naredne minute otvorenog studija posvećujemo Udruženju Sunce. Sa nama je Erna Topuz, direktorica udruženja. Erna, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i naravno svim slušalcima BH Radija.
1: Udruženje svakodnevno radi na unapređenju kvaliteta života punoljetnih osoba s invaliditetom u Mostaru, ali i šire. No možda da se vratimo na početak. Kako je nastalo udruženje i koja je bila glavna ideja da se pokrene, razlog da se pokrene?
2: Evo, kao što ste rekli, osobe s invaliditetom trebaju priliku, ne trebaju sažaljenje i roditelji, prijatelji ove populacije su prije evo 28 godina odlučili da osnuju udruženje koje bi bilo podrška njihovoj djeci, ali podrška i njima. Dakle, 28 godina, evo u augustu se puni, udruženje radi na promociji prava osoba s invaliditetom, posebno osoba s intelektualnim

0: intelektualnim teškoćama, dakle, kroz razne usluge. Trudimo se, dakle, mi smo godinama radili zahvaljujući entuzijazmu, zahvaljujući želji da naša djeca, s obzirom da sam ja roditelj djeteta sa poteškoćama, da naša djeca imaju kvalitetni život, da imaju bolji život, da su socijalizirane, da su uključene u društvo, dakle, bez razlike, da imaju jednake mogućnosti. Dakle, udruženje, nažalost, evo da jedna loša strana je što nije na budžetu, dakle, nema stalan izvor financiranja, nego se financira kroz projekte donacije uz podršku dobrih ljudi, ali uprkos tome, dakle, skoro 28 godina udruženje je od jedne male organizacije preraslo u centar koji pruža podršku porodicama ove populacije. Dakle, ono što je jako bitno da smo narasli toliko, da smo prepoznatljivi u zajednici, da radimo jako dobre stvari, da radimo zapravo posao koji bi trebala država da radi. Dakle, pružamo uslugu dnevnog boravka, usluga dnevni boravak, dolaze dakle osobe starije od 18 godina koje imaju različite vidove poteškoća intelektualne ili fizičke i oni se tu socijaliziraju, druže se, educiraju. Nastavimo ih osnažiti, dakle jačati njihove kompetencije i osposobiti one koji mogu da nešto rade, da budu samostalniji, a pri tome se pruža podrška porodici. Znači u tom vremenu u kojem borave u centru, njihova djeca, roditelji mogu da budu mirni i da znaju da su tamo sigurni, da im je lijepo, da se djeca druže, odnosno to su više osobe odrasle, da se druže i da su zaista okruženi ljubavi. Jer jedan osmijeh koji dobijete zaista rješava sve. Osim dnevnog boravka, dakle, imamo logopedski kabinet za djeca poteškoćama u govoru, koji radi 3 dana u sedmici, imamo psihološko savjetovalište, odnosno možemo pružiti uslugu kako našim korisnicima, tako možemo pružiti uslugu njihovim roditeljima. Kad smo radili kućne posjete i radimo i nadalje, obilazimo naše korisnike koji ne mogu doći u centar. Dakle, u centar dolaze osobe koje mogu doći našim vozilom, odemo po njih, dovezemo ih i moram reći da je ta usluga besplatna, da se trudimo uvijek naći sredstva da budžet roditelja nije opterećen. U udruženju, odnosno u centru kada dođu, oni koji mogu rade u kuhinji, pomažu da se pravi obrok, neki rade kreativne radionice, neki igraonice, neki rade u bašti jer imamo lijep vrt koji uređujemo još uvijek s obzirom da smo u novom prostoru i tako radi se jako, jako mnogo stvari. Evo ja bih mogla o tome pričati do ujutru.
1: Da, a koji su bili najveći izazovi na početku rada? Da li je to možda bilo privoliti roditelje da sa svojom djecom dođu u druženje, da konačno izađu iz svoje 4 zida?
0: Pa naravno, bilo je jako mnogo izazova. Jedan su predrasude još uvijek i roditelje...
1: I njih nažalost još uvijek ima.
0: Pa nažalost da. Dakle, stvari su se promijenile. Mnogo je bolje sada nego prije 20 godina i 28 godina. Međutim, još uvijek ima roditelja koji prvo ne priznaju dijagnozu svog djeteta, što je jako loše. I onda mu naravno ne mogu adekvatnu pomoć ni pružiti. Dakle, ima roditelja koji djecu ostavljaju kod kuće, pa ljepše im je kući, lakše im je kući, pa ne mogu oni, teško im je. Pa neka im je teško. Ja sam imala dijete koje je 100% intelektualno i fizički onesposobljeno. I svaki dan je moje dijete dolazilo, ja sam se mi bilo jako teško da je spremim, da nađem nekoga ko će se brinuti, pa da je poveze u sunce, pa da je vrati u sunce. To njoj je bilo maltretiranje u jednu ruku, ali s druge strane ona je bila tamo sretna. Nije mogla da govori, da kaže, ali svojim osmijehom izrazom lice pokazivala zaista zadovoljstvo i sreću. I prema tome mi smo dužni, mi i roditelji i cjelokupna zajednica, da ovim osobama omogućimo da žive sretni i ljepši život, život dostojan čovjeka. A izazova je bilo jako mnogo. Prije svega nismo imali prostor, pa smo se seljakali od jednog do drugog, pa smo onda dobili jednu ruševinu, grad nam je pomogao da se ona obnovi, pa se napravio taj prostor uz pomoć Svjetske banke i drugih donatora, opremili ga i radili smo, jako mnogo smo radili, pisali projekte, okupljali roditelje. Međutim, vrijeme nosi svoje, roditelji stare, roditelji se u toj borbi za egzistenciju, za preživljavanje, zaista su se zasitili, pa je došla i korona i tako, mislim, jako, jako mnogo izazova, a najveći nam izazov bio prije 3 godine zapravo kada je krenula izgradnja, odnosno kada se počelo pričati o izgradnju olimpijskog bazena i upravo na toj lokaciji je naš stari objekat bio. I onda smo mi u jednom trenu trebali da izgubimo naše mjesto gdje živimo, radimo, gdje dolaze naši korisnici. To je bilo za nas jako velika trauma i stres i taj period je jako težak za sve nas, ne volim se ni sjećati, ali evo hvala Bogu za razumijevanje grada, gradske vlasti, jako mnogo donatora u BiH, ali i vani, posebno u Kanadi. Uspjeli smo, dakle grad je napravio novi objekat,

0: se rade jako dobre i velike stvari, dobre za osobe sa invaliditetom, posebno za osobe sa intelektualnim teškoćama.
1: I lijepo je da podržavaju, ali bi ta podrška trebala biti puno, puno veća, jer ovakva udruženja nam uistinu trebaju, a znamo da doći do projekata, doći do donacija apsolutno nije lako.
0: Znate šta, jedino pravo rješenje jeste sistemsko rješenje, da ta usluga uđe u sistem. Nažalost, kod nas je zbog podijeljenosti nivoa vlasti, zbog hijerarhije, mi imamo federalno ministarstvo i federalne zakone, pa imamo kantonalno ministarstvo, pa kantonalni zakoni koji se ne usvajaju, tamo su negdje na čekanju, pa nisu dobri, ili ako se usvoje ne implementiraju se, tako da su tu uvijek problemi. Dakle, ovdje je važno, evo recimo dnevni boravak kao socijalna usluga koju pruža udruženje Sunce, koja je besplatna za roditelje, znači ne plaćaju niti jedan jedini cenik, sve se pobrne udruženje da dobijemo projekat, da nađemo sredstva i za prevoz, i za hranu, i za osoblje, i za redovno održavanje, hladni pogon. A međutim, to treba da reguliše država, odnosno sad na nivou kantona, da se plati pružalac usluga. Evo, ako smo mi relevantna organizacija koja pruža uslugu socijalnog boravka, da nam se plati to i da ove osobe imaju sasvim dobru uslugu, onda imate pravo jel, da tražite odgovornost, da tražite i jel, kvalitet i tako dalje. Međutim, to evo ide sporo, ali ja vjerujem, nadam se da ide se u tom smjeru da se uđe u sistem. Isto tako imamo i personalnu asistenciju, isto tako imamo i stanovanje u zajednici. Tako da to su neke te i pomoć u kući, to su neke socijalne usluge koje su izuzetno, izuzetno bitne. Jer meni kao majci, kao roditelju koji imam dijete sa poteškoćom, meni nije važan novac, meni je važna usluga da moje dijete bude zbrinuto, da moje dijete ima pravo na rehabilitaciju, na liječenje, na ortopedsko pomagalo. Znači nije se u novcu, razumijete. Vi ako imate novac, vi možda ne možete naći nekoga ko će vam čuvati dijete. Jer vrlo je teško naći adekvatnu osobu i ko želi da radi.
1: Da, treba dijete biti sigurno i u onim malim trenucima. Možda majka treba do pijace otići. Ona mora to dijete ostaviti s nekim.
0: Tako je. Znači to su svakodnevne stvari o kojima ljudi koji nemaju taj problem uopšte ne razmišljaju. Znači velika je stvar da jedna majka ode, da ode na frizuru. Znači da malo izgleda ljepše se. Da ode na pregled na kraju krajeva kod ljekara. Znači ne može. Ne može. Mi imamo često slučaj, majka piše, ne može danas doći dijete, idem ja, vodim ga ljekaru, ide negdje, pa onda mi organizujemo, imamo mogućnost i tu prevoz, organizujemo prevoz, pogotovo za osobe u kolicima. Dakle, na taj način se pruža podrška. Osobe trebaju zubaru koji ima jedna ambulanta koja je osigurana i ljekar koji radi za osobe sa invaliditetom. U kliničkoj bolnici. Tako da jako je puno stvari, jako je puno problema, ali evo na malim stvarima se poznaju ljudi. Tako da svaka pomoć je dobro došla.
1: Da, možda bi donekle stvari bile riješene jednim sistemskim pristupom, sistemskim rješenjem problema, dok do toga ne dođe, kako vam svi oni koji možda žele mogu pomoći?
0: Pa svi koji žele mogu pomoći, dakle, direktno mogu doći u udruženje Sunce da vide šta radimo, ako ne moraju, ako nisu tu, znači mogu platiti sredstva na naš žiro račun ili kontaktirati nas preko društvenih mreža, preko Facebook profila udruženje Sunce Mostar, preko Instagram profila ili na web stranici, dakle, mogu se javiti ili na broj telefona, evo ne znam da li da kažem 036-577-707, to je broj u kancelariji. Tako da uvijek se može naći način, znači ako neko želi da pomogne, naći će način sigurno, gdje god upisate udruženje Sunce Mostar, izbacuje vam neke podatke, tako da svaka pomoć biće dobro došla. Evo mi se trudimo da radimo malo više na promociji, jer mi smo nekako operativci, uvijek gledamo da radimo, da je sve u redu, međutim takva su vremena i da se mora objavljivati, da se mora pričati i mora se raditi na tome da nas ljudi čuju, pošto ljudi svakodnevno dobivaju jako mnogo informacija, jako mnogo ljudi, organizacija je u potrebi, tako da se sve ljudi i oni koji bi pomogli malo možda i umorili, ali svejedno kada se vidi šta to Sunce radi, kojoj populaciji pomaže i da postoje rezultati, što je najvažnije. Kad vidite sretne korisnike, kad dođete kod nas pa vidite nasmijani, veseli, trče, ljube vas, znači da im je lijepo. Da im je to lijepo i da to treba da traje i nismo nekako u obavezi da to i zadržimo.
1: I taj osmijeh koji dobijete odagna prije svega sve brige i da vam snagu da idete dalje.
0: Tako je. Ja evo možda da spomenem i na kraju, dakle moje dijete nije fizički više ovdje sa nama, 4 godine napustio je ovaj svijet, ona je na ljepšem i boljem svijetu, ali ona je u svakoj mojoj misli

0: u svakoj ideji, u svakom trenutku, pogotovo u suncu. Dakle, tu vidim svoje dijete i tu vidim svu djecu koja trebaju našu podršku i imam zaista ja moralnu obavezu, a naravno i društvo ima obavezu da podrži i pomogne ovu populaciju, da pomogne da sunce živi, da raste i da roditelji imaju manje briga.
1: I na našu podršku uvijek možete računati. Erna, hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala vama.

0: Uz zvuke motora idemo pravo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Milan Koprena. Milane, dobar dan.
1: Također dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraćaj odvija uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas će u vremenu od 10 do 22 časa biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas i sutra zabranjeni prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prijelazima Gradiška, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informacijnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Mi ćemo naravno svim putnicima poželjeti ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Što se vremena tiče, prema posljednjim mjerenjima obavljenim u 9 sati, temperatura zraka u Bugojnu je 18 stepeni, 20 stepeni izmjereno u Sarajevu i Jajcu, 22 u Zenici, 23 u Drvaru, 24 u Srebrenici, 25 stepeni iznosi temperatura zraka u Banja Luci, Livnu, Sanskom mostu i Tuzli, 26 u Bihaću i Bijeljini, 27 u Doboju i Trebinju, 28 u Gradačcu, čak 31 stepen izmjeren u Mostaru i Neumu. Danas prije podne sunčano uz malu dumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. U Sarajevu prije podne sunčano uz malu dumirenu oblačnost, više oblačnosti u drugoj polovini dana mogući je i pljusak, a najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iznosit će oko 30 stepeni Celzijusa.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Slijedi Sport Press, slijede prije svega nogometne minute u otvorenom studiju BH Radija 1. Pridružio mi se Marko Tešanović.
2: Dobro jutro, Ljiljo, naravno svim našim slušalcima, apsolutno fudbalske minute, obzirom da je svjetsko prvenstvo naravno u centru pažnja, preostaje još jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, koju će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake City-u. Pored Tarika Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača naše zemlje koji će dati podršku fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas su u popodnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu Salt Lake City-u, a nakon toga slijedi put u Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu je sutra od 21 sat i pratit ćemo je u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske rezultatom 1-4. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola po grupama I i J. Aktuelni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0, a opet je sve bilo u znaku Leo Messija na stadionu u Arlingtonu, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda ga Učusa pogodio je oba puta, te tako postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je na ukupno 18 golova na svom šestom mundijalu. Drugi susret između Jordana i Alžira okončan je 1-1. Da turnir bude zanimljiviji iz aspekta golgetarskog učinka, mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappe, najbolji strelac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida je bio dvostruki strelac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100. utakmicu u nacionalnom dresu i pogađa u 14. i 54. minutu, pa ga od Messija dijele svega 2 gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produžila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4 časa. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila je i Norveška pobjedom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će lidera grupe. A večeras od 19. časova meče drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan, i to će biti prva utakmica današnjeg takmičarskog programa. Portugalci će nakon remija u prvoj rundi sa Kongom imati šansu za popravni na stadionu u Houstonu. Od 22 sata sastaju se Engleska i Gana, a drugi meč grupe od 1 sat iza ponoći po našem vremenu igraće Panama i Hrvatska. Komšijska selekcija je poražena od Engleza u prvom meču, a pred susretu koji ulaze kao favoriti govorio je selektor Hrvatske Slatko Dalić.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazi u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
2: Program takmičarskog dana od 4 sata ujutro zaključit će duel Kolumbije i Konga. A nakon fudbala naravno govorimo i o košarci, jer košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan na Vlašiću obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode plasmanu na svjetsko prvenstvo. Pred igračima selektora Darija Đerđe su dva teška duela, i to protiv Turske i Srbije. Pozvani igrači odazvali su se selektoru, sem Džanana Muse, koji zbog povrede propušta ovu akciju. Slušamo selektora Darija Đerđu.
4: Neki momci su bili, već u ova prethodna dva prozora u novembru i februaru, međutim imam opet sa novih momaka. Garza dolazi iz NBA, iz jednog potpuno drugačijeg okruženja. Imamo Šertovića, Pjanića koji su novi momci sad. Treba to sve malo uklopiti, momcima dati šansu, ali prvo idemo iz toga da moramo imati dobru atmosferu i da je taj radni aspekt dobar i da pokušavamo svaki dan biti bolji. Znate, igramo dvije utakmice protiv nominalno top 3, top 5 ekipa u Evropi, tako da nije lako, ali idemo ono što se kaže, dati sve od sebe i pokazati da smo na dobrom putu.
2: Obzirom da će Džanan Musa propustiti utakmicu zbog povrede, naravno u velikom fokusu bit će svakako centar naše reprezentacije Kenan Kamenjaš.
5: Na Vlašću imamo sve uslove koji su nam potrebni za dobru pripremu, najbolju pripremu. Fokusirani smo samo na dvoranu i na teren i na fizičku pripremu i na taktičku pripremu.
2: Košarkaši Bosne i Hercegovine prvo će 2. jula ugostiti moćnu selekciju Turske u Zeničkoj areni Husein Smajlović, dok će 4 dana kasnije 6. jula gostovati reprezentaciji Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola Turska ima 4 pobjede, Srbija i Bosna i Hercegovina su na polovičnom učinku, dok je reprezentacija Švajcarske bez triumfa. Eto, toliko za ovaj Sport Press, naravno uz još jednu najavu da večeras od 20 sati možete na talasima BH Radija 1 kao i svakog radnog dana slušati emisiju Glas Mundijala, naravno posvećenu svjetskom fudbalskom prvenstvu.
1: Sa nama je bio Marko Tešanović.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđemo

0: Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je vrlo teška. Vatrogasci su tokom noći gasili vatru, a gust dim i jutro se širi okolnim naseljima. Osim zapaljenog otpada, izgorjeli su skladište, postrojenja, mašine, objekti i radni strojevi za reciklažu. Mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje, a gradu prijeti ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti koja godinama ignoriše problem odlaganja otpada u Mostaru, govori portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
1: Cijelu noć su pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara na licu mjesta na samom prostoru deponije Uborak. Požar je lokaliziran, dakle on nije na svu sreću izišao izvan kruga deponije. Nažalost, tamo je napravio vrlo ozbiljnu štetu, dakle izgorjelo je cijelo reciklažno dvorište, izgorjelo je nekoliko strojeva. Tamo još uvijek ima ozbiljno dima, u tim nižim strojima deponije još uvijek očigledno ima vatre koja jeli nije vidljiva, ali je zato dim napravio vrlo ozbiljnu štetu kad je u pitanju kvaliteta zraka i o tomu će se danas, tijekom danas sigurno puno više govoriti koliko je zapravo ovaj zrak dobro udisati. Iz tog razloga je i jučer održana zajednička sjednica stožera civilne zaštite grada Mostara i naše županije kantona jeli na kojoj su analizirane sve aktivnosti i što zapravo poduzeti. Građani su od samog grada Mostara pozvani da izbjegavaju, dakle, boravak na otvorenom.
0: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona održali su mirnu protestnu vožnju. Zbog protesta na ulicama nekoliko gradova stvorile su se velike gužve u saobraćaju. Protesti su održani zbog uvođenja novog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijalog kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Dvije osobe su ubijene u pucnjavi u američkom gradu Chico. Do pucnjave je došlo u biblioteci, a jedno dijete je ranjeno, potvrdile su vlasti Kalifornije. Nakon dolaska policije napadač je pobjegao iz zgrade, ali je ubrzo uhapšen izvan objekta. Ranjeno dijete je van životne opasnosti, potvrdile su američke vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Bihaću 25, Banja Luci 26, Trebinju 28, Mostaru 29 i u Neumu 31 stepen. Danas sunčan uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I kao što smo čuli, Svjetski dan muzike obilježava Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske nizom mini koncerata na više lokacija širom Banja Luke, a Svjetski dan muzike tradicionalno obilježava i Simfonijski orkestar Mostar. Pod nazivom Najveći svjetski hitovi pripremljen je spektakularan koncert Simfonijskog orkestra koji će biti održan večeras u 21 sat u parku Zrinjevac. Kako su najavili Simfonijskog orkestra Mostar, publiku očekuje jedinstvena muzička večer ispunjena najpoznatijim svjetskim hitovima koji će kroz bogat i atraktivan repertoar spojiti snagu simfonijskog zvuka sa bezvremenskim melodijama koje su obilježile različite muzičke epohe. Više o ovom koncertu govorit ćemo u našoj emisiji Epicentar, koju i danas možete slušati od 14 sati i 3 minute.

0: 30 minuta i vrijeme je za još jedan servisni blok u otvorenom studiju BH Radija 1. Idemo prvo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, Ljiljo, lijep pozdrav vama, naravno vašim slušateljima. Pa evo, ovo javljanje ću početi informacijom o stanju na graničnim prelazima. Trenutno pratimo situaciju, naravno i putem naših videonadzornih kamera. Trenutno na graničnom prelazu Gabala Polje je nešto duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali pratimo situaciju dalje u onom međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku, gdje su duže kolone vozila i na ova dva granična prelaza. Svakako savjet vozačima, prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje i na cestama i graničnim prelazima, na taj način izbjegnite dodatna zadržavanja. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, a danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Za više informacija uvijek dostupa naš broj 1325 ili web stranica biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Mi ćemo još jednom svim putnicima poželjeti ugodnu vožnju i sretan put. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javila nam se Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A što se vremena tiče, temperature i sata u sat rastu, tako da je u Bugojnu temperatura zraka već 22 stepena Celzijusa, 23 stepena izmjerena u Sarajevu i Jajcu, 25 u Mrkonjić gradu, 26 u Drvaru, Srebrenici, Tuzli i Zenici, 27 u Bijeljini i Livnu, 28 u Banja Luci i Sanskom mostu, 29 stepeni Celzijusa iznosi temperatura zraka u Bihaću, Doboju, Gradačcu i Prijedoru, 30 u Trebinju, 32 u Neumu, 33 u Mostaru. Danas prije podne sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. U Sarajevu prije podne sunčano uz malu umjerenu oblačnost, više oblačnosti u drugoj polovini dana moguć je i pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 30 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu danas konferencija povodom pokretanja projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda 2026. godine, globalne inicijative koja promovira dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Događaj će označiti početak nove inicijative koju uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a zajednički provode UNESCO, UN Women i UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Tokom današnje konferencije bit će predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta koji će djelovati kroz tri međusobno povezana pravca. Unapređenje odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranje rodnih dimenzija govora mržnje, uključujući njegove nesrazmjerne posljedice po žene i djevojčice. Konferencija će okupiti predstavnike i predstavnice institucija vlasti, međunarodnih organizacija, medija, regulatornih tijela, akademske zajednice i organizacija civilnog društva, kako bi razgovarali o aktualnim trendovima, izazovima i mogućnostima za koordinirani djelotvoran odgovor na govor mržnje i narative koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini.

Danas je utorak 23. juni, a u petak 26. juna ponovo počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Ljubitelji putovanja vozom imaće priliku uživati u vožnji do Jadranske obale u periodu dakle od 26. juna do 30. avgusta ove godine. I Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza sa glavne željezničke stanice u Sarajevu planiran je za 7 sati i 15 minuta, dok je povratak iz Ploča zakazan za 18 sati i 26 minuta. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta, što ovu opciju čini idealnom za ugodan i opušten vikend na moru, bez gužvi na graničnim prelazima i cestama. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine posebno napominju važnu informaciju za sve putnike, a to je da karte na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, stoga se preporučuje kupovina direktno na blagajnama. A zbog uvođenja ove sezonske linije doći će do pomjeranja termina polaska poslije podnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu, dakle petkom, subotom i nedjeljom. On će u tim danima iz Čapljine polaziti u 19 sati i 29 minuta, u ostalim danima, dakle od ponedjeljka do četvrtka, poslije podnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u svom redovnom terminu u 16 sati i 42 minute.

Pjesma To Love Somebody sa The B.A. Bee Gees-a izvorno je napisana za Otisa Reddinga i munjevito se popela na američkom Top 20. Obradili su je mnogi, od Janis Joplin pa do naših sarajevskih kodeksa.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je vrlo teška. Vatrogasci su tokom noći gasili vatru, a gust dim i jutro se širi okolnim naseljima. Osim zapaljenog otpada izgorjeli su skladište, postrojenja, mašine, objekti i radni strojevi za reciklažu. Mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje, a gradu prijeti ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti koja godinama ignoriše problem odlaganja otpada u Mostaru. Govori portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
1: Cijelu noć su pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara na licu mjesta na samom prostoru deponije Uborak. Požar je lokaliziran, dakle on nije na svu sreću izišao izvan kruga deponije. Nažalost, tamo je napravio vrlo ozbiljnu štetu, dakle izgorjelo je cijelo reciklažno dvorište, izgorjelo je nekoliko strojeva. Tamo još uvijek ima ozbiljno dima, u tim nižim strojevima deponije još uvijek očigledno ima vatre koja jeli nije vidljiva, ali je zato dim napravio vrlo ozbiljnu štetu kad je u pitanju kvaliteta zraka i o tomu će se danas, tijekom danas sigurno puno više govoriti koliko je zapravo ovaj zrak dobro udisati. Iz tog razloga je i jučer održana zajednička sjednica stožera civilne zaštite grada Mostara i naše županije kantona jeli na kojoj su analizirane sve aktivnosti i što zapravo poduzeti. Građani su od samog grada Mostara pozvani da izbjegavaju, dakle, boravak na otvorenom.
0: Policija Tuzlanskog kantona vrši pretrese na više lokacija na području Gračanice. Riječ je o istrazi povezanoj sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, saopćeno je iz kantonalnog MUP-a. Pretresi se vrše po naredbi Općinskog suda Gračanica i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nakon okončanja pretresa bit će poznato više informacija, navodi se u saopćenju. Željeznička linija Sarajevo-Ploče ponovo će biti u funkciji od petka, saopćile su Željeznice Federacije. Sezonski međunarodni putnički voz saobraćat će petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza sa glavne željezničke stanice u Sarajevu planiran je u 7 sati i 15 minuta, dok je povratak iz Ploča zakazan za 18 sati i 26 minuta. Cijena povratne karte je nešto niža od 50 maraka. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 26, Bihaću 27, Banja Luci 28, Trebinju 30, Mostaru 31 i u Neumu 33 stepena. Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
3: Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Na samom početku ću vam poželjeti dobrodošlicu i veliki pozdrav za sve vas cijenjeni gledaoci i slušaoci. Ja ću našeg gosta onako sa zadovoljstvom najaviti. Uvijek mi je drago kada imam priliku družiti se s njim kroz razne emisije na BHRT-u. Bio je ovdje prije nešto više od 5 godina u ovoj emisiji kada smo radili prvu sezonu emitovanja, ali je dolazio i u naša specijalna izdanja. Specijalna novogodišnja izdanja emisija. Rekao bi čovjek koji kada je estrada u pitanju vrlo profesionalan, vrlo odgovoran i nekako rijetko ćete ga vidjeti u medijima, ali vole mediji s njim sarađivati jer je takav kakav je. Uveliko radi na novim pjesmama, a evo drago mi je da će taj dio svoje energije

0: Korner. Gledate, dakle, emisiju Korner, muzički klub. Ja sam na samom početku rekao, sa zadovoljstvom ću najaviti našeg gosta i drago mi uvijek da je tu, da si imamo priliku družiti. Neša Selma, Neša, dobrodošlica.
1: Hvala, bolje te našao i hvala na lijepim riječima. I ja, evo, javno da kažem, od svih emisija gdje se live pjeva, tvoj najviše volim.
0: Hvala ti puno, hvala ti puno na tome. Također u najavi sam rekao da si ti, bio si u prvoj sezoni ovdje, davno bilo, prije više od 5 godina.
1: Jel ima?
0: Da, ima više od 5 godina. Bio si u našim specijalnim emisijama novogodišnjim, uvijek te pozivio onog te emisije i zaista mi je drago kada dođeš. Ali evo, prošlo 5 godina i nekako konačno je vrijeme da ponovo dođeš da otpevaš neke nove stvari.
1: Ej, vidi, meni se ne čini da je prošlo toliko puno, kao da sam jučer sjedio ovdje, jedna je razlika ovaj mikrofon, ova bubica, pa se osjećam malo ko voditelj, ko što sam rekao. Ali evo, vrijeme leti, vrijeme stvarno brzo leti i zadovoljstvo mi je što sam opet kod tebe.
0: Da. Volio da čujem šta je novo. Šta je novo kada je u pitanju muzika, šta radiš, kakva je trenutna situacija, aktualnosti?
1: Pa eto, u tih, prije nisam izdavao autorske pjesme, imao sam jednu poprilično dugu pauzu. Evo, sad sam se malo aktivirao po tom pitanju, sada bi nekad trebao izbaciti u naredni mjesec, dva, novu pjesmu. Radi se, stalno se radi, stalno se nešto čačka na tom autorskom polju, ali ono, mislim da sam jako samo kritičan i prema pjesmama koje ću snimiti, a samim tim i prema samom sebi, tako da mislim da za razliku od drugih izvođača, meni to poprilično dugo vremena treba da odobrim neku pjesmu, da kažem, ta bi trebala biti sljedeća. Kad sam bio mlađi i sve sam to, svoj prvi album kad sam radio, to je bio proces tipa čuo sam 10 pjesama i snimio sam 8. A sad sam čuo 10.000 pjesama, snimio sam 2.
0: I
1: valjda to ide i sa godinama, pa čovjek postaje teži ili šta već. Nekad je to dobro, a nekad je to loše.
0: Treba nekad biti izbirljiv, ali ne uvijek, tako je.
1: Mi
0: smo i o tome pričali, dobro se sjećam, u toj emisiji nastupila je bila ta jedna medijska pažnja, u stvari imao si taj jedan period života kada jednostavno nisi eksponirao medijski, nisi ni radio ništa kada je u pitanju. Tako, nisi se bavio muzikom, ali nekako generalno mislim da si ti neko ko, ja sam to rekao, imaš taj neki svoj profesionalni odnos prema medijima i što je jako dobro i odgovoran si prema medijima, ali i dalje, bez obzira vratio se u sferu muzike, radiš i tako dalje, i dalje imaš tu, neću reći odbojnost, glupo je to tako da kažem, ali imaš taj neki svoj stav, tačno znaš kada trebaš izaći u medije, kada ne. Imaš taj neki, doziraš, ajmo to tako reći.
1: Vidi, sve to sastavni dio, ja iskreno moja najveća ljubav u muzici je ta razmjena energije sa publikom, to je slavi svirke. A iako je ovo dio posla koji manje volim, davanje intervjua, izjava i svega ostalog, to je sastavni dio muzike i naravno to je jedno s drugim ideje, ne može jedno bez drugog. I onda, ako ne imam šta da ponudim, ako ne imam neku novu pjesmu, ako ne imam neki novi materijal, ne vidim razlog zašto bi se ja eksponirao u medijima samo da budem kao prisutan. Jednostavno nisam taj tip i nisam veliki fan kamere za razliku od nekih mojih kolega koji voli stalno neka snimanja.
0: Pa tako, upravo zbog toga i kažem.
1: Ali jednostavno nisam taj tip.
0: Korner.

0: Korner.
1: Ustama usne ljubi, jeste. Jedna od tvojih zadnjih pjesama. Meni se nekako čini, koliko ima, možda manje od godinu dana. Ima, kako,
2: ima manje od nekih 10-15 mjeseci.
1: Nju si izveo u novogodišnjem jeste. Programu kod nas jeste. I nekako mi se čini da je ušla u uho u publici, da je hit.
2: Pa ja se nadam, pjesma je veselog ljetnog karaktera, tako da mislim da je ovo sad opet period kad će biti slušana vesela pjesma koju je napisao moj brat, odnosno moj jedan od najboljih prijatelja, Ženan Selmanagić, i to je ono, on ima jako puno pjesama i procijenili smo da bi ta mogla biti ono, da je catchy, da je vesela, da je, da je jednostavno vedra. I spot prati upravo tu energiju.

0: ta ekipa koji
1: cijele apsolutno. Te moje ekipe i često
0: i kojoj vjeruješ, to je ekipa koju ti stvari vjeruješ.
1: Neki ljudi dođu sa strane pa neko ko mene ne poznaje i pita ono, ako recimo dobra svirka, dobra atmosfera, pitaju kako se zove band. Onda ja stalo govorim, ne Sean Selman i band, ni
0: ja i samo ja.
1: Egoista mrtvi. Uglavnom, prije svega biram ljude u bendu koji su mi prijatelji s kojima lako mogu i popiti kafu i otići na putovanje i da se provedemo i van svirke i van tih nekih dešavanja vezanih za svirku. Tako da mi je to jako bitno, da mi je energija zdrava unutar ekipe i da smo pravi jedan tim. Evo, krenut ću od ritam sekcije, Đorđe Ristanović na bubnju, Aldin Čehić na basu, Mirza Prljak na saksofonu, Alen Lemešević je na gitari, Kenan Glavnić na klaviru i moja malenkost na vokalu. I da ne zaboravim Tonca našeg koji je Vladimir Grizelj, koji je stub cijele ekipe, on je zadužen za svu opremu.
0: Jeste. Koliko je danas teško? Kosa crta, jednostavno odabrati pravu pjesmu?
1: Ne znam. Iskreno ne znam. Mislim da niko ne zna onaj odgovor na to pitanje. Ja kad biram pjesmu, jako mi je, u stvari najbitnije mi je da se meni dopadne. Znači kad čujem pjesmu, da nešto u meni pokrene. Ako je neka vesela, pozitivna, brza pjesma, da me pokrene. Ako je neka balada, da je osjetim tijelom, da je osjetim, da ako se naježim, to
0: je... Da ima to nešto što...
1: Nešto što mi, nešto se jednostavno desi u organizmu, čuješ je, osjetiš je tijelo. E, ako ne osjetim, odmah nije to. Ako moram misliti, pa ovaj dio nije loš, pa ovo, pa... Nije to jednostavno.
0: Da.
1: Mislim, nije to garancija da će pjesma postati hit ili da će proći kod publike, ali meni je jako bitno da se meni pjesma dopadne, jer mislim da sam jako samokritičan i ako se meni dopadne, puno je veća vjerojatnoća da će se dopasti i publici.
0: Jasno. Kako generalno danas gledaš na estradu?
1: Pa, gotovo da i ne gledam. Iskreno, sve je ubrzano, sve je promijenilo se.
0: Instant.
1: I apsolutno, i muzika i način. I sad se eto pojavio taj neki AI koji je u skladu s ovim vremenom. Sve nekako ubrzano, malo se...
0: Mnogo toga popravio, ali pokvario.
1: Pa on može služiti, stalno se ponavljaju i svi, služi kao alat. Jasne. Odnosno kao neka pomoć, ali da ti može dati gotov proizvod, apsolutno mislim da nikad neću moći zamijeniti ljudski mozak, tako da...
0: Nema osjećaja.
1: E, apsolutno to. I to se... To, i današnja muzika mi je manje više tako. Bar ova što je aktuelna, što je danas... I pjesme traju jako kratko. Tako da mislim da prave pjesme traju, evo, i danas se dešava da neke pjesme postaju tipa, ne znam, od nekih naših najvećih izvođača, od Merlina, od Čule, od Harija. Nakon 20-30 godina isto kao da ožive ponovno i postoje opet veliki hitovi. Iako su hitovi realno, ali postoji ogromni hitovi nakon 20 godina. Što je interesantno i što mislim da je prednost današnjeg vremena. Ali opet, ovo što je aktuelno, što su u klubovima pušta i svi, mislim, to se apsolutno ne sviđa.
0: Jasno. Dobro, nova pjesma, uskoro.
1: Pa uskoro, trebalo bi biti, gotova je. To je pjesma koju sam završio, ima jednu godinu i pol dana, možda i dvije.
0: Dugo čekaš?
1: Uradili smo tri pjesme. Aha. I tu sam prvu završio i odlučio sam da je ostavim, iako mi je...
0: Za neko pravo vrijeme.
1: Mogu slobodno reći da mi je najdraža ta pjesma, ali evo nešto, iskreno ne znam ni iz kojeg razloga smo je ostavili za kasnije.
0: To je ekskluziva.
1: Tako da, samo trebamo video uradak uraditi, to je to.
0: Super, hvala ti puno. Ako bude BHRT-a, bit će novogodišnja emisija Corner, tako da te zovem ponovno, znaš, očekuj poziv.
1: Radujem se, onaj, kao što sam trekao malo prije, u backstage, onaj, stvarno je ekipa i ovih muzičara ovdje i izvođača koje biraš, stvarno se lijepo družimo, iako sam znaš da snimanje dosta dugo traje, ali nama je super, pa i odemo u kafanu poslije.
0: Apsolutno, tako i treba. Hvala ti puno, ja ti želim mnogo sreće i bit će mi drago da uvijek dođeš.
1: Također, samo me zove, tu sam. Corner.

0: Korner.
1: Malo pomalo došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Neša Selman bio naš gost. Nadam se da ste uživali u ovih pet fantastičnih pjesama i čuli ste neke novosti kada je u pitanju njegova karijera. Ja mu želim mnogo sreće, nadam se da ću uskoro doći ponovo sa nekim novim autorskim pjesmama da nam predstavi upravo u ovoj emisiji. A vama hvala, cijenjeni gledalci, slušalci, što ste i dalje uz nas i uradite ponovo za to isto za 7 dana na ovom istom mjestu u isto vrijeme. Biće neki novi gost ili neki novi gosti. Ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Prijatno.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 23. juni, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: U Mostaru izložba povodom 140 godina od rođenja Gabriela Jurkića. Izložbe u Brčkom, Prijedoru, Tuzli, Bihaću. 45. pozorišne kazališne igre počinju u Jajcu. Najavljujemo međunarodni trijenale grafike u Livnu i Principove dane u istočnom Sarajevu. Kulturni mozaik u utorak 23. juna od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
6: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
6: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
6: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Građani u Vrapčićima blokirali odvoz otpada iz Mostara uz Neretvu i jezero. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Delegacija vlade Srbije u zvaničnoj posjeti Banja Luka.

0: Beruci održan sastanak dvojice premijera. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban, uprkos dogovoru SAD-a i Irana. Danas toplo i nestabilno vrijeme. Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, poprimila je nove razmjere. Grad je i dalje obavijen gustim dimom, a građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove divlje deponije. Naime, smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponuje uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se prema zvaničnim tvrdnjama otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani, koje niko nije zvanično obavijestio o ovome, okupili su se na lokaciji u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Više informacija ima Tereza Šušnjara.
1: Mostar je jutros obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine, a prema posljednjim informacijama smjeni stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak je još uvijek vrlo zagađen. Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Nije lako slijediti ovu mjeru zaštite, a građani Mostara izrazili su nezadovoljstvo.
2: Mi smo postali taoci jedne politike i s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. I mi te vam ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko Ubor.
3: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se, ovo je ruka nečija popalila. Nije ovo što kažu grom, gdje okreće grom iz vedra neba.
4: Vrlo teško stanje, jako loše. Pa ja mislim da je taj rok ovoga Uborka prekoračen. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo ovi ljudi koji sjede u ovoj gradskoj upravi, političari HDZ i SDA, to je to.
1: Stožer civilne zaštite grada Mostara u dogovoru sa stručnjacima donio je mjere sanacije. Odlučeno je zahvaćeni dio deponije prekriti zemljom, na čemu se već radi. Kako bi se osigurao nesmetan kontinuitet odvoza otpada, određena je i privremena alternativna lokacija, koja će, kako je gradonačelnik Mario Korić potvrdio, služiti isključivo kao kratkoročno rješenje.
5: A drugi smjer u kojem radimo trenutno i naredbe donosimo je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada Mostara. Odredili smo lokalitet koji će se koristiti isključivo za pretovar. Lokalitet je određen u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koji na terenu prikupljaju otpad, pretovarati u adekvatna vozila koja će ići na druge lokacije gdje će se odlagati adekvatno taj otpad, odnosno na sanitarne deponije.
1: Ova odluka je izazvala negativne reakcije građana koji su se u znak nezadovoljstva spontano okupili na lokalitetu predviđenom za pretovar. Gašenje požara još traje. Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno je kako su nadležne službe civilne zaštite još uvijek na terenu, te poduzimaju sve potrebne mjere za lokalizaciju požara i sanaciju njegovih posljedica. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
6: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnje autoputa Banja Luka, Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke u međuvremenu.
7: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke, i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
0: Mirnu protestnu vožnju ulicama grada Tuzle održali su direktori autoškola i instruktori s područja Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Smatraju da implementacija softvera nije usklađena sa važećim zakonima i propisima. Predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona kažu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi zakonito i transparentno. Podršku instruktorima pružile su i njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine, govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
8: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nadasve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Vidite jednu stvar, mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro, dobro i za njih. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao, bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima. Zbog toga je sve ovo.
9: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numan Kadić, preminuo je u 78. godini. Numan Kadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopštenju se navodi da će vojska nastaviti da održava bezbjedonosnu zonu i uništava terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švajcarskoj, saopšteno je da će američke sankcije biti suspendovane narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je nakon pregovora da je Ormuski Moreuz otvoren za bezbjednu plovidbu. Topli talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 27, Banja Luci i Brčkom 28, Neumu 33, u Mostaru 34 stepena.
9: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Na graničnom prelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Doljani i Gradiška duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Preostao je jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B naših fudbalera na svjetskom prvenstvu, koji će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake City-u. Pored Tarika Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača Bosne i Hercegovine koji će dati podršku našim fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas su po podnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu u Salt Lake City-u, a nakon toga slijedi put u Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu je sutra od 21 sat i pratit ćemo ga u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola u grupama I i J. Aktualni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0. Sve bilo u znaku Lea Messija, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda Gaučosa pogodio je oba puta te postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je ukupno na 18 golova. Drugi susret ove grupe između Jordana i Alžira okončan je pobjedom Alžira 2-1. Da turnir bude zanimljiviji iz aspekta golgeterskog učinka, mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappé, najbolji strilac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida bio je dvostruki strilac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100. utakmicu u nacionalnom dresu i pogađao u 14. i 54. minutu, pa ga od Lionela Messija dijele svega 2 gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produzila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila i Norveška, triumfom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će o lideru grupe. Večeras od 19:00 meč drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan. Portugalci će posle remije u prvoj rundi sa Kongom imati šansu za popravni na stadionu u Houstonu. Od 22:00 sastaju se Engleska i Gana, a drugi meč grupe od 1 sat iza ponoći po našem vremenu igraće Panama i Hrvatska. Komšijska selekcija poražena je od Engleza u prvom meču, a pred susret u koji ulaze kao favoriti, govorio je selektor Vatrenih Zlatko Dalić.
13: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
12: Program takmičarskog dana od 4:00 ujutru zaključit će duel Kolumbije i Konga. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan je na Vlašiću, gdje obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Pred igračima selektora Darija Đerđe su dva teška duela, i to protiv Turske i Srbije. Pozvani igrači odazvali su se selektoru Semdžana Muse, koji zbog povrede propušta ovu akciju. Slušamo selektora Darija Đerđu.
14: Neki momci su bili već u ova prethodna dva prozora u novembru i februaru, međutim imamo opet sa novih momaka. Garza dolazi iz NBA, iz jednog potpuno drugačijeg okruženja. Imamo Akšertovića, Kjanića, koji su novi momci sad. Treba to sve malo uklopiti, momcima dati šansu, ali prvo idemo iz toga da moramo imati dobru atmosferu i da je taj radni aspekt dobar i da pokušavamo svaki dan biti bolji. Znate, igramo dvije utakmice protiv nominalno top 3, top 5 ekipa u Europi, tako da nije lako, ali idemo ono što se kaže, da sve od sebe i pokazati da smo na dobrom putu.
12: Košarkaši Bosne i Hercegovine prvo će 2. jula ugostiti moćnu selekciju Turske u Zeničkoj areni Husein Smajlović, dok će 4 dana kasnije, 6. jula, gostovati reprezentaciji Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola Turska ima 4 pobjede, Srbija i Bosna i Hercegovina su na polovičnom učinku, a Švajcarska je bez trijumfa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
10: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
11: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
10: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
11: Biznis klub BH Radija 1.
15: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
11: Biznis klub BH Radio 1.
12: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamović istakao je važnost novo usvojenog zakona koji štiti privredni ekosistem Federacije Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je zaštita industrijske tradicije u Zenici strateški interes države. Kompanija Booksmark Leder u Lukavcu, koja trenutno zapošljava 1000 radnika i ima potpisane ugovore za narednih 8 godina, najavila je proširenje zapošljavanja dodatnih 300 radnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je program podrške energetskoj tranziciji, omogućivši građanima subvencije do 7000 konvertibilnih maraka za ugradnju kućnih solarnih panela. Evropska banka za obnovu i razvoj korigovala je privredne projekcije za Bosnu i Hercegovinu, prognozirajući ekonomski rast od 2,4% u 2026. godini uz upozorenje na rizike od inflatornih pritisaka. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je proceduru kojom nudi zemljište na odmorištima duž koridora 5C za izgradnju modernih električnih punionica za vozila. Restorani, kafići i hoteli širom Evropske unije, uključujući susjednu nam Republiku Hrvatsku, suočit će se sa značajnim novim pravilima o ambalaži od avgusta 2026. godine, i to u skladu sa novom uredbom bloka o ambalaži i ambalažnom otpadu. Zakon zapravo predstavlja jednu od najvećih promjena u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Evropskoj uniji u više od 3 decenije, zamjenjujući prethodni okvir koji je državama članicama omogućavao veću fleksibilnost u načinu na koji su se bavile ambalažnim otpadom.
11: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
10: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
11: Biznis klub BH Radija 1.
16: Pozdravljam slušalce Radija Bosne i Hercegovine, emisija Biznis klub. Ja sam Jelena Drudić, izvršni direktor za financije, platni promet i zajedničke poslove u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske.
17: Hvala da govorite za našu emisiju. Evo na početku da kažem jedan osvrt na nedavno održani Jahorna ekonomski forum gdje ste bili panelistica.
16: Jeste, Jahorna ekonomski forum je jedna sjajna konkretna platforma za uvezivanje predstavnika institucija, odnosno donosioca odluka i privrednika privrednika, odnosno potreba realnog sektora. Mi ovdje na brz i efikasan način možemo da identifikujemo potrebe za strateške razvojne projekte i kreiramo konkretne financijske instrumente za njihovu realizaciju.
17: Dobra prilika je sigurno bila da razmijenite mišljenje sa, da kažem, kolegama iz vaše struke, odnosno bilo je dosta učesnika iz zemalja i regije.
16: Jeste, svakako. Ono što smo, osnovne poruke koje smo poslali sa Jahojn ekonomskom forumu jeste da se moramo okrenuti jedni drugima, regiji, da prevaziđemo sa sve političke predrasude i neslaganja i da samo zajedničkim nastupom, pa me velikim tržištima možemo da napravimo i konkretne rezultate.
17: Evo, kada je riječ o poziciji koju obavljate, dakle, tako u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske, što ona zapravo podrazumijeva i evo možda malo o aktualnostima?
16: Investicionoj razvojna banka Republike Srpske u stvari upravlja fondovima koji su vlasništvu Republike Srpske, radi se o 6 fondova. Taj naziv banka je možda nespretno stavljen u naziv, mi smo najmanje ličimo na banku. Ono što je najnovije u IRB-u danas jeste da mi od 1. juna počinjemo sa plasiranjem direktnih stambenih kredita za stambeno zbrinjavanje građana Republike Srpske. Krećemo jedan odličan projekat koji ne radi niko u Bosni i Hercegovini, radi svi u regionu, a to je osiguranje izvoznih potraživanja. Također u procesu aplikacije prema GFC fondu, odnosno zelenom fondu za sprečavanje loših efekata klimatskih promjena na ekonomiju i život ljudi. Tako da radimo punom parom, ove godine slavimo 20 godina i spremni smo da napravimo jedan veliki iskorak u samom poslovanju Investicionoj razvojne banke Republike Srpske.
17: Jedna od vizija Investicionoj razvojne banke Republike Srpske je, dakle, postati najvažniji stup financijske podrške razvoju, ali investicijama i to u partnerstvu sa privatnim sektorom.
16: Jeste, svakako. Mi smo uvijek u kombinacijama, odnosno u strateški partneri za sve razvojne velike infrastrukturne projekte koji se tiču Republike Srpske, ali zajedno sa i došlo je vrijeme da i privatni sektor ne može sam da nosi velike infrastrukturne projekte, da se to mora raditi u kombinaciji komercijalni sektor i razvojne institucije.
17: Kada je riječ o ciljevima Investicionoj razvojne banke Republike Srpske, dakle, oni su strateški. Pa evo da nam pomenete barem neke od najvažnijih po vašem mišljenju.
16: Strateški ciljevi Investicionoj razvojne banke Republike Srpske su unapređenje poljoprivredne proizvodnje, podrška malom i srednjem preduzetništvu, stambeno-poslovna izgradnja, izgradnja infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj, povećanje zaposlenosti, podrška proizvodnje za smanjenje spoljno-trgovinskog deficita, ravnomjeran regionalni razvoj i sve ostalo.
17: Evo, pomenu se, dakle, i povećanje zaposlenosti, dakako goruća problematika, ali evo Investicionoj razvojna banka kroz svoje aktivnosti i u suradnji sa partnerima radi ipak da se ta, da kažemo, situacija na što povoljni način rješava barem za onim koji žele da koriste neka vaša sredstva ili pomoć.
16: Jeste, imamo to određeni program koji radimo upravo sa komercijalnim bankama, kao što su podrška malim privrednicima, preduzetnicima, start-upi, zaista široka paleta i mislim da smo opravdali sve ciljeve i odnosno razloge za osnivanje Investicionoj razvojne banke.
17: Da, kako pomenuste i podršku investicijama, zapravo investitorima, evo dobar i način da svi oni koji žele da ulažu u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, dakle, imaju vašu podršku.
16: Jeste, mnogo smo otvoreni i prema inostranstvu i prema domaćim ulagačima, razvijamo tu međunarodnu saradnju. Trenutno smo prije nekoliko dana imali razgovore sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, fondovima u Austriji kao što je OPEC i slično.
17: Investicionoj razvojna banka je i dobar primjer, da kažemo, društveno odgovorne institucije zapravo i u kontekstu zaštite životne sredine.
16: Mi smo prije nekoliko godina vodili jedan projekat preko Svjetske banke koji se tiče projekata za zaštitu životne sredine, a i sada kroz GFC fond ćemo nastaviti to svoje djelovanje.
17: Kada je riječ o ravnomjernom regionalnom razvoju, i tu se vodi računa, odnosno vjerojatno imate svoje ekspoziture, odnosno ljude na terenu koji svakako vama daju validne informacije, što opet se odnosi na to da kreirate pravovremene i politike.
16: Jeste, svakako. Mi smo uporedo sa svim fondovima koji imamo osnovali jedan fond koji se zove Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske, kako bi upravo tu teritorijalnu zastupljenost imali ravnomjernu, a ne da bude to sve prema, kao što mi rekli, prema zapadno, odnosno da ne bi se finansirali iz Fonda za razvoj i zapošljavanje. Većinski dijelom finansira projekte u zapadnom dijelu Republike Srpske. Također imamo svoje poslovnice u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, u Trebinju i u planu je do kraja godine otvaranje poslovnica, odnosno kancelarije Ivice Razvojne banke Republike Srpske u Doboju, Zvorniku i Laktašima.
17: Gospođo Rodić, dakle imenovani ste za člana ili tako uprave Investicionalne razvojne banke Republike Srpske. U tom kontekstu koliko je bitno, evo vi slovite u javnosti Bosne i Hercegovine kao žena liderca, koliko je bitno da se žene afirmišu i osnažuju kroz taj ekonomski aspekt u našoj zemlji?
16: Svakako, uvijek ponavljam da su žene lideri, da žene mogu i ako žele mogu više da postignu od muškaraca. Treba da isključimo stereotipe tipa da nama neko ne želi da pomogne, možemo onoliko koliko hoćemo. I veoma je važno, ja sam bila na jednom sastanku sa ambasadorom OSCE-a i bilo je riječi o digitalnom nasilju prema ženama, liderima i političarkama i mogu vam reći da je to gorući problem u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da moramo mijenjati svijest, ali da krenemo od sebe sami, svoje porodice i to prenosimo dalje na svoja radna mjesta.
17: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini koji imaju određene svoje poslovne zamisli ili pak ideje, da ih ne obeshrabri prva prepreka na koju naiđu, a između ostalog mogu se obratiti Investicionoj razvojnoj banci sigurno za neke savjete, odnosno bude nekih seminara, vjerojatno radionica online, savjetovališta.
16: Jeste, mi smo

0: prepreka na koji naiđu, a između ostalog mogu se obratiti investicionoj razvojnoj banci, sigurno za neke savjete, odnosno bude nekih seminara, vjerojatno radionica online, savjetovališta.
1: Jeste, mi smo pored ove finansijske pomoći otvoreni za svaki vid saradnje, komunikacije i savjeta koji možemo pomoći mladim ljudima. Mislim da mladi ljudi ovdje trebaju podršku i da ne odlaze iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, što ne voli da budu ovdje, nego zato što misle da nemaju prilike i da im nije garantovan uspjeh.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama naša sagovornica Jelena Rodić, član uprave Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Pozdravljam slušalce emisije Biznis klub. Ja sam Radan Tomić, predsjednik upravnog odbora Zanatsko-preduzetničkog udruženja grada Zvornika. Udruženje preduzetnika grada Zvornika je odmah posle rata počelo sa aktivnostima, međutim negdje oko 2005. godine, znači udruženje je prestalo sa radom i trebalo je nekih pa skoro 20 godina da se obnovi rad ovog udruženja. Mi smo znači zajedno sa gradskom upravom grada Zvornika je došla na ideju da pokušamo znači da obnovimo aktivnosti udruženja preduzetnika i na svu sreću uspjeli smo, tako da smo održali osnivačku skupštinu gdje smo izabrali organe, znači izabrane ono i predsjedništvo, znači izabrani upravni odbor. Ja sam tada izabran znači za predsjednika upravnog odbora i od tada su počele neke naše aktivnosti. Te aktivnosti su se malo dužile, imali smo neki tehnički problema, prije svega zbog samih registracija, procedure su bile malo komplikovane, imali smo problema sa otvaranjem računa kod banaka, sa registracijom u sudu, tako da se to malo dužilo. Onda kad smo to završili, uspjeli smo znači da riješimo i problem lokala, znači gdje je kancelarija smještena, znači tako da smo to sve završili, prostorije smo otvorili, trebalo nam je praktično godinu dana da bismo samo riješili svoje tehničke probleme. I od tada su počele neke aktivnosti na rješavanju tih preduzetničkih problema. Inače da kažem da u Zvorniku ima neke između 850 i 900 preduzetničkih radnji. Naravno taj broj se mijenja, nekad se znači neke radnje se zatvaraju, neke radnje se otvaraju, zavisno znači od tržišnih uslova. To je značajan broj znači zaposlenih, ukoliko računamo da 2,5 do 3 zaposlena radnika, to je neki 3000 zaposlenih ljudi u preduzetništvu Zvornika, to nije ni malo mali broj, nije beznačajan broj, a s druge strane shvatili smo znači kao pojedinci ne možemo mnogo toga znači da uradimo u rješavanju, u kreiranju u stvari ambijenta i rješavanju problema s kojima se svakodnevno susrećujemo, zbog toga je i bio cilj da se udruženje osposobi za rad i da nam pomogne u rješavanju svakodnevnih problema.
0: Kako ste zadovoljni do sada odzivom, imali novih interesanata, koliko mladi preduzetnici prepoznali su vaše udruženje i samim tim svoju, da kažemo, i pravnu zaštitu?
4: Svi smo mi volonteri, to svi mi imamo svoje privatne poslove i to nam oduzima jako mnogo vremena, ali ipak smo odlučili da neko svoje slobodno vrijeme izdvojimo za aktivnosti udruženja. U kancelariji smo napravili, znači da kancelarija funkcioniše tako što dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, imamo po neki 2 do 3 sata, znači tehničkog sekretara dole i on je ta dva termina nedeljno je na raspolaganju preduzetnicima gdje oni dolaze, iznose svoje probleme, to se sve uredno evidentira, tehnički sekretar to evidentira i s vremena na vrijeme otprilike pokušavamo da složimo sve te probleme, da ih oblikujemo i da onda idemo prema institucijama u rješavanju problema. Nismo nešto posebno zadovoljni odzivom preduzetnika, moramo raditi na marketingu, moramo raditi na tome da budemo vidljiviji, da se jednostavno veći broj ljudi uključi. Ipak se to svelo na 20, 30, 40 ljudi koji su uključeni u radiju aktivnosti, a svi ostali preduzetnici nekako nam se ne odazivaju, a nisam baš siguran da je to posljedica toga što nemaju problema, nego je to posljedica neke nezainteresovanosti, neke uspavanosti, tako da moramo svi da se aktiviramo i ja se nadam da će u periodu koji slijedi mi ćemo poraditi, aktivno ćemo poraditi na tome da upoznamo veći broj preduzetnika. Pomenuo sam vam da je veliki broj preduzetnika registrovanih, a nemamo baš takav osjećaj u svakodnevnom radu.
0: Koliko je bitno, odnosno hoće li u narednom periodu biti vaših aktivnosti na način da organizujete određene seminare, radionice, a sve u cilju da evo, mnogi steknu i nove dodatne poslovne vještine.
4: Naravno, znači mi to možemo raditi, mi to ne možemo sami raditi. Mi smo, znači, udruženje preduzetnika je dio komorskog sistema, znači mi smo udruženi, mi imamo regionalno sedište.

0: U Bijeljini, znači, deo smo komorskog sistema Republike Srpske. Mi takve stvari možemo, znači, da organizujemo, teško je to organizovati na lokalnom nivou, ali svakako možemo da damo znači, učešće, znači, u radu, znači, ovih viših organa, a s druge strane, isto tako i u saradnji sa lokalnom gradskom administracijom možemo da poradimo na edukaciji naših preduzetnika i na otvaranju nekih drugih načina poslovanja.
1: Kad pomenete gradsku administraciju, odnosno kako ste zadovoljni sa saradnjom sa gradom Zvornikom, možda i već i nekim instancama tipa entitetskim?
0: Nama je znači jako bitna saradnja sa lokalnom gradskom upravom, zato što mi najveći deo problema preduzetništva se i odnosi na lokalnu gradsku upravu. Što se tiče saradnje sa gradom, zaista nemamo nikakve pritužbe na to, znači imamo svesrdnu podršku od njih, bar za sada. Vidjet ćemo, znači, kasnije kada dođemo zaista do rješavanja nekih problema koji se već naziru, kako će se grad tada odnositi prema nama. Za sada saradnja je zaista korektna i više od toga mi imamo stvarnu podršku, znači u pogledu oni su nam, znači, ustupili prostorije za rad, oni nam, znači, plaćaju komunalne troškove. Praktično da nam nije njih, ono sredstava što mi dobijamo od članarine, to ne bi moglo uopšte da obezbijedi aktivnosti kancelarije i rad. Što se tiče saradnje sa višim nivoima, znači entitetskim, pa na kraju krajeva i državnim, znači mi tu nemamo, znači, neke posebne ingerencije, mi te probleme koji zahtijevaju rješavanje na višim nivoima delegiramo, znači, na regionalnim kancelarijama komore i one to u naše ime radi.
1: Evo, dakle, nakon nekih 20 godina pauze osnovano je udruženje preduzetnika grada Zvornika. Smatrate li da je taj period na neki način svakako postao kao jedna praznina u smislu da je možda da je za to vrijeme postojalo jedno slično udruženje ili pak evo i vaše, moglo se više naprijediti na poslovnom ambijentu grada Zvornika i regije?
0: Svakako, naravno, znači 20 godina je puno vremena, za to vrijeme mogle su se neke stvari promijeniti, ali sada ne vrijedi plakati, znači, zbog prošlim vremenima. Nama je, znači, da se uhvatimo u koštac sa sadašnjim problemima i da pokušamo da ih rješavamo na zadovoljstvo naših članova.
1: I evo, za kraj našeg razgovora, jedna poruka s akcentom na mlade ljude iz grada Zvornika i za sve slušalce BH Radio 1, koji su evo možda i bez posla u svojoj struci, da se ne libe, da uče neke nove vještine, prekvalifikaciju, da nađu svoje mjesto na tržištu rada, siguran posao, a samim tim i svoju egzistenciju da ostvari.
0: Sve se može uzeti sem znanja. Znanje je najvažnije i na znanju i na edukaciji treba uvijek da se radi, a ja koristim ovu priliku da pozovem sve članove Zanatsko-preduzetničkog udruženja, sve vlasnike preduzetničkih radnji da nam se obrate, da pokušamo zajednički da rješavamo probleme i da radimo na unapređenju privrednog ambijenta u kome radimo.
1: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa doktorom veterinarske medicine Radanom Tomićem. Inače, Tomić je i predsjednik udruženja preduzetnika grada Zvornika, a dotakli smo se rada kao i budućih aktivnosti pomenutog udruženja.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine je strukovno i neprofitno udruženje osnovano već sada daleke 2004. godine. Osnivači udruženja su ugledne kompanije u Bosni i Hercegovini koje se bave inženjerskim konsultantskim uslugama. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 poslušajte razgovor sa predsjednikom udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine doktorom Ešefom Gačaninom. Evo, za početak predstavite nam rad udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine i koliko ste zadovoljni u svemu onome što ste vi i vaše kolege uradile za proteklih evo dvije decenije.
4: Udruženje inženjer konsultanata ima dvije osnovne aktivnosti. Jedna je obukacija inženjera konsultanata u primjeni fizikovih knjiga. Kad kažem fizikovih knjiga, to su dokumenti koji su razne boje, crvene, žute i tako se zovu, srebrne, zelene, u kojima su naznačena pravila za ugovaranje velikih projekata koji se finansiraju vrlo često iz sredstava svjetskih banaka, evropskih banaka i tako dalje. Ta pravila i standardi sadrže dokumente kojima se faktički definišu elementi ugovora između izvođača radova, investitora i banaka. Ti dokumenti koji su nastali još 1957. godine, neki od njih, tretiraju problematiku odnosa u realizaciji projekata sa stanovišta investitora, izvođača na način tako da svi

0: da najlakše prevaziđu probleme na koje naiđu.
1: Recite nam ko sve može biti aktivista, ali i član udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine.
0: Asocijacija inženjera konsultanata ili udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine osnovano je juna 2004. godine. Mi smo članca FIDIC-a, a FIDIC je osnovan 1913. godine. FIDIC ima sjedište u Ženevi i on je udruženje 103 nacionalna udruženje inženjera konsultanata. FIDIC-ova osnovna aktivnost je izdavanje internacionalnih standardnih forma ugovora koji tretiraju odnose između izvođača radova i investitora. Prva knjiga se zvala Crvena knjiga i od tada se zna te knjige zovu Crna, zelena, plava, s obzirom na to šta tretiraju. Prva knjiga je bila, imala naslov Forma ugovora za građevinske radove. FIDIC-ove knjige, to se zove ugovorna dokumentacija, su prihvaćene od svih internacionalnih finansijskih institucija. UKI je ogranak FIDIC-a za Bosnu i Hercegovinu. U saradnji sa FIDIC-om organizujemo seminare i obuke iz domena FIDIC-ovih aktivnosti. Naš moto kao udruženja je mi širimo znanje.
1: Podsjetimo i da su sve članice udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, dakle pomenuli smo i FIDIC, udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, potpisnice etičkog kodeksa preuzetog od FIDIC-a. Evo kažete nam, je li tako da zapravo tim kodeksom utvrđeni su skupovi načela, ali i pravila djelovanja?
0: Mi djelujemo kao UKI, potpisali smo, imamo aranžman sa FIDIC-om, primjenjujemo sve FIDIC-ove procedure i pravila ponašanja. Normalno da pravimo neke skupove koji su posvećeni obuci, tenizima za FIDIC-ove knjige, onda nastojimo da na te skupove dođu oni koji već imaju neka prethodna znanja. FIDIC-ove procedure se dopunjavaju svaki nekoliko godina i one imaju svoje promjene koje su usklađene sa vremenom. Ništa nije konstantno, tempora mutantur. I kad kažemo FIDIC-ove procedure i kad kažemo pohađanjem tih internacionalnih obuka, u organizaciji udruženja konstanata inženjera polaznici stiču internacionalno priznate certifikate koji doprinose razvoju karijere. Certifikat koji se dobije na našem seminaru, on je internacionalno priznat. Sa tim certifikatom vi ispunjavate uslove za neki posao u Južnoj Americi, u Africi, u Aziji i tako dalje. FIDIC-ov kodeks zahtjeva profesionalnu kompetitivnost i nepristrasnost. FIDIC-ovi ugovori pokrivaju osnovne principe i napredne tehnike upravljanja projektima što je ključno za realizaciju velikih građevinskih projekata. FIDIC-ovi ugovori olakšavaju upravljanje projektima i rizicima kako bi se otkrili rizici u raznim fazama i lakše prevazišli.
1: Mnogobrojne su aktivnosti koje provodi Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine. Između ostalog održani i kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu. Pa malo više o tome.
0: Kad govorimo o aktivnostima drugima, ne FIDIC-ovim, onda treba reći da se UKI posvetio onim aktivnostima što predstavljaju prioritet Ujedinjenih nacija. Ujedinjenim nacijima je prioritet zaštita prirode i okoliša. Svi znamo još iz osnovnih škola da imamo živu i neživu prirodu. U neživoj prirodi se odnose zrak koji udišemo, voda koju pijemo, zemlja koju koristimo i koju hodamo i sunce koje nas grije. A u živu prirodu su biološki svijet, životinje i ljudi. Kada govorimo o tim aktivnostima, odmah treba reći da Ujedinjene nacije posvetile se totalno na neki način prirodi i zaštiti prirode. Ujedinjene nacije imaju jedan populacijski odjel, jednu strancu koja zove populacijski odjel i na kojoj možete naći podatke o tome koliko se ove sekunde rodilo beba, koliko je umrlo, koliko se počela temperatura zraka na planeti, kakve su klimatske promjene, šta se radi kako da se ublaže klimatske promjene. Mi slijedimo na neki način putanju koje rade Ujedinjene nacije i pravimo simpozije o kvaliteti zraka u gradovima. Pravimo konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Pravimo kongrese o vodama i kongrese o transportu i saturi i transportu. To se uklapa u prioritete Ujedinjenih nacija koji kažu voda, hrana i energija. Kad govorimo o vodi, hrani i energiji, svi oni elementi i žive i nežive prirode su uključene. Znači, mi posvećujemo

0: Učinili smo organizacije skupova koji žele da omoguće duži život ove planete, da budu dobri za sve. Kongres sam organizovali na internacionalnom nivou koji su bili posvećeni transportu i transportnoj infrastrukturi. Oni su uvijek internacionalni i na svim našim kongresima učestvuje akademsko osoblje uključeno u naučno-stručni odbor. To su profesori, doktori sa univerziteta ili istraživačkih centara iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, vrlo često iz Italije, Engleske, Švedske, Grčke, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, ima i vrlo mnogo.
1: U saradnji sa konsultantskom organizacijom CETEOR organizovali ste regionalni simpoziju u kvalitetu vazduha u gradovima i tada su se na jednom mjestu ukupili nosioci znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom vazduha, ali i predstavnici institucija čiji je zadatak da brinu u ovoj oblasti.
0: Da, to su veoma, veoma interesantne simpozije. Zašto? Pa zato što se posvete akademsko osoblje koje se bavi prvo teoretskim pristupom. Zašto je taj, kuda ide taj zrak, kako se to mijenja, kakve su mogućnosti da popravimo kvalitetu zraka. Tu participiraju ljudi koji se samo tome bave na svjetskom nivou. Imaju institucije, instituti, imaju fakulteti koji se bave samo time. Na našim ovim simpozijima koje organizujemo o kvaliteti zraka ili vazduha, uvijek učestvuju oni koji se time bave već u Bosni i Hercegovini bar 30-40 godina. Neki se bave čak 50 godina, a tek u svijetu. Znači, mi na neki način držimo se našeg mota, to je mi širimo znanje. Na te skupove dođu oni i mladi, i oni srednja generacija koji obučavaju mlade, koji šire znanje i koji su u saradnji sa institucijama vlasti. Na sve te naše simpozije o vazduhu dođu i institucije vlasti, neke opštine, kantoni, entiteti itd. Sa svojim idejama, jer od njih zavisi kako ćemo implementirati ta znanja.
1: Klimatske promjene sve su aktualnija tema posljednjih decenija, a svakako udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine u saradnji sa vašim kolegama, ne samo sa Balkana, nego iz Evropske unije, obrađujete i te teme na vašim simpozijima.
0: Klimatske promjene su jedan od prioriteta Ujedinjenih nacija. Klimatske promjene tretiramo i na skupovima, recimo o urbanom planiranju, regionalnom razvoju, jer znamo svi da će u urbanim područjima naše planete 2030. godine živjeti 70% stanovnika. Pa možete misliti kakva će biti promjene kad je u pitanju, recimo, temperatura vazduha, kakva će biti promjene u vodi itd. I na tim skupovima uvijek imamo i aspekt klimatskih promjena. Taj aspekt se dobro tretira, pogotovo strane univerziteta, interesantnih fakulteta, institucija koje se tamo time bave, recimo u Mariboru, u Ljubljani, u Grazu, na Delftu, u Švedskoj itd. I imamo velike koristi od toga. Jer faktički, ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ako hoćemo da budemo dio, pravi dio njih nacija, moramo slijediti upute koje daju pametniji od nas. Ako hoćemo da uspijemo, ima ono sve to pravilo, jel? Moraš imati jasan cilj, strategiju kako do cilja i okružiti se pametnim osobi. Mi dovedemo pametnije od nas ovdje u Bosni i na taj način širimo znanje. Kad je riječ o klimatskim promjenama, ponekad se zanemaruje u razni aspekti klimatskih promjena i razne aktivnosti u klimatskim promjenama. Tako na konferenciji o klimatskim promjenama bilo je jako veliki broj primjedbi na aktivnosti Ujedinjenih nacija. Pa tako recimo otoci u Tihom okeanu rekli, napustili su skup, rekli su ne želimo da prihvatimo takav koncept jer mi ćemo onda nestati. Isto tako kad je riječ o klimatskim promjenama, u zadnje vrijeme se često pominje stanovnik iz dalja. On je bio jedna posebna ličnost koja se bavila nebeskom mehanikom na Univerzitetu u Beogradu. On je zajedno sa kolegama iz Austrije ispitivao faktički nastanak i prestanak ledenih doba na našoj planeti. Milutin je zajedno sa kolegama iz Austrije napravljen obrazac, istraživanje pravo koje je objavio. On je rekao da na klimatske promjene mnogo utiče ekscentricitet zemljane putanje. Znamo da imamo ovdje i Himalaje, tako da nije to lopta, pa se taj promjene dešavaju i tako dalje. I nagib zemljne ose se mijenja i to je uzrok dugoročnih klimatskih promjena. Ustanovio je da je osnovni period približno 100.000 godina, faktički kada se budu velike klimatske promjene. Mi tačno ne znamo tačno koliko dugo postoji naša planeta, ali se pretpostavlja da ne govorimo o tim ciframa i sigurni smo da će postojati mnogo, mnogo stotina godina. Ujedinjene nacije kažu moramo spriječiti povećanje temperature za 1,5% na planeti i to možda možemo, to možda pokazuje da je Milutin Milanković bio u pravu kada je napravio svoje obrasce, što je ova planeta definitivno prihvatila i Ujedinjene nacije. To moramo gledati vrlo, vrlo široko iz svih aspekata. Ne samo o povećanju broja stanovnika. Svake decenije se poveća broj stanovnika za 1 milijardu. Ta milijarda treba drvo za građu, drvo za loženje. Ta planeta treba mnogo, mnogo vode koja treba biti čiste pitke vode. Moramo se posvetiti mnogo više svim aspektima i svim područjima. Čak su neki Njemci na toj konferenciji u Baku rekli pa ovo je bruka za planetu, kakve prijedloge dajete? To se govori da klimatskim promjenama moramo se svi posvetiti i moramo donijeti prijedloge za opstanak planete, svi zajedno, da budemo svi imali korist, a ne samo neko ko je smatran malim, beznačajnim i tako dalje.
1: Evo nalazimo se u udruženju konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, pa da podsjetimo bosansko-hercegovačku javnost koliko je bitan značaj poziva inženjera i to je svakako jedna plemenita vrsta zanimanja ljudskog.
0: Kad je pitanje pojam inženjera, hoću da vas podsjetim na najuspješnijeg senatora u američkom senatu. On se zove Bruce Westerman. On je najuspješniji senator da najviše prijedloga i većina prijedloga se usvoje. On je član njihovog udruženja inženjera konsultanata i dao jedan intervju u njihovom časopisu Engineering. I prvo pitanje je bilo, vi ste najuspješniji senator. Kako to objašnjavate? Bruce Westerman je rekao, ja sam inženjer. Mi inženjeri smo obučeni da rješavamo probleme. Radimo to bez emocije, samo na bazi fakata.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka mladima u Bosni i Hercegovini koji su možda dilemi šta izabrati kao životni poziv u smislu studiranja. Da li je to upravo neki fakultet tehničkih nauka, inženjer?
0: Sada opada broj studenata na univerzitetima u svijetu koji se bave tehnikom, ali bez inženjerstva. Ovo sam sve poručio mladima, da upišu fakultete, sve fakultete, ne samo građevinski, tehnički, mašinski, nego da upišu nove fakultete, tehničke koje se bave upravo tom problematikom. Upišu recimo fakultet koji tretira samo vještačku inteligenciju, koji tretira samo klimatske promjene. Ima dosta univerziteta u svijetu koji se samo time bave.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa predsjednikom Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, doktorom Ešefom Gačaninom. Biznis klub BH Radio 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U akciji službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine na području opštine Iliđa u kantonu Sarajevo otkrivene su 42 osobe stranog državljanstva bez legalnog boravka u Bosni i Hercegovini. Identifikovane su i dvije osobe za koje se sumnja da su učestvovale u krijumčarenju migranata. Također lociran je državljanin Sudana koji se povezuje s prekograničnim kriminalom i predstavlja prijetnju javnoj bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Iz nadležnih institucija poručuju da ove aktivnosti predstavljaju nastavak borbe protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i svih oblika zloupotrebe boravka stranaca u našoj zemlji. Ormuski Moreus potpuno je otvoren za sve brodove, uključujući trgovačka plovila, izjavio je ambasador

0: ambasador Irana u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Ali Bahreini. On je novinarima rekao da je velika količina nafte povezana kroz Ormuski prevezena kroz Ormuski Moreuz u posljednjih nekoliko dana. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su prošle sedmice memorandum o razumijevanju kojim se prekida oružani sukob i otvara Ormuski Moreuz. Bosna i Hercegovina prva je u regionu po ispunjavanju uredbe Evropskog parlamenta o stavljanju na raspolaganje određene robe i proizvoda povezanih sa deforestacijom i degradacijom šuma. Poručeno je ovo sa stručne konferencije o izazovima i prilikama za privredu koja se održava u Sarajevu. Učesnici razgovaraju o ključnim regulatornim zahtjevima Evropske unije, rješavanju problema, ispravnosti sirovina, kao i administrativnim izazovima s kojima se susreću BH kompanije. Govore predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Tegrlić i Toni Babić iz Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede u sklopu BIMAL grupacije.
1: EUDR je standard bez kojeg ne možemo izvoziti na tržište Evropske unije najprije namještaj, a poslije toga i hrana je ta koja neće moći ići bez ispunjavanja određenih standarda, a radi se o tome da moramo zaštititi i naše šume i naš okoliš i savjesno gazdovati šumama gdje ne može doći do masovnog krčenja i erozije šumskih površina.
2: EUDR za Bosnu i Hercegovinu, odnosno prehrambenu industriju Bosne i Hercegovine je izazov, ali ujedno i prilika. EUDR nam govori da europsko tržište više ne traži samo kvalitetnu sirovinu, nego ta sirovina mora imati i porijeklo i dokaz. Izazov je u smislu da je Bosna i Hercegovina specifična iz aspekta primarne poljoprivredne proizvodnje, to je zbog usitnjenosti cela, zbog digitalne pismenosti proizvođača, većina naših poljoprivrednika je starija populacija, pa je malo teži doći do geolokacija. Mi u Bosni i Hercegovini podrazumijevamo da je soja koja je proizvedena nije genetski modificirana, ali europsko tržište traži dokaz za to.
0: A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Brčkom 29, Banja Luci 31, Trebinju i Neumu 33 i u Mostaru 35 stepeni. Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Teatar,
3: književnost,
4: film,
3: likovna umjetnost.
5: Someone was killed today because of what you did. I know.
4: Reportaže,
3: izvještaji,
4: prikazi,
3: razgovori.
4: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobro vi nama ostali na talasima BH Radija 1. I danas vam donosimo pregled događaja iz kulture u našoj zemlji koji su obilježili dane iza nas, ali i najavljujemo neke predstojeće zanimljive događaje i sadržaje. Danas između ostalog govorimo i o izložbi povodom 140 godina od rođenja Gabriela Jurkića, otvorena je u Mostaru, a otvorene su i brojne izložbe širom Bosne i Hercegovine, pa donosimo priče iz Brčkog, Prijedora, Tuzle, Bihaća. Najavljujemo i 45. pozorišne kazališne igre koje počinju u Jajcu, a tu je i međunarodno trijenale grafike u Livnu i Principovi dani u istočnom Sarajevu. Danas sa vama Jasenko Bajramović i Sanela Habeš.
7: Povodom 140.

0: 40. godišnjice od rođenja akademskog slikara Gabriela Jurkića u galeriji Kraljice Katarine Kosača u Mostaru otvorena je izložba naziva Umjetnik crta posvećenje, zbirka crteža Gabriela Jurkića. Postavka je donijela izbor crteža i zbirke ovog umjetničkog velikana koja se čuva u fundusu Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Radovi otkrivaju širinu Jurkićeva umjetničkog interesa, sigurnost crtačkog izraza i važnost crte u oblikovanju njegovog prepoznatljivog opusa, kaže voditelj likovnog programa Galerije Kraljice Katarine Kosača u Mostaru, Dalibor Nikolić.
1: Posebnost ove izložbe zapravo jeste ta niša u niši, odnosno crtež u opusu Gabriela Jurkića, što je veliki, veliki kuriozitet, jedan reprezentant onog što se zapravo događalo u zapadnoj Europi na prelazu stoljeća. On je praktično bio voditelj te ideje modernizma i evo, neizostavno bilo reći, ta simbolika, ali ne simbolika u nominalnom smislu, da nešto predstavlja i simbolizira, nego simbolizam umjetnosti koji praktično govori o nekim nadnaravnim sferama identiteta, slobode. Zato često vidimo u njegovim dijelima prikazane gorske vile naslonje na stečke, muzu koja se odmara na pelinu. Znači, to je sve što jeste zapravo u simbolizmu i bilo znakovito ovdje zorno prikazano.
0: Dalibor Nikolić dodaje da postavka posmatrača vodi od jednostavnijih prema složenijim crtežima, jer Jurkić je za svaki portret izrađivao brojne skice i crteže, te tek nakon sigurnosti u konačno rješenje motiv prenosio na platno i zato ova izložba pruža vrijedan uvid u njegov stvaralački proces.
1: Da postavimo od najjednostavnijih crteža, linearno uspostavljenih praktično i brzih krokija i skica za buduća slikarska djela, ka kompleksnijim strukturama crteža do portreta i ambijenata prirodnog okružja, onog koje je zapravo teroar tog livanskog podneblja.
0: Platna jednog od najznačajnijih slikara na našem prostoru u prvoj polovini 20. stoljeća, svjetlošću, bojama i lirskim doživljajem prirode, pretvorila su BH pejzaže u umjetnička djela trajne vrijednosti. Jurkić je sa posebnom pažnjom slikao livanjske i kupreške krajeve i seoske predjele, kao i religijske i simboličke motive. Kao jedan od prvih akademskih slikara u našoj zemlji spojio je uticaj simbolizma i impresionizma, stvarajući prepoznatljiv umjetnički rukopis, kaže likovni kritičar Ivan Vukoja.
2: To je zasigurno jedan od najznačajnijih umjetnika Bosni i Hercegovini 20. stoljeća koji je obilježio likovnu umjetnost zapravo i bosansko-hercegovačku i hrvatsku u tom kontekstu modernističkog slikarstva koje je negdje na rubovima, odnosno nastalo na dodirima i prožimanjima impresionizma, simbolizma, secesije, ali ono što je posebnost i zanimljivost ove izložbe je da zapravo ovdje imamo prikazane crteže i neke pripreme za likovna slikarska djela, gdje se može vidjeti i ta strana Gabriela Jurkića, jer je u crtežu nužno zbog samog formata morao biti analitičniji i konkretniji i precizniji, tako da bi se moglo reći da nekako u crtežima vidimo zapravo koliko je Gabriel Jurkić majstor slikarskog zanata, a u slikama nekako više do izražaja dolazi taj njegov pjesnički odnos prema prirodi i prikazivanje one unutarnje stvarnosti onoga što oko vidi.
0: Posljednje godine života Gabriel Jurkić proveo je u Livnu, u Franjevačkom samostanu Gorica, stvarajući u miru i tišini djela koja su njegovim zavještanjem postala nemjerljiv dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno danas se čuva 215 njegovih umjetničkih slika te oko 6000 skica, crteža, studija i akvarela, a na izložbi u Mostaru samo su oškrinuta vrata nestvarnog Jurkićevog likovnog svijeta. Otvorenju izložbe naziva Umjetnik crta posvećenje, zbirka crteža Gabriela Jurkića prethodila je tribina Život i djelo Gabriela Jurkića, održana u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Oba događaja podsjetila su kako očuvanje Jurkićeva opusa nije samo odnos prema jednom umjetniku, nego i prema kulturnom identitetu, pamćenju i nasljeđu. U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci otvorena izložba Genetika prostora umjetnice Vladimirke Velage, dobitnice plakete Banskog dvora za slikarstvo, koja se od 2018. godine dodjeljuje najboljim studentima Banjalučke akademije umjetnosti. Kroz sliku, crtež, instalaciju i video umjetnica istražuje teme porodičnog nasljeđa, doma, sjećanja i ženske porodične linije, koristeći vez kao važan element umjetničkog izraza. Slušamo Jelenu Đurović.
3: U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci otvorena je

0: multimedijalna izložba Genetika prostora, autorke Vladimirke Velage, dobitnica plakete Banskog dvora za slikarstvo. Kroz ovaj projekat preispituje pojam doma, sjećanja i porodičnog identiteta. Umjetnica objašnjava šta za nju predstavlja ovaj intimni prostor i sam naziv izložbe, Genetika prostora.
1: Naslov je odabran upravo zato što izložba se bavi prostorom, odnosno konkretno prostorom doma. Obrađuje porodično nasljeđe, usmena predanja, tradiciju i nekako objedinjuje i ljude koji su živjeli u tom mjestu koje ja smatram dom i koji su oblikovali ono što ja jesam danas. Izložba je više medijska, objedinjuje moj dosadašnji rad na studijama i nove radove koji su nastali poslije studija, slike, crteži, video instalacije, vez i umjetnički objekat. Ova izložba obuhvata dvije projekcije, odnosno video instalacije. Prva je kuća arhitektura genetike koja objedinjuje vezano platno na kome se projektuje video rad, gdje je motiv naša porodična kuća na selu, koja je nekako i temelj cijele izložbe. A drugi rad je video instalacija Grličica Grče, koja je ujedno i naslov brojalice koju je meni baka govorila upravo u toj kući na selu kada sam boravila kod nje.
0: Pored vizuelne umjetnosti, Vladimirka Velaga aktivno radi i kao kostimografkinja na filmskim i pozorišnim projektima. Iako je riječ o različitim medijima, povezuje ih isti senzibilitet, pažnja prema detaljima, teksturi i priči koju donosi.
1: Ta dva polja su meni oba jednako bliska. Mislim da je slikarstvo jako dobra osnova i da je primjenjivo. Ja volim da kažem da sam ja osoba koja slika te likove na sceni, tom odjećom koju oni nose. Dobra paralela je što se ja bavim radom u tekstilu i sa tekstilom u likovnom polju, tako da ta iskustva mi dosta znače i u kostimografiji. A ta dva iskustva između likovne umjetnosti i kostimografije su veoma različita, zato što u kostimografiji je sve mnogo dinamičnije i vi sarađujete sa mnogo ljudi, dok ste u polju kao likovni umjetnik samostalni.
0: Postavka kombinuje klasične forme sa savremenim video radovima i prostornim instalacijama. Kustoskinja izložbe Isidora Živković naglašava kako se autorkino višeslojno umjetničko iskustvo odrazilo na sam koncept izložbe.
2: Ta ideja kuće, prostora, u ovom slučaju kuće njene bake, nekako bila dominantna i protezala se kroz sve radove koje smo izabrali da prikažemo ovdje. Tako da nekako sama ideja prostora koja utiče na formiranje nas, našeg identiteta, ali naravno prostor shvaćen dosta široko sa svim tim nekim posebnostima, uspomenama, sjećanjima, ljudima koji su kroz njega prolazili, zapravo su bila glavna inspiracija za Vladimirkine radove. Jer nekako ona kroz izložbu pravi neku vrstu specifičnog odnosa prema vlastitom nasljeđu, prema vlastitoj porodici, ispitujući zapravo na koji način su sve te stvari, zapravo to nasljeđe, uticalo na formiranje njenog identiteta kao umjetnice i njenog umjetničkog jezika.
0: Izložba Genetika prostora ostaje otvorena do 26. juna, nudeći publici priliku da kroz umjetnost preispita i vlastite prostore sjećanja, mjesta koja, i kada utihnu, nastavljaju da žive u nama. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
3: U galeriji Sava Šumanović u Brčkom otvorena je druga samostalna izložba fotografija brčanskog autora Jovice Panića pod nazivom Svjetla i sjenke pozornice. Izloženo je 40 umjetničkih fotografija nastalih tokom proteklih 6 godina na susretima pozorišta u Brčkom. Fotografije nisu dokumentarnog karaktera, već su fokusirane na likovnost, ekspresiju i emociju glumaca na sceni, naveo je sam autor Jovica Panić, dodajući da je potrebno napraviti na hiljade fotografija da bi se došlo do onih koje publika vidi.
4: Pozorište je vrlo teško snimati, neko i ne dozvoljava da se snima, čuje se aparat, čuje se škljacanje, smetaš ljudima, znaš, moraš biti negdje sa strane tih da te ne vide, da te ne primijete, da, i onda je to obično balkon ili daleko negdje, tu je objektiv 70-200, teški svjetlosni uslovi tamo, ali eto.
5: Ovo je tematska izložba, znači nije klasična izložba gdje su portreti, priroda, ovo je čista pozorišna fotografija i to njen likovni dio, ne dokumentar. Ovi stariji su me naučili da treba otići na probu da bi znao kad se bitne stvari dešavaju, ja to nisam radio, nažalost, i probe su pokratke bile kod nas, tako da sam uvijek stativ, znači aparat, oko na aparatu i čak fotografije su više okrenute ka likovnom i emociji, izrazu i tako dalje. Ja možda bi izabrao neke druge, ali ja nisam to.

0: Koliko dobar u procjenu.
1: A procjenu i selekciju radova za izložbu uradio je stručni žiri u kojem je bio i predsjednik Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine Dragan Prole, koji je istakao da se Panić predstavio jednom od najtežih i najcjenjenijih fotografskih disciplina.
2: Ovo je umjetnička jedna kreativna priča. Vi kad odete na pozorišnu predstavu, vi možete bilježiti puke činjenice. Ali da biste bili dobar fotograf, odnosno dobar posmatrač, pa tek onda fotograf, morate da brižljivo posmatrate samu scenu, da lovite svaki pokret, emociju, da imate dramu na fotografijama. To je vrlo bitno, to je suština same fotografije. Jer vi kad stanete pred fotografiju, nećete provoći, nego osjećate da razmišljate o samoj sceni, o glumcima i o motivu koji je na fotografiji u tom trenutku bio. Tako da fotograf jednostavno mora biti maksimalno skoncentrisan, jako dobar poznavalac fotografije i da bude 100% uključen u predstavu i da jednostavno od masu tih trenutaka, momenata, emocija izabere ono krucijalno, najbitnije, najznačajnije što ga na kraju čini jednim uspješnim autorom u fotografiji.
1: Dragan Prole dodaje da je od 1000 fotografija izabrano njih 40 sa ciljem pravljenja tematskih cjelina.
2: Ove fotografije u ovom prostoru su jedan slijed jednog petogodišnjeg druženja sa pozorišnom fotografijom, tako da smo imali poprilično ozbiljan posao da izvučemo najbolje fotografije, odnosno da napravimo dobre tematske cjeline. Kad posmatraš dođe ovaj prostor, da ga jednostavno vodi kroz sve te prozorišne predstave, da vide taj zaustavljeni pokret, da vide tu emociju i da vide dio te priče koja se odvijala na pozorišnim daskama.
1: Jovica Panić dugogodišnji je član Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka, čiji je predsjednik Milorad Kašćelan posebno pohvalio izložbu istaknuvši specifičnosti i zamke koje sa sobom nosi pozorišna fotografija.
3: Znači nije to ona studijska fotografija gdje autor sam postavlja svjetlo kad pravi portrete, snima portrete i tako dalje. Već je to postavio neko drugi, on je to na pravi način primijetio i te detalje iz ovih scena koje eto pričaju određene priče na pravi način primijetio i realizovao, tako da mi posmatrajući ove fotografije možemo na neki način da kažemo da smo bili prisutni na samoj predstavi.
1: Izložbu Svjetla i sjenke pozornice autora Jovice Panića u Brčanskoj galeriji Sava Šimunović organiziralo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Brčkog. A u Muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je samostalna izložba Teodore Jurić-Miljuš pod nazivom Sanjaj sa mnom. Umjetnica se predstavila ciklusom radova inspirisanih svijetom sopstvenih živopisnih i intenzivnih snova, podsvijesti i unutrašnjih pejzaža. Poseban motiv na izloženim radovima predstavljaju stepenice koje se ponavljaju kao simboli snova, ali i drvo života.
4: Ideja je proiznikla iz toga što ja imam dugogodišnje iskustvo sa vrlo detaljnim, intenzivnim snovima, koji, nažalost, nisu uvek lepi. Češće nisu lepi, vrlo su intenzivni, dinamični i uvek su prožeti sa tom nekom arhitekturom i pejzažima koji ili ne postoje u stvarnosti ili su neka iskrivljena verzija iste. Tako da me je to nagnalo na razmišljanje o tome kako bi ja mogla to da prevedem na platno, u likovni jezik. I da taj osjećaj koji ja uvek imam nakon buđenja, kao da živim neki paralelni život, prenesem u stvarnost.
1: Ovo je druga izložba u Prijedoru ove beogradske umjetnice, inače kćerke poznatog prijedorskog slikara Branka Miljuša, sa kojim je tek u ovom ciklusu prepoznala određene zajedničke elemente. Vršilac dužnosti direktora Muzeja Kozare Nemanja Kuriđa naglasio je značaj gostovanja Teodore Jurić-Miljuš u Prijedoru.
5: Svakako da nam je čast da evo već drugi put u Prijedoru izlaže, prvi put u Muzeju Kozare i veliko nam je zadovoljstvo. Posebno bih nekako spomenuo da taj odnos Prijedorčana prema samoj umjetnici sigurno ima veze u kontekstu njenog oca Branka Miljuša, koji je jedan od najvećih umjetnika sa ovih prostora.
1: Teodora Jurić-Miljuš rođena je u Bernu, diplomirala je slikarstvo i kostimografiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 2008. godine, a od 2010. djeluje kao samostalni umjetnik. Njeno stvaralaštvo razvija se na presjeku slikarstva, asamblaža i prostornih instalacija, a takom karijere ostvarila je 15 samostalnih izložbi. Ova izložba umjetnice pod nazivom Sanjaj sa mnom u Muzeju Kozare bit će otvorena za posjetioce do 17. jula, a organizirana je u okviru manifestacije Prijedorsko ljeto.

0: A hrvatska umjetnica Saša Mesić predstavila se u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli u organizaciji Tuzlanskog centra za kulturu izložbom naziva Most bratstva i jedinstva oko HNK. Predstavljeno je, kako sama umjetnica kaže, 18 radova inspirisanih prirodom, ali i idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost u vremenu sve izraženijih društvenih podjela. Jedno djelo kao primjer prikazuje Most i Hrvatsko narodno kazalište Mostar, po čemu je i izložba i nazvana, kaže umjetnica.
1: Došavši u ovaj atelje sam dobila ideju zbog ove Mujezinovićeve slike oslobođenja, da se ovo, to isto oslobođenje, to je sve bilo bratstvo i jedinstvo. I onda sam donijela i ovu sliku, a slika je nastala stvarno ispred HNK, gdje naravno nema mosta, nego je cvijeće koje me podsjetilo na jedan most, budući to cvijeće crveno, i oko HNK se dešavaju razne stvari koje razjedinjuju, a ne ujedinjuju ljude. Onda sam ja to nazvala da je to Most bratstva i jedinstva i to je kuća umjetnosti i umjetnost treba spajati ljude, naprosto jedno bratstvo i jedinstvo kojeg mislim da malo fali. Kao i na svim mojim slikama, priroda dominira. Nije baš urbano, nego ima tu planina, ima mrežnice, ima brijuna, ima 18 slika, neki su triptisi.
0: Iz Tuzle idemo do Bihaća, gdje je u okviru manifestacije Bihaćko ljeto u izložbenom salonu Kulturnog centra u gradu na Uni otvorena izložba Satko Hadžihasanović, Rani radovi. Izložena su djela nastala tokom 80. godina prošloga stoljeća koja je ovaj akademski slikar i grafičar 2010. godine poklonio svom rodnom gradu Bihaću. Posebno mjesto u postavci zauzimaju radovi iz ciklusa Hamburški friz, po kojima je Hadžihasanović prepoznatljiv i van granica Bosne i Hercegovine. Djela se nalaze u umjetničkoj zbirci Gradske galerije. Slušamo VD direktora galerije Adnana Dupanovića i Satka Hadžihasanovića, koji se publici obratio kratkom videoporukom iz Kanade.
2: Satko Hadžihasanović je Bišćanin koji od 79. godine ne živi u Bihaću, međutim uvijek je prisutan tu i zahvaljujući naporima koje ulaže Gradska galerija Bihać, ali njegovim privatnim naporima želi biti prisutan na našoj likovnoj sceni. Sad živi od 93. godine, on živi u Torontu, Kanadi, ali jedan od umjetnika koji najviše izlagao u Gradskoj galeriji Bihać, što govori koliko je znači prisutan na našoj ovoj sceni.
3: Htio bih da se zahvalim specijalno Gradskoj galeriji Bihać, Kulturnom centru Bihać i Adamu Dupanoviću za organizaciju izložbe pod nazivom Rani radovi. Veliko mi je zadovoljstvo da će bihačka publika moći ponovno da vidi moje slike iz tog radnog perioda, iz perioda između 1981. i 1987.
0: Adnan Dupanović i Satko Hadžihasanović govorili o izložbi Satko Hadžihasanović Rani radovi koja je otvorena u izložbenom salonu Kulturnog centra u Bihaću, a najavit ćemo revijalnu izložbu četvrtog međunarodnog trijenala grafike koja će biti otvorena u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno u petak 26. juna i trajeće do 1. novembra. Na izložbi će biti predstavljena savremena grafička ostvarenja nekih od najznačajnijih umjetnika koja su pristigla sa pet kontinenata. Kako kaže jedan od kustosa trijenala Ivo Dalić, ove godine postavku čini više od 130 radova.
4: Ponovno okupljamo niz svjetskih umjetnika koji nam predstavljaju najnovija zbivanja u suvremenim grafičkim umjetnostima. Ono što je zanimljivo kod trijenala grafike je što imamo priliku zbilja vidjeti plejadu različitih pristupa, različitih likovnih rješenja, inovativnih pristupa grafičkom mediju, ali također i raznolikost tema. I upravo to je jedan veliki razlog zašto ovogodišnje trijenale grafike svjesno nismo zaokružili jednom kustoskom temom, dakle jednom temom izložbe, nego stvaramo slobodnu mogućnost umjetnicima da u jednom slobodnom prostoru pokažu ono što je u stvari rezultat njihovih vlastitih i umjetničkih perspektiva, ali i životnih perspektiva. Imamo veliku čast što smo uspjeli okupiti 76 umjetnika iz 27 različitih zemalja. Oni su nam poslali 136 grafičkih djela koji su otisnuti čak na preko 150 pojedinačnih grafičkih listova. Ono što je zanimljivo kod trijenala grafike Livno je također napomenuti da ovo nije manifestacija kojom okupljamo samo svjetske umjetnike, nego manifestacija kojom stavljamo u središte pažnje i ono lokalno, dakle naše domaće umjetnike sa naših prostora, tako da je riječ o manifestaciji koja je započela već 9. travnja velikom izložbom Halila Tikveše, a ovoga ljeta mi je nastavljamo u tom revijalnom tonu i predstavljamo

0: predstavljamo ljudima suvremena međunarodna grafička otvorina.
1: Ovaj dio posvećen likovnoj umjetnosti, poštovani slušatelji, završavamo tužnom informacijom da je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edin Numankadić preminuo u 78. godini. U umjetnosti se javio početkom 70. godina prošloga stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti.

0: kao i kolekcije Ars Evi muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, a 2 puta je predstavljao našu zemlju na Venecijanskom bijenalu. U četvrtak je trebala biti otvorena i njegova izložba, Prisustvo, u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, kaže direktor galerije Strajo Krsmanović, prisjećajući se ovog velikog likovnog umjetnika.
1: Nama u galeriji je najteže što smo izgubili zaista iskrenog prijatelja. Jedino djelo će ostati na sreću iza njega, ona će biti čuvano i revalorizovano i sigurno je da je ono obilježilo višedecenijski period, više od pola vijeka. To je bilo avangardno djelo, jedno je bio avangardna pojava u likovnoj umjetnosti. Hrabro je razbijao okove konzervativizma, hrabro ulazio u nove izričaje i po tome će biti upamćen. Edo je bio i aktivista u likovnoj umjetnosti, bio je sekretar Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, bio je direktor Olimpijskog muzeja i jako je zaslužan što je taj muzej, odnosno njegov fondus, sačuvan u ratu. Bio je jedan od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi. Puno toga bi se još mogao reći. I eto, ova izložba u Umjetničkoj galeriji je trebala biti neka kruna. Mi smo se s njim pomalo i šegačili jer je znao reći kako je to, misli da mu je to posljednja izložba u životu. Onda bi mi pomenuli njemu dragu slikara Franju Likara, kome smo 1-3 godine zaredom pravili izložbu povodom 90. rođendana. To bi Edu uvijek veselilo jer ga je uvijek radovalo pominjanje Franje Likara. I eto, tako bio jako brižan oko izložbe. Nadzirao je svaki detalj i zato nas je šokiralo kad se juče nije pojavio u galeriji.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar.
3: Književnost.
2: Film.
3: Likovna umjetnost.
2: Reportaže.
3: Izvještaji.
2: Prikazi.
3: Razgovori.
2: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: Dodjelom nagrada u Konjicu je u petak zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, čiji organizator Narodni univerzitet Konjic. O laureatima, dobitnicima maske konjičkih drvorezbara je, kao i prethodnih godina, odlučivala publika, jedini žiri festivala. Za najbolju glumicu publika izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koja govori o ljubavi i otporu haosu u svakodnevici, rađenoj u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar.
4: Nisam očekivala, bila sam ja sa 2 predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo. Prekrasno iskustvo, ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako kao da sam u svojoj kući, u svom gradu.
0: Nagrada za najbolje glumca pripala je Mariju Drmaću za ulogu u predstavi Škrtac pozorišta mladih Sarajevo, koju je prema slavnom Molijerovom tekstu režirao Adis Bakrač. Drmaću je ovo 3. nagrada na ovom festivalu.
5: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo kako je 3. put nastupala nagrada, umjesto da odmara mozak lagano pred godišnji odmor, sad sam ja napregnut šta je sljedeće, jer ne smijem nikako da razočaram publiku. I vjerujte da neće nimalo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom. I zapravo koja je to predstava? Drago mi je da imam svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
0: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu dodijeljena je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra i Teatra Factory, rađena prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića. To je emotivna priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljubavi prema njemu, radničkom duhu, otporu i gradu Sarajeva. Reditelj i glumac Jasenko Pašić.
6: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave. I meni je jako važno da naša predstava, koja jeste ansambl predstava, nas je 6 predstavi, Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Davor Sabo i ja. Drago mi je da smo dobili ovu nagradu baš od publike, jer mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi

0: Bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put tog lijepe noći u Konjicu.
1: U okviru regionalnog programa nagradu za najbolju glumicu osvojila je Katarina Marković, dok je za najboljeg glumca proglašen Lazar Dragojević. Oboje za uloge u predstavi Mirandolina, Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Ansamblu ove predstave pripala je i nagrada za kolektivnu glumačku igru u regionalnoj festivalskoj selekciji. Nakon dodjele nagrada u čast laureata satiričnu monodramu Nebitno izveo je glumac Kerim Čutuna, čime je zvanično spuštena zavjesa na 13. festival glumca u Konjicu.
2: A premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša u ovom gradu sinoć je otvoren 21. međunarodni festival amaterskog teatra. U takmičarskom programu do 28. juna bit će odigrano 5 predstava amaterskih teatara iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, a pripremljen je i bogat prateći program. Selektor je bio Ognjen Todorović, umjetnički rukovodilac amaterskog pozorišta Daske, koje je i organizator festivala.
3: Predstavit će nam se teatar mladih BN iz Bijeljine sa predstavom Kad smo mi bili u našim godinama. 24. juna gostovat će nam Dis teatar Banja Luka sa predstavom Sekunda i 35. 25. očekuje nas gledalište Zarija Slovenija Celje, ekskurzija se zove predstava. No, u petak pozorište Sonja Marinković, Novi Sad sa predstavom Čudno popodne. U subotu 27. juna goste nam dolazi dramska scena Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor. Predstava se zove Moja prijateljica D. Punina priča. I za sami kraj na svečanom zatvaranju festivala i samoj dodjeli nagrada odigraće se i predstava U čast nagrađenih, a u pitanju je predstava Orkestar Titanik Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Posebna pažnja ove godine je posvećena glumačkoj vještini, pozorišnom ansamblu kao nukleusu razvoja pozorišne predstave, zatim glumačkoj igri, umjetničkoj vrijednosti i aktuelnosti dramskih tekstova, a na kraju i ukupnom scenskom izrazu, odnosno ukupnom proizvodu. Odabrane predstave se odlikuju jednom promišljenom dramaturškom strukturom, preciznim glumačkim ostvarenjima, funkcionalnom scenografskim rješenjima i kostimografijom koja doprinosi izgradnji kompletnog scenskog identiteta i karaktera likova.
2: Ognjen Todorović, umjetnički rukovodilac amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, najavio je 21. međunarodni festival amaterskog teatra koji je, kako smo već rekli, otvoren sinoć u ovom gradu. A iako je bilo selektovano 7, ipak će 6 predstava teatara iz naše zemlje, jer je jedna otkazana iz tehničkih razloga, učestvovati u takmičarskoj selekciji pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Sve one su na različite načine se bave, u stvari sa suočavanjem sa traumama prošlosti, a interesantno je da su sve tekstove napisali domaći ili regionalni autori. Jubilarno 45. izdanje festivala održavat će se od 26. juna do 3. jula u Jajcu, a u tom periodu ključ grada bit će u rukama glumice Emine Minke Muftić. O pozorišnim kazališnim igrama u Jajcu sa direktorom Doma kulture, koji je i organizator festivala, Fikretom Čančarom, razgovarala je Danijela Regoje.
4: Praznik teatra počinje u Jajcu, a ove godine za učešće na festivalu bilo je prijavljeno 25 predstava iz 17 teatara. Složit ćete se da to dovoljno govori zapravo o značaju samog festivala.
5: Ove godine smo imali, čini mi se, u posljednjih puno godina rekordan broj prijavljenih predstava, 25. Selektor je odabrao 7. Nažalost, jednu smo dodatno otkazali iz tehničkih razloga, jer pozorište nije moglo organizovati postavljanje scene u Jajcu. Tako da ćemo ove godine gledati 6 predstava i siguran sam da je to ono najbolje što pozorišta imaju u Bosni i Hercegovini. Mi smo se potrudili da svi oni nađu svoj termin u festivalu, što je vrlo kompleksno s pozorištima dogovoriti, jer svi imaju neke svoje zahtjeve kad je u pitanju termin, tako da vjerujem, nadam se da će publika zaista gledati ono najbolje iz protekle sezone.
4: Rekli ste jedna predstava iz tehnika

0: tehničkih razloga je otkazana. To je na slovo F, jel?
1: Da, na slovo F, Narodno pozorište Sarajevo su iz tehničkih, kažem, razloga otkazali, ali i bez toga šest predstava koje su preostale, to je gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, Narodnog pozorišta Mostar, zatim udruženje Moje pozorište Smrtni ishod atletskih povreda, potom slijedi predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, kao i Tri boje cvekle, zatim slijedi predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Šine i zatvaramo festival Kamernim teatrom 55 predstavom Tebe ljubi duša moja.
0: U Jajce dolaze predstave, evo čuli smo, iz Mostara, Sarajeva, Banja Luke. Ono što je specifično je da su ove godine sve predstave nastale po savremenom dramskom tekstu
1: domaćih autora.
0: A šta je to što još, osim toga, nekako tematski veže ovu selekciju?
1: Pa kad je u pitanju tematika kojom se bavi ovogodišnji festival, ona je zaista raznolika i ne možemo je podvesti možda pod jedan kišobran. Ono što je zajedničko jeste upravo taj domaći tekst i to nas raduje. Jer smo imali prije 3-4 godine festival na kojem nije bio ni jedan domaći tekst. Pa je onda stručna javnost na okruglim stolovima kritikovala pozorište zbog toga i evo ove godine se tako poklopilo da sve selektovane predstave su stvari plod domaćih autora, što nas raduje. Neki od njih su zaista mladi ljudi koji pišu tekstove i evo čiji tekstovi nalaze svoje mjesto u životu pozorišta u Bosni i Hercegovini. To svakako raduje i evo daje neku nadu da je pozorište u Bosni i Hercegovini dobro.
0: Osim ove takmičarske selekcije, pozorišne igre u Jajcu tradicionalno organizuju bogate prateće sadržaje. Nekako i taj prateći program pažljivo birate da prati i samu selekciju i da daje nekako širu, čini mi se, pozorišnu sliku.
1: Pa mi tradicionalno imamo taj prilično bogat prateći program, već dugi niz godina, pa gotovo na svim festivalima je identično da se festival započne prije ceremonije otvaranjem prikladne izložbe. Ove godine smo ostvarili saradnju dodatno sa još jednom institucijom Bosne i Hercegovine, a to je Kinoteka BiH. I mi ćemo prije ceremonije svečanog otvaranja igara, koja će biti evo uz direktan prenos BHT1, mi ćemo otvoriti izložbu 50 plakata BH filmova iz perioda 1951-2012. godina. To je projekat kojeg je radila Kinoteka BiH. Mi smo ostvarili saradnju s njima, dogovorili i ta će izložba biti postavljena prije samog otvaranja pozorišnih igara. Zatim ćemo imati omaž opet više filmskom, ali vrlo važnom glumcu u Bosni i Hercegovini koji je napustio ovaj svijet nedavno, Husein Čokić, i naš vrijedni Dževdet Tuzlić je uradio čak jedan isječak iz njegovog bogatog arhiva filmova u kojima je glumio uloga koje je ostvario. Mi ćemo na tom omažu pogledati taj jedan video prilog i govoriti o njegovom umjetničkom radu, što nas evo raduje zato što je to čovjek koji je doživio 96 godina i pomalo bio zaboravljen od javnosti, jer se on 30 godina nije pojavljivao nigdje, čak i duže. Nije ga bilo u javnosti uopće. Evo, mi smo u saradnji s našim prijateljima koji prate festival i koji nam pomažu u njegovoj organizaciji, evo, dogovorili i to nas raduje. Zatim imamo dječju predstavu koja je uvijek važna zbog budućnosti festivala i neke nove jajačke publike. Ove godine je to predstava Čuvari prirode, a odmah sutradan ćemo imati prošle godine uvedene radionice za nastavnike i profesore koje vodi naš uvaženi profesor dr. Hasan Zahirović. Tu ćemo pomoći nastavnicima i profesorima nekim govornim vježbama, ne znam, radionicom itd. Također ćemo promovisati nekoliko knjiga, to su monodrame filme Vahida Durakovića, zatim govorit ćemo o knjizi našeg Almira Bašovića, koji je također vrlo, vrlo čest gost festivala, Čehov i prostor. I u saradnji sa Bošnjačkim institutom pripremili smo promociju sabranih dijela Alije Isakovića, gdje ćemo

0: evo, promovisati, tako da kažem, djelo, ali ono što me raduje je saradnja sa još jednom institucijom koju do sad nismo imali u Jajcu, tako da evo pokušavamo taj krug prijatelja. Evo, spomenut ću da je ovu knjigu Vahida Durakovića izdao Muzej književnosti pozorišne umjetnosti, s kojim sarađujemo već nekoliko godina. Znači, moja je želja i namjera da krug prijatelja festivala širimo što je moguće više u kvantitativnom, ali i kvalitativnom smislu.
1: Ali istovremeno ja bih se nadovezala na to i da animirate što više građana Jajca kako bi učestvovali u samom festivalu, jer evo čuli smo i kroz ove prateće programe vi zapravo uključujete i širu zajednicu, što, ne samo pozorišnu.
0: Što širu zajednicu, zato što festival kao festival nije potreban samo Domu kulture, on je potreban gradu Jajcu, on je potreban Bosni i Hercegovini. I nama je želja i namjera da mi u stvari festival organizujemo svi skupa u Jajcu, da to Jajce organizuje, da to Bosna i Hercegovina organizuje, jer ako se festival svede samo na Dom kulture, onda on nema smisla. A ovako u jednom širokom pojasu, kad je puno ljudi uključeno, kad je puno institucija u Jajcu i šire uključeno, onda to čini mi se ima puni smisao.
1: Ove godine festival obilježava i jedan jubilej. 45. izdanje je pozorišnih kazališnih igara u Jajcu, no njegova tradicija je duža od 4,5 decenije.
0: Da, u stvari ona je 5,5 decenija. Da. Mm-hmm. 71. Radoslav Zoranović je tadašnji direktor Tuzlanskog narodnog pozorišta sa ostalim entuzijastima i direktorima pozorišta u Bosni i Hercegovini pokrenuo ovaj festival, i ja sam govorio o tome da to nije slučajno u Jajcu, zato što je Jajce bilo na jedan način i pored ovog sjedišta gdje će nastati Jugoslavija 43. godine, Jajce je bilo i kulturno središte. U Jajcu se dešavale pozorišne predstave, u Jajcu se dešavala kultura i te teške 1943. godine. Kasnije, slijedom tih zasluga, tako da kažem, tih slobodarskih zasluga koje je Jajce imalo u Drugom svjetskom ratu, Jajcu je pripala zaista ta čast da bude domaćin takvog jednog festivala u nekom drugačijem formatu, istina je, ali malo je događaja koji u našoj zemlji traju toliko. Evo, pozorišne igre su 55 godina tu i to stvarno je nešto što hrabri, da je moguće, da je, mi nerijetko nešto pokrenemo, pa ono traje neko vrijeme, stalo iz nekog razloga.
1: Najvažnije
0: je
1: zapravo održati kontinuitet.
0: Jeste, kontinuitet je tu čarobna stvar, pa možda nekad i kad nam se nije baš organizovalo, kad je bilo teško, kad je bilo napeto, jer znate, vi sad trebate izmiriti sve neke stavove umjetnika, pozorišta, financijera i tako dalje, ali evo svake godine iznađemo načina da to tako bude, i vjerujem da je u Jajcu lijepa atmosfera, da odiše nekom pozitivnošću, i želja nam je da to tako i ostane.
1: A da Jajce živi za umjetnost i sa teatrom, možda svjedoči i taj podatak da je to grad koji tokom festivala svoje ključeve predaje umjetnicima.
0: Da, tako je. Mi smo, znači, od, ako se ne varam, 2006. godine uveli dodjeljivanje ključa grada, sa željom da ljudima koji su uradili veliku stvar za umjetnost, za pozorište, za pozorišne igre, da im dodijelimo ključ grada, simboličku upravu nad gradom. I to su zaista, kad pogledate imena koja su dobila ključ u ovih 20-ak godina, vidite da su stvarno to baš ono imena koja zaslužuju svaki respekt.
1: A koliko je zapravo značajan festival govori i podatak da osim lokalne radio stanice i radio televizije Bosne i Hercegovine je uz vas sve ove godine, tako će biti i ove godine. Već smo rekli, direktan prenos na BHT-u, direktan prenos otvaranja, a potom redovno i kontinuirano izvještavanje i na BHT-u, ali i na BH Radio 1.
0: Tako je, to radimo već evo dugi niz godina i tako će biti i ove godine. Cilj nam je da prezentujemo ono što smo uradili, pripremili, što urade pozorišta. Cilj nam je da to vidi javnost, i čemu igra,

0: Jam se održava kao i svake godine u selu Tvrdimići u istočnom Novom Sarajevu, koji zaista jedan prelijep turistički i prirodni potencijal naše opštine. Tu će se sama kolonija održati i željela bih napomenuti da ćemo imati 11 učesnika u okviru ovogodišnje 8. po redu kolonije. Učesnici su iz zemalja regiona i same izložba i završetak radova desit će se 28. juna u prostorijama Kulturnog centra istočno Novo Sarajevo. 26. juna muzičko-poetsko veče Skućeni u pjesmi učestvuju Ognjen Kandić, Maja i Luka Novosel, a specijalni gost na muzičko-poetskoj večeri biće Pavlina Radovanović. 27. juna u subotu očekuje nas monodrama Vuk Stefanović Karadžić u izvođenju Ljube Božovića na Trgu Republike Srbije.
1: Nikolina Pandurević, direktorica Kulturnog centra Istočno Sarajevo, najavila određene sadržaje u okviru principovih dana koji se otvaraju sutra, a predstavljen je i program 11. internacionalnog festivala književnosti Bukstan, koji će biti održan od 1. do 4. jula u Sarajevu. Ovogodišnja tema je Gluho doba, a na otvaranju festivala bit će dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025. i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za Mali roman o tišini. Bukstan donosi bogat program u kojem će učestvovati brojni renomirani književnici, izdavači i prevodioci iz različitih zemalja, kaže direktor festivala Damir Uzunović.
2: Imaćete priliku da se družite sa osobama kao što su Naida Mujkić, zatim Nikola Nikolić, Zoran Ferić sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Farida Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice, Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon J.P. koja živi u Londonu, a inače rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Požurovska koja će razgovarati s jednom od i bit će naravno predstavljeno u razgovoru sa Majom Bektašević i sama Rumina Božerevska. Mu smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Tonje. Nećemo zaboraviti ni jednu od najvećih autorica, bestseller autoricu Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Sinjana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina. Ono što bi volio još da podcrtam, to je da nam dolazi iz Hrvatske najnagrađeniji hrvatski autor Kristijan Novak sa knjigom Slučaj vlastite pogibelji.
1: Damir Uzunović, direktor Festivala književnosti Bukstan, najavio program, dio programa 11. internacionalnog festivala koji će biti održan od 1. do 4. jula u Sarajevu. U ovom dijelu kada govorimo o lijepoj pisanoj riječi, dodat ćemo i informaciju da je u 77. godini preminula Slavenka Drakulić, jedna od najprovođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih književnica, novinarki i publicistkinja. Tokom decenija rada izgradila je ugled autorice čiji su eseji, publicistički radovi i književna djela oblikovali razumijevanje tranzicije, raspada Jugoslavije, položaja žena i društvenih promjena u istočnoj Evropi. Djela su joj prevedena na više od 20 jezika. Autorica je brojnih knjiga, među kojima su i Hologrami straha, Kako smo preživjeli, Oni ne bi ni mrava zgazili, Kafe Europa. U svojim romanima često se bavila ženskim iskustvom, a među njenim najpoznatijim djelima nalaze se i knjige inspirisane životima Fride Kahlo i Milene Einstein. I sa ovom informacijom došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika na talasima BH Radija 1, poštovani slušatelji. Sa vama danas bili Jasenko Bajramović i Sanela Habeš. Ponovni sastanak i novo druženje je za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do slušanja. Vaš sedmični vodič kroz kulturu.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Danas prijedlog izmjena Zakona o policijskim službenicima. Cilj izmjena je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostalog preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana, saopćeno je iz vlade Tuzlanskog kantona. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u nezavisnoj istrazi UN-a objavljenoj danas. Izvještaj Nezavisne međunarodne istražne komisije UN-a o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispitao je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. Oko 30% ubijenih u ratu u Gazi bila su djeca, navodi se u izvještaju. Temperature u 13 sati, Sokolac 24 stepena, Sarajevo 27, Bijeljina, Bugojno i Livno 28, Tuzla 29, Doboj i Zenica 31, Banja Luka, Bihać i Gradačac 32, Neum i Trebinje 34, Mostar 36 stepeni. Do kraja dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve. Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar BH Radija 1, koji ćemo danas početi izjavom gradonačelnika Mostara Marija Kordića, a nakon požara na deponiji Ubora, kakva je trenutna situacija i šta se može očekivati u narednom periodu, kao i to kakve su naravno mjere preduzete. Nakon toga govorimo o cijenama energenata na svjetskom tržištu. Trenutno su u blagom padu zbog dogovora između Washingtona i Teherana. Također ćemo podsjetiti na to kako cijene nafte utječu na obračun cijene ruskog gasa za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da se još uvijek koristi ta naftna formula, a cijena se mijenja kvartalno, pa novu možemo očekivati od 1. jula. Zatim govorimo o evropskoj direktivi o krčenju i degradaciji šuma, šta ona znači za BH privredu, odnosno šta znači za našu privredu početak njene primjene krajem ove i početkom sljedeće godine, kako smo spremni na sve to, o tome ćemo sa predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore, a komora je danas u Sarajevu organizirala konferenciju na ovu temu. Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo nezadovoljne je onim što je sindikat zdravstva dogovorio sa kantonalnom vladom, pa ćemo provjeriti o čemu se radi, čime tačno nisu zadovoljni i da li su ti kolektivni ugovori ipak potpisani u međuvremenu ili će se ići u nove razgovore. Najavljujemo i projekciju filma Mračna soba, radi se o dokumentarnom filmu koji obrađuje teme femicida i rodno zasnovanog nasilja. Film će biti prikazan

0: večeras u mostarskom OKC-u Abrašević. Kad smo već kod Mostara, podsjećamo, nakon požara na Uborku zbog zagađenog zraka odgođen je koncert Simfonijskog orkestra Mostar, World's Greatest Hits, trebao je biti održan večeras na otvorenom u parku Zrinjevac. Dakle, odgođen, nije otkazan, bit će i novi datum, a detalje donosimo nešto kasnije u drugom dijelu Epicentra. Razgovarat ćemo i o sportu, naravno, nogomet je u prvom planu i svjetsko prvenstvo koje je u toku. Toliko u najavi. Vanja Ilić nam bira muziku, Jasenko Bajramović tehnički realizira ovaj Epicentar. Ja sam Leila Pašalić i zajedno smo do 16 sati.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Stožer civilne zaštite grada Mostara održao je jutros sjednicu vezano za požar na deponiji Uborak, nakon koje je mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio kako nema mogućnosti od eksplozije metana, te da se ne treba stvarati panika. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, određena je lokacija koja će se koristiti isključivo za pretovar otpada. Izjavu mostarskog gradonačelnika Marija Kordića zabilježila je naša Tereza Šušnjara.
1: Trenutno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je primarno ugasiti do kraja požar koji se gore desio. U razgovoru sa profesionalcima, vatrogascima, trenutno je jedina mogućnost da se krene u zasipanje deponijskih polja. Angažirali smo kroz naredbu firmu koja će već danas početi sa zasipanjem tog lokaliteta kako bi što prije ugasili požar i riješili se ovih neugodnih mirisa i eventualno nekakvih čestica koje bi se mogle pojaviti ali u zraku štetnih za zdravlje. A drugi smjer u kojem radimo trenutno i naredbe donosimo je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada Mostara. Odredili smo lokalitet koji će se koristiti isključivo za pretovar i podvlačim pretovar, neće se odlagati otpad bilo gdje drugo u gradu Mostaru na nekim divljim deponijama ili ko što možemo vidjeti od ovih zlonamjernika iz medija koji nekako nadižu tu cijelu situaciju u tom smjeru. Znači, lokalitet je određen u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koji na terenu prikupljaju otpad, pretovarati u adekvatna vozila koja će ići na druge lokacije gdje će se odlagati adekvatno taj otpad, odnosno na sanitarne deponije. Tako da evo, to su trenutno aktivnosti. Drugo što poduzimamo, što je vrlo važno, angažirat ćemo firmu koja će kontinuirano raditi monitoring zraka, pogotovo u sjevernom dijelu grada gdje je možda najveća ugroza. A u ovom centralnom dijelu grada, kako znate već ranije, od hidrometeorološkog zavoda imamo mjerne stanice i ove koje su rađene kroz različite projekte zadnjih godina, koje pokazuju izvjesnu lošiju kvalitetu zraka, ali trenutno ništa zabrinjavajuće za zdravlje, osim za rizične skupine koje imaju eventualno plućne probleme. Na satnoj bazi ćemo obavještavati naše građane kakva je kvaliteta zraka kako bi mogli se adekvatno ponašati. Kontaktirali smo i Federalni zavod za javno zdravstvo doktora Skočibušića koji će se isto uključiti sa preporukama, adekvatnim mjerama koje bi eventualno trebalo poduzeti kako bi izbjegli ove nekakve neželjene situacije za dalje. Uglavnom, evo, to su nekakve aktivnosti koje su rađene. Naravno, obavijestili smo i sve druge razine vlasti kako bi se uključili svak u svom kapacitetu i na svojim nadležnostima. Ideja nam je da pokušamo biti korak ispred ovog cijelog događaja, da jednostavno preveniramo neke buduće situacije. Obzirom da se pojavila nekakva priča u javnosti da tobože postoji mogućnost eksplozije, deponije, pa ne znam, nekog vanrednog stanja, u tom kontekstu smo išli, struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira. Tako da, evo, ja bih molio i vas medije da se ne dozvoli širenje panike kroz izjave ljudi koji o ovom nemaju pojma, a pogotovo ne kroz izjave ljudi koji su dobrim dijelom kumovali ovoj cijeloj priči. Pa evo, već jučer sam rekao da ne bih htio špekulirati i ne bih htio da uopće ova situacija koja je svima mučna ide u nekom smjeru ko je kriv, šta je se desilo i ostalo, i da izgubimo fokus od onoga što trebamo danas raditi, a to je prevenirati i spasti ovu situaciju. Nemamo nikakve zvanične još informacije, osim da je MUP županijski na terenu sa svim svojim ljudima koji istražuju i uzroke, potencijalne uzroke zbog čega je požar nastao, pa kad budemo imali nekakvu zvaničnu informaciju ćemo izaći s njom, ali opet ponavljam, ja bih molio medije da ne prenose nekakve neprovjerene informacije, šta je ko rekao, jer vjerojatno će biti stotine nekakvih priča i špekulacija, to samo širi nepotrebnu paniku među građanstvom.
2: Epicentar.
0: Čuli smo mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. U međuvremenu počelo je zatrpavanje mostarske deponije pijeskom, a zbog zagađenja zraka i širenja dima uzrokovanog požarom na Uborku, svi građani koji osjećaju probleme s disanjem, kašalj ili gušenjem, mogu se javiti na pregled u Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Stari grad Mostar. Kako je saopćeno iz gradske uprave, poseban apel upućen je hroničnim bolesnicima, djeci i starijim osobama da izbjegavaju boravak na otvorenom i zatvore prozore dok se zrak ne raščisti. Zdravstvene usluge i konsultacije dostupne su u Domu zdravlja Mostar, a medicinsko osoblje možete kontaktirati na telefonski broj 036 335 526. Također, svi građani koji osjećaju probleme s disanjem, kašalj ili gušenje, mogu se javiti na pregled u Dom zdravlja Stari grad Mostar u hitnu službu, a kontakt telefon je 124. Poštovani slušatelji, cijene energenata, tema su o kojoj ćemo govoriti danas u epicentru BH Radija 1. U blagom su padu nakon relaksacije odnosa Washingtona i Teherana. Iako još ništa nije konačno, tržište reagira, cijene padaju, iako ne dovoljno brzo kako bismo željeli, i naravno još uvijek su daleko od onog nivoa na kojem su bile u februaru prije nego je sukob počeo. Kako se kreću cijene nafte, kako će to utjecati na cijene plina, posebno na cijenu koja će vrijediti za Bosnu i Hercegovinu? Za analizu ovih kretanja zamolili smo stručnjaka iz oblasti analize kretanja cijena energenata, Almir Bečarević na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, prema nekim informacijama, cijena sirove nafte na svjetskim tržištima pala je ispod 80 dolara, rekord je bio početkom maja oko 114 dolara, međutim, s obzirom da je u februaru bila ispod 70, ovo je još uvijek daleko od tog nivoa.
2: Pa jeste, ali realno možemo reći da ova cijena trenutna nafte od nekih 77 do 80 dolara podražava trenutno stanje na tržištu i hajmo da kažemo možemo biti zadovoljni s obzirom na ukupnu situaciju, i samim tim došlo je i do korekcija cijene derivata na benzinskim pumpama, tako da situacija je puno bolja nego što je bila prije nekih mjesec, dva dana, i kako sad stvari stoje, ova cijena nafte bi vrlo realno mogla biti na ovom nivou u nekim narednim danima i sedmicama, izuzev u slučaju nekih dramatičnih promjena što se tiče zona sukoba.
0: Da, ako se nastavi sa ovim pregovorima ovako kao do sad, dakle ako sve bude u redu, sporo će ići, ići će cijena nadole, međutim, evo kad su recimo benzinske pumpe u pitanju, vjerovatno distributeri još uvijek imaju zalihe koje su kupovali po višim cijenama, tako da to neće biti neka radikalna promjena naniže.
2: Pa vi ste tu u pravu. Zaista određeni distributeri imaju te zalihe, ali moramo biti i realni, pošteni, trenutna cijena derivata prosječno je negdje oko 3 KM-a, negdje ima i nešto malo više, više onih pumpi gdje već ispod 3 KM-a za litar, i realno je očekivati sa ovim cijenama nafte da cijene budu derivata negdje na razini od 2,60 do 2,90, možda će negdje biti još preko 3 KM, ali to na vrlo rijetkim pumpama, tako da već smo se mi približili onim cijenama iz februara i možemo reći da idemo ka tome, i normalno svi želimo da to bude i kao što je bilo u februaru, ali nije realno očekivati u ovom trenutku, ali opet kažem, trebamo biti realni, nisu ovo ni cijene puno veće od onih koje su bile u februaru mjesec, tako da svi oni koji su to koristili kao izgovor za povećanje svojih roba ili usluga, evo sad imaju priliku i da oni smanje cijene, jer zaista cijene derivata su na nekim kupama čak manje i za gotovo jednu KM.
0: Da, mada trgovci kod nas to ne rade, oni vrlo brzo reaguju kada se povise cijene energenata, ali onog momenta kad padnu, pravi se mrtvi.
2: Pa, tu su pravo, ali evo kažem, nemaju više izgovora. Oni koji normalno, koji su imali razloga, zaista ne možemo biti, ajde kažem, neobjektivni, zaista koji su imali razloga da podignu svoje cijene roba i usluga, jer zaista bilo je dramatično povećanje cijene derivata, međutim sad evo kažem, ono je pad, trebali bi i oni, i realno je očekivati u slučaju da evo, ovi uspiju pregovori, da to već bude za možda mjesec dana, dva, za nekim razinama iz februara mjeseca, i tek onda i pogotovo nema nikakvih više razloga da se pozivaju na povećanje derivata, kada evo vidimo da je on pad u zadnje 2, 3, 4.
0: Da, i prosto je nevjerovatno, evo, kako je Hormuški Moreus važan za cijelu planetu i kako toga zapravo nismo bili svjesni dok se ovo nije dogodilo.
2: Pa, i to je tačno, ali dobro, bilo je tu malo i psihoze, bilo je tu malo i napete situacije, činjen sa Hormuškim Moreus je vrlo bitan, ali desilo se, evo, da kažem, jedno smirivanje na nekih onih maksimalnih. Jedan dan je čak, čini mi se, bilo i nekih 125 dolara, ali to je u toku dana samo bilo. Od prilike maksimalna ona cijena je bila negdje oko 115 dolara i one moćne zemlje, Kina, Amerika, su uspjele na određeni način sa svojim rezervama da stabiliziraju tržište i ono zaista nije buknulo do onih prognoziranih 150-200 dolara. Ja sam i tada rekao, ako bude cijena preko 150 dolara, mislim, tada... Mislim, nema razloga kupovati derivate jer to bi bilo praktično nemoguće voziti koja bi tu cijena bila, to bi išlo čak do 4 km.
0: Da. Nadajmo se dakle da će ovo ići u ovom pravcu u kojem je krenulo, da neće biti povratka na ove visoke cijene, a sada se fokusiramo na plin. Iako u Bosni i Hercegovini ne koristimo plin sa Bliskog istoka, nego uvozimo ruski plin, cijena tog derivata, tog energenta, ovisi od cijene nafte. Mi smo već imali jedno blago povećanje od 1. januara, pa još jedno povećanje od 1. aprila. S obzirom na formulu po kojoj se obračunava cijena, možemo očekivati da i od 1. jula bude nešto skuplje.
2: Pa to je realno, jer u ovoj 10-mjesečnoj formuli, sada iz te formule izlaze oni mjeseci gdje je nafta bila zaista niska, nekih 65-70 dolara i ulaze sad ova 3 mjeseca gdje je nafta zaista imala svoj enorman rast. Znači sad ulaze upravo ove cijene barela koliko ne smo pričali. Tako da jednostavno za mene nema dileme šta se desa, to je povećanje cijene prirodnog gasa i jedina, ajmo da kažemo, stresna okolnost je što mi sada idemo u ljetni period i realno potrošnja prirodnog gasa je u domaćinstvima vrlo mala, ali ne trebamo zanemariti činjenicu da uz ove cijene nafte na nekih 80 dolara ne treba očekivati neki dramatičan pad ili bilo kako neko veliko pomjeranje prirodnog gasa i od oktobra mjeseca, znači one sezone grijanja, tako da vrlo vjerovatno ćemo i s ovim cijenama iz jula ući u oktobar, tako da neka građani budu spremni, cijena će po meni biti značajnije povećanje i ozbiljnije. I evo, bolje reći nego kao neki koji na bazi zadnjih 10 dana što je nafta pala kažu da će doći pad cijena prirodnog gasa, što je nemoguće jer 10 dana u formuli gdje 3 mjeseca je bukvalno divljala cijena barela nafte, to je po meni nemoguće da se.
0: A ta 3 mjeseca nam ulaze u obračun i za juli i za oktobar, tako da u oba slučaja da možemo očekivati.
2: Pa vrlo zapravo vjerovatno, ali ovo onda u oktobru ne to neko značajnije bilo. Ovaj sad bi trebao glavni udar da bude, znači nešto značajnije, ne ono par procenata. Tako da evo kažem, takva je formula, ja uvijek moram reći, nek me niko krivo ne shvati, ta formula je ono što sam i radio, s njom je bio direktno vezan za nju, to je savršenstvo. Znači jedna ruska formula koja za obračun cijene gasa, gdje je cijena gasa i upravo to sada vidimo, kada dolazi do naglog, do skokova barela nafte, cijena gasa ide lagano prema gore i kad dostigne određeni svoj maksimum, onda ima lagani pad. Tako da nikad nemate onaj udar koji ste imali sa, evo, na primjer, prirodnim gasom na LNG terminalima, gdje je to bilo prahota jedna koliko je cijena gasa očela u domaćinstvima, bukvalno nakon par dana, nakon što je megavat sat LNG gasa počeo na neki 60-62 eura. Tako da jednostavno, ovo je nekada dobar način formiranja cijene prirodnog gasa, ali moram i to reći da je ruski Gazprom odustao od te formule i ostalo je još jedna od rijetkih zemalja, Bosna i Hercegovina sa ovom formulom i Srbija je ostala sa, mada je kod nje dvojak način formiranja cijene, 40% je vezan za naftnu formulu, 60% je vezan za berzu.
0: Da, što se tiče krize na Bliskom istoku, krize oko Hormuškog Moreusa, to smo već vidjeli, jeli, kako utječe na sve nas. Ono što nas može uplašiti je da, evo rekli ste, Rusi još nisu odustali od te formule kada smo mi u pitanju. Da li će oni možda nešto mijenjati u narednom periodu s obzirom da kod njih ima dosta problema vezano za ukrajinske napade na energetska postrojenja?
2: Pa vidite, što se nas tiče, ja sumnjam da se nešto specijalno promijeniti u tom dijelu, jer zaista mi nismo neki dramatično veliki potrošač prirodnog gasa u njihovom sistemu, tako da na njih, da tako kažem, apsolutno ne utiče ni da li je, vi formirate cijenu na berzi, jer evo sad imamo primjer, znači cijene na LNG terminalima dramatično padaju i cijene prema domaćinstvima će padati. Što znači, imali smo skok, imali smo pada, kod nas će biti usporeni rast i usporeni pad. Tako da to je jedno

0: blagi pad znači cijena na benzinskim pumpama, cijena goriva, ali i blagi porast cijene plina u julu, a potom i u oktobru, mada bi ova julska trebala biti veća, dakle u većem procentu. Sve ovo naravno ukoliko situacija oko Hormuškog moreuza ostane ovakva kakva je sada i ostane dakle kretanje u ovom pravcu. Hvala vam puno što ste nam danas pomogli, evo, da približimo ovu
1: Hvala
0: situaciju
1: vama.
0: Slušateljima. Bio je to Almir Bečarević, stručnjak za analizu cijena energenata.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
0: Poštovani slušatelji, idemo sad do jedne vrlo važne konferencije koja se odvija u Sarajevu, a koja se tiče evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma. Organizatori konferencije su Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, zatim Privredna komora Federacije, Privredna komora Republike Srpske uz podršku Švicarskog programa za promociju izvoza i projekta Lokalni ekonomski razvoj u BiH, kojeg finansira vlada Švicarske, a provodi konzorcij Caritas Švicarske i Niras, puno organizatora, i ovo ide u prilog tome da se radi o važnim temama. Stoga smo zamolili gospodina Ahmeta Egrlića, predsjednika Vanjsko-trgovinske komore, da nam pojasni ovu tematiku. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
3: Hvala vam lijepo, svako dobro i vama i vašim slušalcima.
0: Radi se dakle o jednoj od najznačajnijih regulatornih promjena za kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije, a to nam je najvažnije tržište. Stoga nam je jako važno da saznamo sve što je moguće, evo, u nekoliko minuta o Evropskoj direktivi o krčenju i degradaciji šuma.
3: Znate, da vam kažem da je ovo direktiva koja je još od 2023. Ona je trebala najprije da krene 24. pa onda 25. i sada je odgođena primjena do krajem 26. odnosno početkom 27. I naravno ona se odnosi najprije na regulatorni okvir u smislu da moramo imati utvrđenu sljedivost od isporuke sirovine do konačne proizvodnje u oblasti drvne industrije, a sada i prehrambene industrije. Naime, radi se o tom što Evropska unija želi dati doprinos u zaštiti šuma, zaštiti okoliša i ne želi dozvoliti devastaciju i degradaciju šumsko-privrednih gazdinstva. Ono što također moramo imati na umu, da svaki proizvođač namještaja mora dokazati i poslati geolokaciju na kojoj se može utvrditi da li je došlo do devastacije i degradacije šuma. Također isto se odnosi i na hranu, dakle proizvodnja hrane se sada nalazi u istoj regulatornom okviru i to je zapravo nešto na što smo mi iz Vanjsko-trgovinske komore ukazivali godinama, ali smo i radili na pripremama kompanija za ispunjavanje ovih uvjeta. I ono što želim također reći, da smo mi prvi u regionu i da smo najdalje otišli da preko 2 miliona hektara šume ispunjava ove uvjete, da preko 360 kompanija također potpuno ispunjava standarde i uvjete UDR-a, i to je zapravo jedna od dobrih vijesti. Danas na ovoj konferenciji ćemo također govoriti za one koji nisu prošli ovaj proces, koji još uvijek ima i koji treba da u svakom slučaju da postignu se ove standarde.
0: Da, nakon CBAM direktive imamo sad i ovu koja će se uskoro početi primjenjivati. To je dosta zahtjevno za privredu Bosne i Hercegovine, ali s druge strane, rekla bih, treba to gledati pozitivno. Idemo u tom pravcu da se uskladimo s Evropskom unijom, čiji se dio nadamo postati.
3: Jeste, upravo tako. Kada kažemo zahtjevno, ono jeste zahtjevno, ali ukoliko se krene na vrijeme, ukoliko na vrijeme alarmiramo, ukažemo na potrebe našim kompanijama, ukoliko kompanije shvate, dakle ne samo kompanije, nego i nadležne institucije, kakav je problem i ukoliko ne poštujemo taj problem, u što možemo ući, u kakve probleme, i naravno ako smo sve to radili na vrijeme, da evo imamo i jedan podatak da možemo s ponosom reći da smo otišli najdalje u regionu. Znači da su Bosni može raditi, da se možemo ispunjavati određeni standardi, ali je stvar koliko i na kom nivou je naša svijest kada je u pitanju ova, ali i druge direktive Evropske unije.
0: Gledajte,

0: Gledajući agendu konferencije vidim da imate dosta gostiju iz Hrvatske, iz hrvatske privrede. Pretpostavljam da će oni pomoći u tome prenijeti svoje iskustva kako bismo se čim prije prilagodili onome kroz što su oni već prošli.
1: Jeste upravo tako, a ako posmatramo da Hrvatsku i kao tržište, ona je nama drugo najvažnije izvozne tržište za namještaj i Hrvatska zauzima jako važno tržište u svim robama, dakle kad je u pitanju ne samo drvna industrija. Ono što također je važno reći da mi imamo jedan izuzetan, naime mi u drvnu izvozimo 1,67 milijardi hrvatskih maraka, i tu nam je zaista jedan ogroman suficit od gotovo 1 milijarde konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Mislim da je ovo jedina grana privrede koja bilježi ovako visok suficit. Ovo je trend koji želimo nastaviti. Naše ključno tržište je tržište Evropske unije i zapravo tržište Evropske unije nema alternativu. Nama je svako tržište važno, mi radimo i na drugim tržištima, dakle otvaramo nove mogućnosti i perspektive, ali ovo je definitivno tržište koje nema alternativu.
0: I za kraj samo ću vas još zamoliti ako možemo neki, hajdemo reći, plastični primjer naći šta ovo zapravo znači za prehrambenu industriju. Prilično nam je jasno kako se odnosi na drvnu industriju, na industriju namještaja i drugih proizvoda od drveta, ali kako tačno se ovo tiče prehrambene industrije?
1: Kad je u pitanju prehrambena industrija, ona spada pod isti ovaj standard, ali u drugoj koloni i drugim tarifnim oznakama. Naime, radi se o tome da prehrambeni proizvodi, neki od prehrambenih proizvoda se nalaze u ovoj direktivi, ne svi. Oni koji se nalaze tiče se isključivo proizvoda koji se dobiju od krčenja šuma, od korištenja tog poljoprivrednog zemljišta kasnije u proizvodnji kafe, kaučuka i neki drugi, dakle, proizvoda, i oni koji sebe mogu pronaći u tim, dakle, u tim robama, vrstama roba, tarifnim brojevima, oni treba da vode računa o tom. U Bosni i Hercegovini nemamo takvih mnogo, ali imamo neke proizvode gdje moramo voditi računa, dakle, da ne dođemo u koliziju krčenjem šuma, da dobijemo određene proizvode, da devastacijom šuma dobijemo proizvode i da zapravo dovedemo se u jednu jako neugodnu poziciju. Ovdje se također radi da će i ovi poljoprivredni proizvođači morati dati lokaciju odakle je došao konačni proizvod, dakle kao sirovina, gdje ćete moći određenim mehanizmima utvrditi da li je došlo tu do devastacije šuma ili je to klasično poljoprivredno zemljište sa koje je već godinama, dakle, u funkciji poljoprivredne proizvodnje. U svakom slučaju gazdovanje šumama mora se potići na jedan daleko viši nivo i gazdovanje šumama mora dostići taj evropski nivo da bi zadovoljili EUDR. Ono što vam želim reći da smo mi zemlja i naš region zemlje sa niskim rizikom, dakle mi nismo zemlje sa visokim rizikom i nije problem da naše zemlje ispune potpuno ovaj uvjet, dakle kad se radi o svih šest zemalja Zapadnog Balkana, i u tom smislu, evo, još jednom da kažem da je Bosna i Hercegovina prva koja ispunjava ove uvjete i da je otišla najdalje.
0: Hvala vam puno što ste nam pomogli da ovu tematiku približimo slušateljima Epicentra BH Radija 1, da im kažemo kako važnoj temi se radi i važnosti današnjeg skupa. I naravno na kraju hvala vam što ste, evo, iako je konferencija u toku, ipak našli vremena za naše slušatelje. Hvala lijepo još jednom.
1: Hvala vam, vama lijepi pozdrav.
0: Bio je to Ahmet Tegrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.

0: povećati platu medicinskoj sestri za 48 maraka i reći da je to povećanje, a to je za mene poniženje, vjerujte mi. Bolje nemojte to dati nego što ćete dati, razumijete?
1: Formalno pravno, vi sad, evo, ni vi ni ovaj drugi sindikat ljekara niste potpisali ove izmjene i dopune kolektivnog ugovora. Šta je sad zapravo na snazi, s obzirom da je treći sindikat koji je to ispregovarao, potpisao, koji kolektivni ugovor sad zapravo važi?
0: Vidite, ovaj potpisani sa dopunama, oni mogu da stavio u primjenu, s tim da naš i dalje naše aktivnosti strukovnih sindikata će ići ka cilju da se popravi situacija i da shvate da to nije nešto što bi trebalo da učini zadovoljni medicinsku sestru. Najinteresantnije od svega toga što je i najveća borba bila u svemu tome, gdje su oni to proglasili nekom diskriminacijom, gdje je medicinska sestra do 10 godina i preko 10 godina imala 0,1 veći koeficijent, a to lijepo je pisalo u sestrinskom kolektivnom ugovoru da je to veći koeficijent za stručnost u radu. Jer imate medicinsku sestru do 10 godina, medicinsku sestru preko 10 godina, to su veoma velike razlike, to je logično. I u svakom drugom poslu završite školu i počnete nešto da radite ili fakultet, nije bitno. Dok ne prođu te neke specijalizacije, ne prođe godine radnog staža, niste vi baš osposobljeni za rad i škole odmah čim izađete iz školske klupe. Mislim da je to potpuno realno razmišljanje. Evo.
1: Da, 10 godina iskustva u svakom poslu je nova škola.
0: Tako je, bravo. I šta je bio cilj? Bio je cilj da se 0,1, taj koji je dobila medicinska sestra, o kojoj ja kažem da nikad nije nagrađena od 92. do 95. pa onda i dalje dan danas, gledalo se kako da se i to izjednači, pa da imamo, recimo, opet ću naglasiti, ne ponižavam ni jednu struku. Svaka struka ima svoju težinu i svoje zvanje. Ali u sistemu, zdravstvenom sistemu, trebalo bi da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Onda su gledali da se to izjednači, taj 0,1, i da dobiju to i ekonomisti, i pravnici, i da ne nabrajam dalje. Znači, svi nemedicinski, sav nemedicinski kadar, i da opet imamo situaciju...
1: Koliko njih ima zapravo, evo, u zdravstvenom sistemu kantona Sarajevo, tog nemedicinskog kadra, mada, evo, trebam napomenuti slušateljima, taj nemedicinski kadar su i čistačice i vozači sanitetskih vozila, dakle dosta njih koji rade teške poslove.
0: Vidite, moram vam još nešto reći, kad ste me upitali koliki je broj. Iz godine u godinu taj broj postaje sve veći i veći, a reću vam i u ciframa. Svjetska zdravstvena organizacija kaže ako preko 12% pređe od sistema, taj sistem zdravstvene zaštite propada. Kod nas se već u pojedinim ustanovama preko 25-26% nemedicinskog kadra. Ako svjetska zdravstvena kaže da je 12% već propast, onda šta imamo pričat? Ja ću se osvrniti na nekih 17 godina unazad kad sam molio nemojte uništavati esnaf zdravstva. I strah me da će se to desiti, da će javno zdravstvo kleknuti. Borim se i borit ćemo se i sindikat i ljekara i doktora i sestara. Da pokušamo da održimo javno zdravstvo, jer moramo shvatiti da ovaj naš kantor, ova naša država Bosna i Hercegovina zaslužuje najbolje za svakog pacijenta, za sve ono što smo prošli u ovih zadnjih 30 godina, i smatram da, ne kažem da ne treba da postoji privatno zdravstvo, to je okej, ali javno zdravstveni sistem ne smije biti ugrožen od strane privatnog zdravstvenog sistema.
1: Zapravo, građani, pacijenti koji koriste usluge, koji plaćaju zdravstveno osiguranje, ne smiju da trpe. Samo kratko mi recite, postoji li ovdje opasnost od štrajka? Da ljudi znaju.
0: U svakom slučaju ćemo nastojati da ovo sve završimo u nekom okruglom stolu i pokušat ćemo da još uvijek i naš resorni ministar shvati da mi želimo da to završimo u jednom pregovaračkom odjeku, a da ne dođemo u situaciju da moramo nas natjeraju da dođemo u situaciju da moramo sestru kao i ljekara izvesti u park, u proteste, i ne daj Bože u onaj generalni štrajk, što je nešto najgore što se može desiti, jer znate, možete zamisliti što znači kad štrajkuje ljekar i sestra. Svi drugi kad štrajkuju to je opet nekako lakše, ali štrajk ljekara i sestre u ovim uslovima gdje nas i onako fali, mislim gdje su i liste čekanja i tako dalje, mislim da to ne bi bilo nimalo dobro ni za nas, ni za

0: naše građanstvo i nadam se da nećemo doći u tu situaciju. Ja se još uvijek nadam da će shvatiti da moraju da razmišljaju na taj način, a ne da se dešavaju neke stvari koje ne podržavam ni u kom pogledu.
1: U svakom slučaju nadajmo se da do toga neće doći, evo vidim ni vi u sindikatu niste za tu opciju, pratit ćemo situaciju, vidjet ćemo šta će se događati u narednom periodu i da li će članovi strukovnog sindikata sestara i tehničara dobiti ono što traže. Gospodine Vatraš, hvala vam što ste danas bili sa nama, čujemo se uskoro ponovo, ja se nadam da će biti i dobrih vijesti.
0: Nadamo se i mi, iskreno rečeno, želimo da završimo ove pregovore u jednom mirnom, sa svima nama zadovoljni da izađemo iz sve ove priče, jer medicinska sestra i sa našim ovim zahtjevima koje smo tražili, a vidjeli ste i već pretpostavljam, to su stvarno najminorniji zahtjevi koji su mogući da se postave jednoj vladi i jednom ministarstvu.
1: Svakako se nadam da će javnost više pažnje obratiti na ovu situaciju kako bi, evo, građani, oni to zaslužuju, znali šta se događa. Hvala vam lijepo još jednom.
0: Hvala vam, sve najbolje.
1: Bio je to Elvedin Vatraš, predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo. Mi ćemo još kratko napraviti pregled servisnih informacija u ovom prvom dijelu Epicentra BH Radija 1. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na visoke dnevne temperature zraka, iz BiH apeluju na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih putovanja prave češće pauze. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjeni saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Mrkonjić Grad – Banja Luka i Travnik – Kneževo – Banja Luka, a danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, za sada nema dužih zadržavanja, 30 minuta maksimalno. Temperature zraka prema posljednjim mjerenjima: Ivan Sedlo 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 28, Drvar 29, u Tuzli je 30, u Bihaću, Bijeljini, Jajcu i Sanskom mostu 31 stepen, Banja Luka, Doboj, Gradačac i Zenica 32, Trebinje 35, Mostar 36 stepeni. Inače, evo, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom uz jači razvoj oblačnosti, ali visoke temperature ostaju tu gdje jesu. U 15 sati poslušajte vijesti BH Radija 1. Odmah nakon toga vraćamo se Epicentru i svim ostalim temama koje smo najavili na početku.
2: Epicentar na BH Radiju 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je na konferenciji za medije u Sarajevu da neće dozvoliti prenos nadležnosti sa države na entitete kada je u pitanju izdavanje i ovjera digitalnih potpisa. Istakao je da se nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka pokušava diskreditovati Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje. Forto je istakao da zakon o elektronskom potpisu jasno daje nadležnosti državnom nivou za izdavanje elektronskog potpisa. Poručio je i da je siguran da će sud Bosne i Hercegovine poništiti zakon o entitetskom digitalnom potpisu. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije upozorilo je na zastoj u donošenju zakona o elektronskim komunikacijama i negativne posljedice po rad regulatora. Ističu da je neophodno obezbijediti transparentan i stručan nastavak zakonodavne procedure. Podsjetimo, odlukom resornog ministarstva prije 3 mjeseca rasformirana je radna grupa za pripremu prednacrta ovog zakona, a u međuvremenu objavljen je novi prednacrt. Iz vijeća upozoravaju da ovakav način donošenja zakona utiče na pravnu sigurnost, regulatornu dosljednost i sposobnost agencije da blagovremeno uređuje tržište elektronskih komunikacija. Nakon posljednjeg ubistva žene u Gračanici saopštenjem su se oglasile aktivistice i novinarke iz Bosne i Hercegovine. Navode da je od početka godine u našoj zemlji zabilježeno 5 ubistava žena, 1 djeteta i 2 pokušaja ubistva. U 5 slučajeva počinioci su izvršili samoubistvo. Navode da je problem to što se ne sprovode analize postupanja svih nadležnih institucija kako bi se utvrdili eventualni propusti, odgovornosti, koje mjere je potrebno unaprijediti kako bi se spriječila buduća ubistva. Iako su sankcije važne, one ne mogu

0: riješiti problem, navodi se u saopštenju 31 novinarke i aktivistice u našoj zemlji. Delegacija afganistanskih talibana putuje u Brisel na zatvorene razgovore sa službenicima Evropske unije, a glavna tema je deportacija Afganistanaca kojima je odbijen azil ili su počinili teška krivična djela. Sastanak dolazi u trenutku kada sve više vlada unutar Evropske unije traži brže vraćanje migranata. S obzirom na to da ni Belgija ni Evropska unija ne priznaju talibansku vlast, sastanak neće biti održan u službenim zgradama institucija. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Brčkom 30, Banja Luci 31, Neumu 34, Mostaru 36 stepeni. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Gender centar Federacije upriličio je konferenciju posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, okupio predstavnike relevantnih institucija raznih nivoa vlasti, organizacije civilnog društva i druge aktere uključene u provedbu strategije, a kako je rečeno, održivost strateškog i sveobuhvatnog djelovanja garantovanih zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, već ima kontinuitet održivosti i obaveze. Inače, kada govorimo o nasilju, kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju i femicidu, dokumentarni film Mračna soba, koji je posvećen upravo toj temi, bit će večeras prikazan u Mostaru u OKC u Obrašević, te ćemo kroz nekoliko minuta razgovarati i o tom filmu, ali naravno u nastavku Epicentra donosimo i druge teme i razgovore. Nadamo se da ostajete i dalje uz nas.

0: soba autora Osmana Zukića i Elmira Kljune, nastao u produkciji doku.ba. Sa nama je jedan od autora ovog filma, putem telefona, Osman Zukić. Da li se čujemo?
1: Da, čujemo se. Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Vi ste, pretpostavljam, već negdje na putu prema Mostaru ili ste stigli?
1: Evo, upravo smo negdje na nekoj pauzi u Jablanici i pored jezera idemo prema Mostaru.
0: Da, tu se nadišite čistog zraka koliko je moguće s obzirom na evo ono što se događa u Mostaru kada je zrak u pitanju vezano za deponiju Uborak, ali evo s obzirom da ćete biti u zatvorenom prostoru večeras, vjerujem da neće biti problema ni za vas, ni za publiku koje će, nadam se, biti puno. Ulaz na projekciju im je slobodan, jako važan film ste napravili i evo vas ću zamoliti da našim slušateljima kažete o čemu se radi.
1: Da, vrlo rado. Radi se o filmu jedne male nezavisne produkcije doku.ba koju smo moj kolega Almir i ja pokrenuli prije nekih 5-6 godina. Kroz tu produkciju smo snimili desetke manjih dokumentarnih, kraćih dokumentarnih filmova, uglavnom YouTube formata, da bismo nekad prije 2 godine izašli sa prvim dokumentarnim filmom TV formata koji se zove Polje put Stopolje. To je film zapravo o Livanjskom polju i potrebi da se ono zaštiti. Kasnije smo tragom priča i tragom jednog istraživanja došli u Modriću. U Modriću smo upoznali gospođu Gordanu Vidović, osnivačicu prve sigurne kuće u Republici Srpskoj. Razgovarali smo s njom tada neka 2 sata i to je bio jedan od vrlo, vrlo važnih intervjua u našim karijerama generalno, gdje nam je ona zapravo otvorila oči i na neki način nam skrenula pažnju na problem porodičnog nasilja, na porodično nasilje kao jedno od najvećih žarišta ovoga društva, preko kojeg se prelamaju, u kojem se mogu čuti i vidjeti sve neke naše traume i sve neke naše slabosti.
0: Direktan susret sa takvim pričama sigurno može biti potresan.
1: Sigurno i u principu i jeste voditi intervjue sa žrtvama porodičnog nasilja je jedan jako izazovan proces. Ono, vi se pitate kako voditi taj intervju, kako uopće stupiti u kontakt sa ženom koja je trpila nasilje godinama u svojoj kući. Kako uopšte, u kojim uslovima i u čijem prisustvu uopće snimati taj intervju, šta na kraju krajeva pitati kad imate priliku da pitate. Tako da je, mislim, taj film nastao kao posljedica tog intervjua koji smo mi vodili u Modrići i onda smo 2 godine išli tragom tih priča da bismo nekad krajem maja, početkom juna, konačno pustili naš dokumentarni film na koji smo ponosni, jer mislimo da on zaista može da nas negdje navede, da se zapitamo u kakvom društvu živimo, da se zapitamo kakve odnose gradimo, da se zapitamo u kakve odnose uopšte ulazimo i zašto i šta su motivi naših ulazaka u različite odnose. Ne moraju to biti samo partnerski odnosi, bilo kakvi odnosi međuljudski. Važno nam je bilo i da kroz taj film čujemo i mišljenja stručnjaka, ljudi koji su zaista cijeli svoj radni vijek proveli radeći u sigurnim kućama, radeći u policiji, radeći u tužilaštvu, da čujemo šta oni zapravo misle, odakle dolazi toliki procenat. Takva poražavajuća statistika kad je u pitanju porodično nasilje i generalno nasilje u društvu.
0: Da, iz različitih uglova treba sagledati ovo što nam se događa, jer mi evo gotovo svaki mjesec imamo barem jednu vijest o femicidu ili o nekom sličnom događaju koji se može podvesti pod ovo porodično nasilje, rodno zasnovano nasilje i tako dalje.
1: Tako je, da. Mislim, negdje su naša propitivanja nas dovela do toga da postoje 3 neka razloga, iako mislim mi u principu, kako je jedan naš sagovornik rekao, mislim ta izjava i u filmu, mi nikad ne znamo šta je u nečijoj glavi, ali mislim stručnjaci negdje definiraju da su uzroci ovakvom stepenu porodičnog nasilja, ovako čestim slučajima porodičnog nasilja, ovako čestim slučajima rodno utemeljenog nasilja, zapravo u jednoj ekonomskoj nesigurnosti, nestabilnosti, u tome da mi nismo ratne traume koje su negdje duboko pohranjene u nama nikada izliječili, niti se njima sustavno, sistemski bavili. I treća stvar, da mi

0: i negdje nismo kroz obrazovanje, kroz javne servise radili na prevenciji nasilja, radili na raskrikavanju tih patriarhalnih obrazaca koji na kraju krajeva su neko plodno tlo za partnersko, pogotovo rodno zasnovano nasilje. To su neki odgovori do kojih smo mi pokušali da, do kojih smo mi uspjeli na neki način da dođemo, ali film u principu na kraju, mislim, ne daje konačne odgovore. Film, ideja filma je da postavi pitanje, da da priliku onima koji se time bave, koji možda negdje imaju neki odgovor, da oni definiraju problem, da ga oni imenuju, da oni daju svoje mišljenje onome gdje živimo i zašto je okruženje u kojem živimo tako kako jeste.
1: Da, najvažnije je zapravo evo ono što svako od nas može uraditi, najvažnije je da se o tome priča, da ovo više ne bude tabu tema o kojoj se šuti, jer što više pričamo, veće su mogućnosti da to sve procesuiramo, da shvatimo uzroke i da nađemo rješenja moguća. Vi, evo, rekla sam već, ulaz na projekciju je slobodan, vi ćete poslije projekcije ostati razgovarati sa publikom, bit će tu i nekih učesnika koji su učestvovali u filmu, ako sam dobro razumjela. Pretpostavljam da ste takvo što radili početkom maja na premijeri. Kakve su zapravo bile reakcije? Šta ljudi pitaju? Kako ljudi reaguju?
0: Pa ljudima je, recimo, zanimljiva jako je zanimljiva publika, evo, pogotovo sad kad smo bili u Tuzli. Jako je zanimljivo bilo da su dva muškarca napravila film o nasilju nad ženama. Onaj. I to je nešto što smo i mi negdje primijetili ono, u ranoj fazi. Zašto je to tako, ne znam. Mogu jedino naći razlog u toj malo prije spomenutoj priči i našem susretu sa gospođom Vidović u Modriči. Da li je to razlog tu negdje u nekoj našoj tankočnosti, nekom našem senzibilitetu, da prepoznajemo teme koje su važne, da prepoznajemo mjesta gdje hoćemo da stvari popravljamo, mjesta gdje trebamo da stvari popravljamo. I da, mislim, u Mostaru će također biti neki gosti koji će, ono, gledajući film, pokušati inspirisani filmom dati odgovore na neka pitanja. Mislim, ideja je zapravo, mislim, problem rodno zasnovanog nasilja je, što smo mi negdje kao metaforu uspostavili u samom filmu, da je to jedna mračna soba za koju mi znamo da postoji, znamo da u njoj postoji nešto, ali mi sami nismo kadri da osvjetlimo tu sobu. Nama trebaju mnoge ruke kojima će biti neke lampe, neke svjetiljke da uđu, da svako osvjetli onaj čošak koliko njegov snop njegove lampe može da doprije i da na neki način svi zajedno osvjetlimo tu jednu mračnu prostoriju i počnemo iznositi stvari i suočavati se s time, imenovati to. I negdje na kraju filma ono zapravo postoji poziv svima nama, uključujući nas kao autor, ono, zagledajmo se u sebe, ono, zaronimo negdje u svoje biće, pitajmo se gdje živimo, u kakvom okruženju živimo, šta činimo mi svi ponaosob na našim radnim mjestima, u našoj kući, na ulici, da ono nasilje bude manje, da ga sprečavamo, da ga preveniramo, da ga vodimo prema nekoj ono nultoj toleranciji prema nasilju, bilo kojem obliku nasilnog ponašanja. Jer jedino tako u državi čiji sistem nije u stanju da zaštiti žrtve, da zaštiti pojedince, jedino tako mi možemo biti neki sistem i praviti neku branu između nasilnog ponašanja i nasilnika u odnosu na žrtvu ili bilo koga od nas.
1: I evo, rekli smo, večeras u Mostaru, 20 sati i 30 minuta u OKC-u Abraševiću uz Slobodan ulaz. Kakav je plan za dalje, gdje još prikazujete Mračnu sobu? Ima li već nekih dogovora, poziva, gdje će publika još moći vidjeti ovaj film?
0: Nakon Mostara mi imamo u petak na večer u kinosali Kinoteke u Sarajevu, Albašinoj ulici, Sarajevsko prikazivanje i nadamo se, jeli, da će i tu biti odziv dobar i da će ljudi nekako doći da čuju više onome što nas na neki način muči, evo, već godinama unazad. I osim toga, sutra na večer u 20 časova film će biti prikazan i na televiziji Bosne i Hercegovine, a prethodno 4. juna već imamo premijerno prikazivanje na federalnoj televiziji u programu Dokumentarni četvrtak. Nakon toga postoje neki planovi da idemo u Banja Luku, eventualno eventualno Modriću, ali to je sad još uvijek potom potom.
1: Nadajmo se da će tih termina i datuma biti sve više, jer je jako važno da se publika nađe zajedno, jeli, skupa s vama, skupa sa nekima od učesnika filmova, da se direktno suočite i da razgovarate o ovoj temi. Mislim da su takvi razgovori, pa hajdemo reći, čak i ljekoviti. Hvala vam. Hvala vam lijepo što ste evo bili sa nama, što ste napravili pauzu u putu da biste se uključili u Epicentar BH Radija 1. Sretan vam put dalje i vjerujem da će biti puno publike večeras u Abraševiću.
0: Super, hvala vam puno, hvala na svemu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo još jednom. Dakle, večeras film Mračna soba u Abraševiću u Mostaru, autori Almir Kljuno i Osman Zupić, sa kojim smo upravo razgovarali.
2: Nan. Pa nuru nam.

0: E sad imamo jedno lijepo iznenađenje za ljubitelje nogometa, ponajviše za navijače fudbalskog kluba Sarajevo. Sa nama je putem telefona šef stručnog štaba Zoran Zekić. Dobar dan i dobro nam došli u Epicentar BH Radija 1.
1: Dobar dan. Da li se... Nadam se da ste dobro i da se hladite.
0: Pa evo, trpimo nekako, mi se pitamo kakvo li je vrijeme i kolike li su temperature tamo u gradovima i na stadionima gdje se treba odigrati ostatak svjetskog prvenstva u nogometu. Prije svega, evo, zanima nas utakmica Hrvatska-Panama, igraće se u Torontu, nadamo se da u Torontu bar nije prevruće, a vas ćemo zamoliti za očekivanja od ove utakmice i za komentar.
1: Evo, dosta mojih prijatelja u Torontu bili su i u Dallasu, znamo se. Dobro se provjerila, nije rezultat bio baš najbolji, tako da su Dallas očekivanja puno veća i protivnike, mislim, po mjeri. Znamo za prva tri boda, bit će nam svima lakše što se tiče ljudi koji navijaju za Hrvatsku.
0: Da, navijali smo i mi, ljutili smo se i zbog onog kartona koji je dobio Modrić i sad je evo, teško s obzirom da nema se više pravo na grešku.
1: Apsolutno nema se na grešku. Znamo se da ta utakmica protiv Engleske će biti dosta zahtjevna, da je Engleska jedan od favorita sigurno ovog svjetskog prvenstva. Nakon toga, evo, poraženi smo, ali ima izvuč puno dobrih detalja. Kažem opet, mislim da smo bolji od Paname, ali jednostavno trebamo to pokazati. Isto tako trebamo pronaći pravi način kako se suprotstaviti danas Panami. Poznato je da kad mi uhvatimo svoj ritam, kad je lopta kod nas u našem posjedu, onda mi to malo umrtimo, jako je teško protivniku protiv nas, ali ipak u tome se moramo pronaći malo brzine prema naprijed.
0: S obzirom da se u ovakvim situacijama svi nekako pretvorimo odjednom u selektore, u trenere, u stručnjake, a daleko od toga da to jesmo, evo možemo i po medijima vidjeti različite najave, dileme oko sastava, prijedloge, zahtjeve i tako dalje. Između ostalog, evo, očekuje se Budimir u prvoj postavi Hrvatske. Kako biste vi to napravili?
1: Sam ste dobro rekli, ima dovoljno izbornika pa neće biti još jedan, ali evo, znao sam i nakon utakmice protiv Engleske da će biti puno kritika i na račun izbornika Dalića i na račun Luke Modrića. Jednostavno nema u Hrvatskoj, a vjerojatno tako u Bosni nema stari zasluga, jednostavno onaj trenutak kako se ispadiš i pokažeš tako se ljudi ponašaju prema tebi. A ja sam očekivao iskreno Budimira i u prvoj utakmici, jednostavno borbu kako je pokazivao u La Ligi u svojoj Sasuni, jednostavno mislim da je zaslužio, ali jednostavno izbornik se odlučio za profil napadača drugog tipa, eto, procijenio da će Musa biti taj, moram reći da Musa je odigrao fantastičnu utakmicu i da bi jedan od boljih pojedinaca, ali evo sad ćemo vidjeti kakvi će biti zahtjev izbornika za ovu utakmicu. Tako da nema tu previše filozofije, oni se zajedno iz dana u dan promišljaju, analiziraju, znaju ko je najboljim izdanju, tako da ne su inače da najbolji odluku.
0: Da, pretpostavljam da ste pratili igre Bosne i Hercegovine. Šta mislite, mogu li Zmajevi protiv Katara i kakve su uopće šanse da se krene dalje?
1: A pratio sam naravno i utakmicu protiv Kanade, to sam još bio u Hrvatskoj, ovu sam sad pratio sa prijateljima u Sarajevu. A Švicarska je zaista favorit te grupe i na kraju krajeva mislim da onaj bod protiv Kanade je nevjerojatno velik i naravno da se mora razmišljati o pobjedi protiv reprezentacije Katara. Ne treba naravno promišljati da će biti lagano, ali isto tako mislim ako se Bosna postavi kao momčad koja traži pobjedu i ako pokažu dio onog što su pokazali u kvalifikacijama da tu neće biti bojazni, onda naravno da je to veliki uspjeh, prolazak u drugi krug,

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Iako dugo očekivan i dugo pripremam koncert Simfonijskog orkestra Mostar pod nazivom World's Greatest Hits, koji je trebao biti održan večeras na otvorenom u Mostarskom parku Zrinjevac, odgođen je do daljnjeg. Naglašavamo, odgođen, nije otkazan, bit će novi datum čim se stvore uvjeti za to, ali evo detaljnije o tome će ravnatelj Simfonijskog orkestra Mostar Damir Bunoza.
2: Pozdrav slušateljima vašeg cijenjenog radija. Evo, kao ravnatelj Simfonijskog orkestra Mostar i organizator velikog koncerta koji je trebao biti večeras u Mostaru, parku Zrinjevcu, sa čitavom produkcijom velikom i velikim sastavom orkestra, pjevačima, odgađamo ga iz opravdanih razloga. Naime, iz civilne zaštite smo i dobili upute iz grada Mostara da ipak zrak nije još čist, da je rizično, je da situacija napreduje, ali mi ne smijemo riskirati. Na prvom mjestu je zdravlje i građana i nas, i da bude pravi tajmi koncerta, i iz tih razloga koncert se odgađa do daljnjega. Koncert World, Greatest World Hits će biti u roku, da, u sedmom mjesecu ili kraja ljeta, evo sad to dok se sve poslože kockice, jeli puno ljudi sudjeluje u organizaciji, u sviranju, tako da će se koncert držati dok nađemo najbolji tajming, odnosno datum. Naravno, 100%, mi smo čak sinoć imali kompletnu probu gdje smo bili na 40 na steđu i vježbali, i bina je čak danas i postavljena i sve spremno bilo, evo sve vraćamo i tako ćemo drugi put. Biće to sigurno, samo termin da vidimo koji je najbolji da svima bude odgovaralo, s obzirom da su neki godišnji odmori, neko je već rezervirao more od 1.7. jeli. I sad je malo je zahtjevno naći odgovarajući termin da svi možemo početkom 7. ali moguće neki drugi termin, čak možda i kraj ljeta izgleda možda da najbolji tamo kraj 8. ili početak 9. da bude možda termin najbolji za koncert.
1: Bio je to Damir Bunoza, ravnatelj Simfonijskog orkestra Mostar. Dakle, večerašnji koncert na Zrinjevcu je otkazan, odnosno odgođen do daljnjeg. Biće novi datum čim se steknu uvjeti, a zbog zagađenja zraka i širenja dima, zbog požara na deponiji Uborak, svi građani koji osjećaju probleme s disanjem, kašalj ili gušenje, mogu se javiti na pregled u Dom zdravlja Mostar ili Dom zdravlja Stari grad. Posebno se ovaj poziv odnosi na hronične bolesnike, djecu, starije osobe. Izbjegavajte boravak na otvorenom i zatvorite prozore dok se zrak ne raščisti. Podsjetit ćemo i na apel Saveza sindikata Republike Srpske, koji je pozvao poslodavce čiji radnici rade na otvorenom na izrazito visokim temperaturama da preduzmu adekvatne mjere zaštite i sačuvaju zdravlje radnika. Iz Saveza sindikata apelovali su na poslodavce da prije svega obezbijede dovoljne količine pitke vode, češće pauze za odmor u rashlađenim ili zasjenjenim prostorijama, te preraspodijele radno vrijeme da radnici ne bi radili u najtoplijem dijelu dana. Iz Saveza sindikata su najavili da će inicirati donošenje zakonskih i podzakonskih

0: privodimo. Privodimo kraju ovo izdanje Epicentra BH Radija 1. Naravno, kao i uvijek u ovo vrijeme, pravimo pregled servisnih informacija. Najprije ćemo do informativnog centra Bihamka. Sa nama je putem telefona Bisera Hašimbegović. Dobar dan, Bisera.
1: Dobar dan, Leila. Lijep pozdrav dežurne ekipe vaših slušatelja. Pa evo, prema ovim informacijama rekla bih da je miran dan bio na cestama u našoj zemlji, bar na većini njih nije bilo nekih vanrednih ograničenja, s tim što ove visoke temperature svakako otežavaju saobraćanje. Uvijek apelujemo na vozače koji će voziti na dužim relacijama da tokom vožnje prave češće pauze, da budu skoncentrisani, odmorni, da unose dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj se odvija usporeno uz poštivanje postavljene signalizacije. Trenutno situacija na graničnim prilazima je također povoljna, pratimo situaciju. Trenutno promet putničkih vozila na većini prelaza protiče uz održavanje od 10 do 30 minuta. Naravno, sve informacije su uvijek dostupne na našoj web stranici biham.ba gdje su dostupne i naše kamere, a pozive možete uputiti na broj telefona 1325. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, bila je to Bisera Hašimbegović. Ne zaboravite, dakle, visoke su temperature, pa i vožnju prilagodite tome i pravite češće pauze ako putujete u najtoplijem dijelu dana. Evo i jedna informacija koja se tiče željezničkog saobraćaja. Naime, Željeznice Federacije obavještavaju da će sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćati u periodu od 26. juna do 30. augusta, i to petkom, subotom i nedjeljom. Polazak ovog voza iz Sarajeva bit će u 7.15 ujutro, a povratak iz Ploča u 18.26. Karte za ovu relaciju, dakle Sarajevo Ploče Sarajevo, neće biti dostupne online, kažu iz Željeznica. Temperature visoke, 26 u Srebrenici, 28 u Sarajevu, 29 izmjereno u Bugojnu, 30 stepeni je u Livnu, Drvaru i Tuzli, Banja Luka, Foča, Jajce i Rudo 31 stepen, Bijeljina, Bileća, Sanski most i Zenica 32, Bihać i Doboj 33 stepena, u Mostaru je 37. Za one koji traže osvježenje informacija, ovogodišnja sezona kupanja u javnim bazenima na Tešenskom izletištu Kiseljak počela je u petak, a 29. juna trebala bi startati i škola plivanja za djecu. Radno vrijeme ovog bazena je svakog dana od 10 do 19 sati, dakle Tešenski bazen, izletište Kiseljak. I iz Bihaća informacija, počele su pripreme za 52. internacionalnu turističku Una regatu. Fokus organizacionog odbora bit će na sigurnosti, a Una regata bit će održana od 22. do 25. jula. I to bi bilo sve za danas kada je u pitanju Epicentar BH Radija 1. O različitim temama smo danas govorili. Mostarce podsjećamo da se jave u Dom zdravlja ako osjete bilo kakve respiratorne smetnje, posebno su iz domova zdravlja u Mostaru ovakvo upozorenje uputili hroničnim bolesnicima, ali isto tako se odnosi i na trudnice i na djecu i sve druge osjetljive kategorije. Pratimo i u narednim danima situaciju koja se tiče uborka nakon požara na ovoj deponiji. A za danas u Epicentru

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Lokalizovan požar na Mostarskoj deponiji Uborak.
0: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
1: Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju.
0: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira.
1: Sutra nestabilno i toplo vrijeme. Požar na Mostarskoj deponiji Uborak je lokalizovan i nema prijetnje širenja. Potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, a prema riječima gradonačelnika Mostara problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponije uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine.
3: Poštujem to, da bi sačuvao zdravlje.
4: Ko mora rad, mora, šta će?
5: Ako čovjek prisiljen da izađe, on mora izaći. Ako mu nema neko dobaviti neku hranu, tako. Evo ja sam prva izašla, šta će drugo?
3: Stanje je jako loše, pa ja mislim da je taj rok Uborka i prekorača. To treba tražiti novo rješenje.
2: Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čime je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata, na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jer me se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
6: Ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta, zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
2: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
7: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja otpada i znam s čime se nose. Moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
2: Požar na Uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Ministar komunikacija i transporta Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasili su se povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su ideji i Upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Kako su istakli, radi se o nezakonitom pokušaju širenja nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti. Najavili su pokretanje upravnog spora. Natalija Trbić.
8: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da neće dozvoliti prenos nadležnosti sa države na entitete kada je u pitanju izdavanje i ovjera digitalnih potpisa, te da Agencija za zaštitu ličnih podataka djeluje nezakonito, a da njen direktor izvršava političke naloge. Forto je dodao da je zakon o elektronskom potpisu usvojen prije 20 godina i da jasno daje nadležnosti državnom nivou za njegovo izdavanje, a da vlasti Republike Srpske zaustavljaju usklađivanje ovog zakona sa direktivama Evropske unije.
9: Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se to dodijeli entitetima, jer želimo biti normalna država, a kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
8: Direktor IDE Admir Badnjević naveo je da će pred sudom Bosne i Hercegovine pokrenuti upravni spor i tražiti privremenu mjeru stavljanja van snage rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, a da će prema njegovim informacijama isto učiniti i uprava za indirektno oporezivanje, jer je njihov sistem tim rješenjem posebno oštećen i privrednici više ne mogu plaćati PDV elektronskim putem, a riječ je o milijardama maraka. Badnjević je poručio i da to rješenje ništa ne mijenja, te da će IDEA nastaviti raditi kao i do sada.
10: 2024. godine, također u ljeto pred izbore, kad su uvođene pilot projekat, znači izborni tehnologija, na sceni je bila Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tada nam je zabranila korištenje elektronskog identiteta. Sad, s obzirom da IDEA igra ključnu ulogu zajedno sa Centralnom izbornom komisijom pred izbore, udara se na integritet IDEA iz prostog razloga da se ponovno unese nepovjerenje pred izbore koji dolaze sad.
8: Agencija za zaštitu ličnih podataka donijela je dva posebna rješenja kojim je IDEA i Upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranila da obrađuju lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, uz izuzetak za IDEA u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
11: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke umeđu vremenu.
12: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke. I nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem,
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Cilj izmjena je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Preciziraju se pitanja privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Govori načelnik sektora uniformisane policije Tuzlanskog kantona Mirza Murselović.
13: Mi smo policijski službenici, 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbi i van radnog vremena. Kad je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kad je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela, i u tom dijeli smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
1: Jačanje koordinacije institucija i unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici bili su u fokusu konferencije posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Na konferenciji koja je održana u Sarajevu u organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se predstavnici institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u sprovođenje strategije. opširnije Emina Mujezinović.
14: Tokom panel diskusija istaknuto je da borba protiv nasilja u porodici zahtjeva veća financijska ulaganja, ali i aktivnije uključivanje svih nadležnih institucija. Predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Alma Kratina.
15: Ako nema dobre saradnje, nema ni dobre zaštite žrtve. I tu se dešavaju propusti. Propusti su i u nedovoljnom kapacitetu podrške, lošoj procjeni rizika. Sve je to kroz zakonski okvir sad bolje riješeno.
14: Delegatkinja u Federalnom parlamentu Miomirka Melank kaže da je strategija postavila temelje za sistemsku borbu protiv nasilja u porodici, a usvojeni zakoni omogućili njenu efikasniju primjenu na terenu.
16: Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva, ministarstava, socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
14: Prema riječima stručnog savjetnika u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine Zlatana Hrnčića, dosadašnja praksa pokazala je da je teret borbe protiv nasilja često na samim žrtvama, koje ostaju bez adekvatne podrške, dok su kazne za nasilnike nerijetko nedovoljne.
17: Svi ti počinioci femicida, ukoliko nisu počinili samoubistvo, su dobili sankcije 25, 30, 35 godina zatvora. Međutim, to se moglo prevenirati upravo kroz prve prijave, najranije oblike nasilja, kad se prekine upravo taj lanac i upravo ovi indikatori ukazuju na to da idemo u dobrom pravcu. Nažalost, potrebno je još neko vrijeme promjene društvene svijesti, naravno individualni obrazac ponašanja.
14: Iz Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine poručili su pored ostalog da samo zajedničkim djelovanjem institucija i zajednice može biti osigurana efikasna zaštita žrtava nasilja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija, u Sarajevu je održana konferencija projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjoj inicijativi Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, usmjerenoj na jačanje odgovora na govor mržnje, narative koji podstiču podjele i dezinformacije, ključne izazove koji podrivaju društvenu koheziju i demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Minela Deševac.
18: Projekt Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri ključna stuba: jačanje institucionalnih kapaciteta i koordinacije politika, odgovorne medije i digitalni prostor, inkluzivni dijalog i angažman zajednica te osnaživanje mladih i civilnog društva. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence kazala je da je ova trogodišnja inicijativa Fonda za izgradnju mira pokrenuta kako bi se odgovorilo na stvarnost koja zahtjeva hitnu akciju.
19: Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu. Sada, kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
20: Or political opponents.
18: Inicijativu zajednički provode UNESCO, UNDP i UN Women u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uz blisku saradnju s drugim institucijama kao i medijima i organizacijama civilnog društva. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.
21: Šta mi želimo kroz ovaj projekat je da postignemo zaista jednu veoma snažnu interinstitucionalnu saradnju između institucija na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou kantona, sa nevladinim sektorom i akademijom, kako bi jednostavno pronašli modalitete. Mi smo svjesni toga da ne možemo u potpunosti zaustaviti govor mržnje, ali da ga smanjujemo konstantno u sljedećem periodu. Radit ćemo zajedno sa donosiocima odluka, sa ministarstvima unutrašnjih poslova, sa sudstvom, sa tužiteljstvima, sa svima onima koji nam mogu pomoći da se taj nivo govora mržnje što je moguće više smanji.
18: Konferencija projekta Partnerstva za ravnopravnost ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjelu u Bosni i Hercegovini održava se u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Za BH Radio 1, Mina Ladeševac.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta donosimo kratki omaž jednom od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edinu Numan-Kadiću.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti nove blokade Ormuskog moreuza, te da je Iran pristao na strogi režim međunarodnog nadzora svog nuklearnog programa, što Teheran negira. Dodao je da bez takvog pristanka ne bi bilo moguće nastaviti pregovore. U međuvremenu, Oman i Iran poručili su da svi budući aranžmani koji se odnose na Ormuski moreuz moraju poštovati suverena prava država regiona. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao da će američki brodovi ipak ostati u pripravnosti. Rusija je spremna da u bilo kojem trenutku nastavi pregovore sa Kijevom tamo gdje su stali, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je ponovio da je Moskva spremna za iznalaženje rješenja kroz pregovore na osnovu razumijevanja postignutog između predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu na Aljasci. Rekao je i to da ukrajinski lider Volodimir Zelenski nameće nerealne uslove Moskvi i svojim evropskim sponzorima. Toplotni talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
1: U Sarajevu je održana konferencija o izazovima i prilikama za privredu posvećena pripremama domaćih kompanija za primjenu uredbe Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma. Bosna i Hercegovina je prva u regionu po ispunjavanju propisa uredbe i pratećih standarda koje domaće kompanije pozicioniraju na evropsko tržište, poručeno je sa konferencije. Nina Hođić.
4: EUDR predstavlja jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike i za sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i priliku za jačanje konkurentnosti kompanija. Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim kapacitetima za prilagođavanje novim zahtjevima, a napravila je i važne korake ka uspostavljanju održivih i transparentnih lanaca snabdijevanja. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.
5: Radi se o tome da moramo zaštiti i naše šume i naš okoliš i savjesno gazdovati šumama gdje ne može doći do masovnog, da kažem, krčenja i erozije šumskih površina. Bosna i Hercegovina je prva u region koja ispunjava ove standarde.
4: Predstavnici kompanija podijelili su i praktična iskustva u pripremama za primjenu EUDR regulative, naglašavajući da su pravovremeno planiranje i saradnja s kupcima i dobavljačima ključ uspješnog usklađivanja s novim zahtjevima Europske unije. Edin Dacić, poduzetnik u sektoru namještaja i izvoza iz Prnjavora.
22: Simulirali smo važenje regulative da počne od 1. septembra prošle godine, čisto da bi imali vremena da otkrijemo nedostatke, rupe, da ne bi došli u situaciju da nam se zaustave izvozi i time da budemo eksistencijalno ugroženi.
4: Kroz pilot projekte i simulacije primjene EUDR pravila, pojedine kompanije već su testirale procese prikupljanja i verifikacije podataka o porijeklu sirovina. Toni Babić iz Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede u sklopu BIMAL grupacije.
23: EUDR za prehrambenu industriju Bosne i Hercegovine je izazov, ali ujedno i prilika. EUDR nam govori da europsko tržište više ne traži samo kvalitetnu sirovinu, nego ta sirovina mora imati i porijeklo i dokaz. Izazov je u smislu da je Bosna i Hercegovina specifična iz aspekta primarne poljoprivredne proizvodnje, to je zbog usitnjenosti parcela, zbog digitalne pismenosti proizvođača.
4: Zaključci konferencije usmjereni su na definisanje preporuka za nadležne institucije i privredne subjekte kako bi se osigurala što efikasnija priprema Bosne i Hercegovine za punu primjenu EUDR regulative i očuvao nesmetan pristup BH proizvoda tržištu Europske unije. Konferencija je održana u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH u saradnji sa privrednim komorama Federacije Republike Srpske uz podršku švicarskog programa za promociju izvoza. Za BH Radio 1 Nina Hođić.
1: Mirnom protestnom vožnjom ulicama grada Tuzle, direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da implementacija sistema nije u potpunosti usklađena sa važećim zakonima. Ističu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi transparentno i zakonito. Više će Kadira Šakić.
2: Direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, a podršku kolegama iz Tuzle pružili su instruktori iz Sarajeva, Brčkog distrikta i Bijeljine. Kako su rekli, svi oni suočavaju se sa sličnim izazovima. Prema riječima predsjednika Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Tomislava Tomića, od ukupno 58 autoškola na području kantona, svega 10 pristupilo je novoj aplikaciji.
3: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. Pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se miješa u naš posao.
2: Sa druge strane, iz vlade Tuzlanskog kantona tvrde da je informacioni sistem u potpunosti legalan, te upozoravaju da bojkot može ugroziti prava kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović ističe da je ovaj kanton prva administrativna jedinica koja uvodi digitalizaciju procesa osposobljavanja kandidata za vozače.
6: Novi sistem će potpuno učiniti transparentni kad je održan čas, u kojem periodu, koji su kandidati bili prisutni itd. Smatramo da je ovo važno zbog sigurnosti saobraćaja, da imamo bolju i kvalitetniju obuku osoba koje se osposobljavaju za upravljanje motornim vozilom. Mi želimo da kroz ovaj sistem imamo jasnu informaciju koliko je kandidata tokom dana izvršeno i kakva je tu obuka. Ja ću vas podsjetiti da je ministarstvo nadležno da vrši kontrolu obuke.
2: Dok traje spor između autoškola i kantonalnih vlasti, posljedice najviše osjećaju kandidati za polaganje vozačkih ispita, ali i građani koji su se jutro suočili sa pojačanim saobraćajnim gužvama. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo dodijelilo je 63.000 maraka za 7 osnovnih škola u kantonu. Sredstva su namijenjena za izradu i završetak projektne dokumentacije kako bi škole bile spremne da u narednom periodu apliciraju za budžetska izdvajanja

0: planirana za 2027. godinu. Riječ je o projektima koji se uglavnom odnose na unapređenje prostornih i infrastrukturnih kapaciteta u vaspitno-obrazovnim ustanovama, informiše Sandra Elez.
1: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, pojasnila je da su dodijeljena sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije. Kako ističe, cilj je podstaći škole da na vrijeme pripreme potrebne projekte i plansku dokumentaciju kako bi narednu budžetsku godinu dočekale spremne za realizaciju svojih infrastrukturnih projekata i građevinskih radova.
2: Različite su vrste projekata, od rekonstrukcije krova, dogradnju i prostora za salu za sportski i tjelesni i zdravstveni odgoj, dogradnju prostora za produženi boravak, ugradnju protupožarne zaštite.
1: Direktorica osnovne škole Grbavica 2, Nusreta Jamaković, ističe da je ova ustanova dobila sredstva za pisanje projekta koji se odnosi na sanaciju krova.
3: Od 1996. godine nije se ništa radilo na krovu cjelokupnom. Krov je ravni iz tri faze i svake godine nama negdje prokisne.
1: Erzumana Fukelj-Sarić, direktorica osnovne škole Vrh Bosna Sarajevo, kaže da su aplicirali za više projekata te da podrška ministarstva veoma znači s obzirom na to da se škole nalaze u ne tako idealnim uslovima.
4: Samo ulaganje u unapređenje uslova rada u školi u bilo kojem obliku značajno doprinosi dugoročno kvaliteti obrazovanja.
1: Od resornog ministarstva danas je i javna ustanova Djeca Sarajeva dobila odobrena sredstva od 175.000 konvertibilnih maraka za nabavku prečišćivača vazduha za svojih 7 vrtića. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
5: Jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numankadić, preminuo je u 78. godini u Sarajevu. U umjetnosti se javio početkom 70. godina prošlog vijeka i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Pored umjetničkog rada, decenijama je bio aktivan u kulturnom i društvenom životu kao osnivač i rukovodilac istaknutih likovnih grupa i institucija. Iza njega je ostalo ogromno likovno nasljeđe, čiji dio je trebao biti predstavljen za samo 2 dana u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danijela Regoje.
6: Edin Numankadić prvi put se javnosti predstavio 1968. u Starom paviljonu u Sarajevu na godišnjoj izložbi bosansko-hercegovačkih amatera. Rudarski fenjer prvi je njegov izloženi rad, a 3 godine kasnije imao je prvu samostalnu izložbu u Radničkom univerzitetu Đuro Đaković. Već prvi Numankadićevi radovi isključivali su predmetni svijet i dalo se naslutiti šta će biti njegova likovna preokupacija. Abstrakcija je bila ta koja ga je zanimala od početka, govorio nam je u jednom od razgovora.
7: 71. ja odlazim u Pariz, vidim šta radi moja generacija. Ja rekao, zašto ja to ne mogu sjediti slikati u Sarajevu? Jednostavno tom logikom savremenosti, hrabrosti, ti ideš nekim stazama koje jednostavno nisu utabane. Tu je bilo puno grešaka, da se razumijemo, utopijskih, ali bilo je tog zanosa, te strasti, te ljubavi koja nije jeftina, koja ne podilazi ničem.
6: Edin, ili kako su ga prijatelji zvali, Edo Numankadić, je izlagao na oko 50 samostalnih i više od 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a 2 puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. U četvrtak je u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu trebala biti otvorena i njegova izložba Prisustvo, kaže direktor galerije Strajo Krsmanović.
8: To je bilo avangardno djelo, jedno je bio avangardna pojava likovne umjetnosti. Hrabro je razbijao okove konzervativizma, hrabro ulazio u nove izričaje.
6: Likovni umjetnik Džejko Hodžić i književnik Mile Stojić decenijama su bili prijatelji sa Numankadićem.
9: Edo je bio jedan od pionira koji je uveo moderni izraz kod nas. Dakle, naša publika i naša likovna umjetnost je bila akademskog nivoa, slikali se te klasične teme, akademske i tako dalje. Edo je jedan od prvih koji je zakoračio malo dalje. Dakle, on je dalje vidio i bolje je čuo od nas ostali.
10: Bio je vrlo priznat, više možda u svijetu nego kod nas. Njegovi ciklusi, boja, prostor, vrijeme, obilježili su 80. i 90. godine, a u ratu je također postao angažiran kroz svoje instalacije i svoje slike.
6: Edin Numankadić bio je aktivan u kulturnom i društvenom životu naše zemlje, pa je tako, pored ostalog, bio i direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo. Jedan je od osnivača nekoliko umjetničkih grupa 70-ih godina, kao i kolekcije Arsevi Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada

0: jer Edo ih je rado poklanjao, što samo svjedoči o kako velikom umjetniku i čovjeku je riječ. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci i Brčkom 31, Neumu 34, u Mostaru 37 stepeni.
2: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Zbog radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.
1: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak.
2: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
1: Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju.
2: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Jasenko Bajramović, speaker Aida Krejekić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Dragana Papaz.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Preostao je jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B naših fudbalera na svjetskom prvenstvu, koji će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake City-u. Pored Tarika Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača Bosne i Hercegovine koji će dati podršku našim fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas u popodnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu u Salt Lake City-u, a nakon toga slijedi put u Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu je sutra od 21 sat i pratit ćemo ga u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola u grupama I i J. Aktualni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0. Sve bilo u znaku Lea Messija, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda Gaučosa pogodio je oba puta te postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je ukupno na 18 golova. Drugi susret ove grupe između Jordana i Alžira okončan je pobjedom Alžira 2-1. Da turnir bude zanimljiv.

0: Zanimljiviji iz aspekta golgeterskog učinka mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappé, najbolji strelac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida bio je dvostruki strelac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100. utakmicu u nacionalnom dresu i pogađao u 14. i 54. minutu, pa ga od Lionela Messija dijele svega dva gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produzila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila i Norveška, triumfom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će o lideru grupe. Večeras o 19:00 meč drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan. Portugalci će posle remije u prvoj rundi sa Kongom imati šansu za popravni na stadionu u Houstonu. Od 22:00 sastaju se Engleska i Gana, a drugi meč grupe od 1:00 iza ponoći po našem vremenu igraće Panama i Hrvatska. Komšijska selekcija poražena je od Engleza u prvom meču, a pred susretu koji ulaze kao favoriti, govorio je selektor Vatrenih Zlatko Dalić.
1: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Program takmičarskog dana od 4:00 ujutru zaključit će duel Kolumbije i Konga. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan je na Vlašiću gdje obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Pred igračima selektora Darija Đerđe su 2 teška duela i to protiv Turske i Srbije. Pozvani igrači odazvali su se selektoru sem Džanana Muse koji zbog povrede propušta ovu akciju. Slušamo selektora Darija Đerđu.
2: Neki momci su bili već u ova prethodna 2 prozora u novembru i februaru, međutim imam opet sa novih momaka. Garza dolazi iz NBA, iz jednog potpuno drugačijeg okruženja. Imamo Šertovića, Pjanića koji su novi momci sad. Treba to sve malo uklopiti, momcima dati šansu, ali prvo idemo iz toga da moramo imati dobru atmosferu i da je taj radni aspekt dobar i da pokušavamo svaki dan biti bolji. Znate, igramo 2 utakmice protiv nominalno top 3, top 5 ekipa u Europi, tako da nije lako, ali idemo ono što se kaže da sve od sebe i pokazati da smo na dobrom putu.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine prvo će 2. jula ugostiti moćnu selekciju Turske u Zeničkoj areni Husein Smajlović, dok će 4 dana kasnije, 6. jula, gostovati reprezentaciji Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola Turska ima 4 pobjede, Srbija i Bosna i Hercegovina su na polovičnom učinku, a Švajcarska je bez trijumfa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. juni. 62. godine filmska muzika za film West Side Story, priča sa zapadne strane, prvi put je dostigla prvo mjesto na britanskoj listi albuma. Ukupno je provela 13 neuzastupnih nedjelja na prvom mjestu u 7 različitih navrata. Sa muzikom i tekstovima Leonarda Bernsteina i Stevena Zodenheima oborila je rekorde u SAD-u provevši 54 nedjelje na prvom mjestu, što je najduži boravak bilo kog albuma u istoriji. 75. godine za vrijeme njegove turneje Welcome to my Nightmare, Alice Cooper je na koncertu u Vancouveru pao s pozornice s visine od nekoliko metara i slomio 6 rebara. 1990. aukcijska kuća Sotheby's je prodala akustičnu gitaru Gibson Buddy'a Holly'a za 140.000 funti. Gitara je došla s kućištem koje je radio sam Holly. Muzički kalendar. 23. juna 2000. Michael Jacksona tuži njemački promoter za 21 milion dolara nakon što je pjevač otkazao dva jedinstvena novogodišnja milenijumska koncerta. 2021. Britney Spears traži od suda da je okonča starateljstvo koje kontroliše njen otac. Ovo starateljstvo mi nanosi mnogo više štete nego koristi, zaslužujem da imam život. Uprkos njenoj molbi, zahtjev je odbijen, ali joj se želja ispunja.

0: skandal.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Pop.
7: Rok.
6: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Pop Rokovnika. Kao što je to već uobičajeno, u ovoj emisiji vas podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za mikspultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 23. do 30. juna. 23. juna 57. pjesma Gambling Man s albuma King of Skiffle Lonija Donegana bila je na prvom mjestu britanske liste singlova. Zanimljivo je da je to zadnji singl broj 1 u Velikoj Britaniji objavljen kao disk od 78 obrtaja u minuti. Stariji format je brzo prestigla popularnija vinil ploča od 7 inča sa 45 obrtaja u minutu.

BKM, ulaze već vrlo popularni 4M zajedno sa 17-očlanim plesnim orkestrom Radio Zagreba pod dirigentskom palicom Nikice Kalođere i snimaju svoju prvu šelak ploču na 78 obrtaja s dvije teme. Na našoj obali, zapravo prepjev duhovne teme Down by the Riverside, te Crna vrata u originalu Green Door, svježi svjetski rock'n'roll hit radijskog DJ-a Jima Lowe'a. Termin je trajao tri vruća poslijepodnevna sata od 14 do 17, a rezultat je zvučao predvidljivo big bendovski.

0: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: juna 1953. Mato Došen, autor, pjevač, klavijaturista, aranžer i producent, rođen je u Zagrebu. Sastav Hobo osnovao je 72. a grupu Izazov 77. Preminuo je 2. aprila 2010. u Zagrebu. 24. juna 1963. čuveni dan u rockeri kada su Peter, Paul and Mary objavili klasik Boba Dylana Blowin' in the Wind. Postoje neki naivni web sajtovi koji tvrde da je pjesma objavljena u augustu, ali kako je debitovala na listi singlova 29. juna, nemoguće je da bude uvrštena na listu singlova ako nije objavljena kao single.

25. juna 60. Zorica Kondža, rođena u Splitu, pjevačica koja je uspješnu karijeru ostvarila u pop-rock žanru, prvo kao vokalna solistkinja splitske grupe Stijene od 73. do 83. a potom i kao solo izvođač. 26. juna 69. Dašak prošlosti otkriva jedna kratka vijest objavljena u zagrebačkom Plavom vjesniku, koja glasi: u petak 26. juna s početkom u 19.30 svi oni koji žele zaplesati mogu ući besplatno na zagrebački Tuškanac. Tamo ih očekuje iznenađenje. Svjetlosni efekti tek uvezeni iz Londona, jedini na otvorenim plesalištima u nas, muzički automat, prigodni bife, a kao najveća atrakcija grupa Men, sve popularnija u svijetu pop muzike.

25. juna 1961. u Zagrebu je rođen Dražen Šolc, rok bubnjar, član grupa Parlament, film i parni valjak. 25. juna 1984. Prince je objavio svoj kultni šesti studijski album Purple Rain, prvi na kojem se pojavljuje njegov band Revolution i soundtrack za istoimeni film iz 1984. Prva dva singla s albuma, When Doves Cry i Let's Go Crazy, našla su se na vrhu američkih top lista singlova i bili hitovi širom svijeta, dok je naslovna numera dostigla drugo mjesto na Billboardovoj Hot 100 listi. Jedan od najprodavanijih albuma svih vremena na svijetu, Purple Rain je ostao na vrhu Billboard 200 nevjerovatnih 24 nedelje za redom, osvojio dvije muzičke nagrade Grammy i Oscara za najbolju originalnu muziku za pjesmu.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: juna 1980. u izdanju Suzi izašao drugi studijski album zagrebačke grupe Prljavo kazalište pod nazivom Crno-bijeli svijet, predstavljajući sastav u potpuno drugačijem svjetlu nego na prvencu iz prethodne godine. Prljavo kazalište je odustalo od prvobitnog punk izraza i svoj novi zvuk utemeljili su na popu kao i na tadašnjem svjetski aktualnom ska ritmu, kojeg je iste godine prihvatio i Goran Bregović na albumu Doživjeti stotu. Osim jedne obrade, 17. je godina tek i pjesme Sam, ostale numere uradio je Jasenko Houra i sa serijom hitova poput Crno-bijeli svijet, Moderna djevojka, Mi plešemo i Nedeljom ujutru ostvarili su veliki komercijalni uspjeh, prodali 200.000 ploča te pokazali da sazrijevaju kao instrumentalisti.

0: Rokovnik.
1: Juna 1998. sedmi album vinkovačke rock grupe Majke pod nazivom Put do srca sunca objavio Jabukaton. Postavu čine Goran Bare vokal, Zoran Čalić akustična gitara, Kruno električna gitara, Killmister bas i Čaka bubnjevi, što je prvi put da ista ekipa Majki radi dva albuma za redom. Produkciju je obavio Denis Mujadžić Deniken, kreirajući određeni pomak u zvuku tako što je u neke pjesme uključio i duvače, pa je temeljni blues Majki dobio prizvuk soula. Sve tekstove napisao je kao i ranije Bare, a muziku komponovao Zoki. Izlazak albuma je pratio spot za pjesmu Daj mi, a grupa je krenula na manju koncertnu turneju, tokom koje se pojavljuje i novi spot za pjesmu Grešnik. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Dida.
2: Braće, sestre, sigurno se pitate šta ovi radi. Za njihovi instrumenti nisu električne gitare i to. Međutim, mi smo se odlučili da sviramo na akustičnim gitarama. Zato prva pjesma koju sviramo danas nosi naslovu Grešnik.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje širenja, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, prema riječima gradonačelnika Mostara problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebalo da se pretovara i vozi na deponiju u Bosni. Republika Srpska pokušava prebaciti nadležnosti Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka na entitetski nivo, ali to neće proći, poručuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto. Povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su IDEI i Upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, zajedno sa direktorom IDE Almirom Badnjevićem, Porto je upozorio kako je riječ o nezakonitom pokušaju širenja nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti.
3: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti iz Ministarstva komunikacija i prometa da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će strateški važan Hormuški moreuz ostati otvoren bez daljnje pomorske blokade tokom pregovora sa Iranom i da je Teheran pristao na strogi režim međunarodne kontrole svog nuklearnog programa. Bez takvog pristanka Irana ne bi bilo moguće nastaviti pregovore, poručio je američki predsjednik. Iz Teherana međutim demantuju tvrdnje o dogovoru o kontroli nuklearnog programa. Srećko Prentović, jedini pilot koji je helikopterom Gazela proletio ispod Starog mosta u Mostaru, umro je u 73. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Čuveni let ispod Starog mosta izveo je 1983. godine tokom snimanja kultnog francuskog televizijskog kviza Potraga za zakopanim blagom. U Sarajevu je 29 stepeni, Tuzli 30, Bihaću 33, Banja Luci i Trebinju 34, Mostaru 37, Ljubuškom 38 stepeni. Sutra prije podne sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 21. maja 2026. u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu održan je koncert doajena naše narodne muzike Nedeljka Bilkića. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Naroda na BH Radio 1 završavamo priču o ovom događaju sa nekim segmentima koje nismo emitovali, a koji će zorno oslikati atmosferu i emociju koju su dijelili publika i oni koji su bili na sceni te raspjevane majske noći. Poslušajmo uvodni govor Damira Galijaševića, direktora i osnivača fondacije Sevdah, glavnog, pod navodnicima, krivca za ovaj događaj.
1: Ja da znate kako je lijep prizor s ove strane. Dobro večer. Hvala vam. Ovo sam ja izašao na početku da vam ispričam sve što imam i da onda samo pjevamo, da niše niko ne progovori tokom programa. Tako da cilj ove večeri je da nam večeras bude lijepo. Hvala vam što smo tu. Hvala vam što smo... Može. Aplauza umjetnicima nikad nije na odmet, ali čuvajte dlanove, bit će još puno prilika, zato što večeras uživamo u interpretacijama posljednjeg istinskog velikana Sevdalinke, istinskog velikana naše narodne muzike, velikog Nedeljka Bilkića. Ja ću samo na početku da predstavim one koji će sa mnom svirati i one koji će da popune ove stolice. Klarinet i flauta, Elhan Mušija i Kanita Kahrimanović. Sa violinama Igor Lučić i naš gost iz Tuzle, Džihad Polić. Harmoniku zajedno sa mnom svira Anes Prljak. Bas, gitara i bubanj, dva visočana, Samir Burić i Muhamed Kovo. Klavijatura i gitara, Adel Šabić i Ajdin Selimović. Kad smo dogovarali ovaj koncert, a dogovaramo ga godinama, najposlije smo se uspjeli dogovoriti, onda je bila priča o gostima Nedeljkovim. I onda je on izrazio želju da njegovi gosti budu mladi interpretatori Sevdalinke. Oni koji nastavljaju tamo gdje će Nedeljko jednoga dana stati. Ovdje su večeras najbolji interpretatori Sevdalinke. Ovdje su večeras oni koji znaju šta je Sevdalinka. Oni koji je ne otpivaju jednom, dva put godišnje, nego to istinski žive. Krenut ćemo sa damom. Alma Subašić.

0: Kraj Alme sjeda etnomuzikolog magistar Zanin Verbić. Stigao nam iz Goražda profesor muzike Safet Bučo. Iz Visokog Memnon Muzaferija. Iz Mostara Hamza Šantić. Glavni gost stigao nam je iz Bugojna, ali o tome nešto kasnije. Uživajte.
1: Prijatelji dobre pjesme, dobri ljudi, dobre Bosne, drage naše sevdalije, poštovana publiko, na početku zastanimo s dubokim poštovanjem prema 6,5 decenija dugoj karijeri, prema glasu koji ne blijedi i ne stari, prema čovjeku čija ljudskost nadilazi granice svemira. Ratne, gladne 1941. godine, rodila ga je majka Vukusava u Bugojnu. Hranila ga, gajila ga rodna Bosna sa svim njenim ljepotama, kada bi Bosna mogla govoriti jednim glasom. Kada bi njene rijeke mogle zapjevati, kada bi šume sa Romanije, tišina Drine, kamen Hercegovine znali zapjevati, zapjevali bi njegovim glasom. Tu ljubav on je znao uzvratiti najljepšim pjesmama o majici i o Bosni. Od augusta 1961. godine do danas, za arhive Radija Beograd i Sarajevo snimio je više od 100 tradicionalnih bosanskih pjesama. Mnoge melodije sam je napisao, svaku sevdahu mu plemenio. Osvojio sva esnavska i društvena priznanja. Na svim kontinentima, gdje god je našao jednog našeg čovjeka, pronosio ljepotu svoje pjesme, osvajao srca publike, onog naroda koji ga voli već 6,5 decenija. I gdje god je čovjek ponio Bosnu u srcu, ponio je i pjesmu Nedjelja Bilića. Jer njegov glas je baš kao Bosna, zdrav, nježan, human, postojan, snažan, stamen, nezalomljiv. Na njemu godine ne ostavljaju traga. Svih ovih decenija ljubav mu je najveća inspiracija i smisao života. On je velikan čitave jedne epohe. Glas koji nas podsjeća ko smo, odakle smo i koliko srca može stati u jednu pjesmu. Večeras smo tu da osvjedočimo ljepotu zavičaja, ljubavi, života. I da osvjedočimo ono što već 6,5 decenija znamo. Kako zvuči Bosna. Onako kako pjeva Nedeljko Bilkić.
2: Ovako je naša uvažena glumica i režiserka Hasija Borić uvela publiku u jednu prekrasnu čaroliju koju je Nedeljko Bilkić priredio 21. maja 2026. u dvorani Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. Nizale su se potom odabrane pjesme iz njegovog bogatog izvođačkog, ali i autorskog opusa. Na ovom koncertu Nedeljko Bilkić prvi put u svojoj karijeri zapjevao je uz pratnju Saza.

0: Ovo sam imao želju da otpjevam, jer sam pamtim Hamića, kad sam još bio momak, kad smo ovako mi teferičili i uživali u njegovim pjesmama. Ali eto, ja sam otišao u druge vode, ali uvijek mi je bila želja da ovako zapijam malo uz ovaj naš historijski, što bi se reklo, instrument.
1: Premijerno pjevanje uz pratnju Saza zaslužuje ponovno slušanje. A u priči o i sa koncerta Nedeljka Bilkića u emisiji Naroda na BH Radio 1 slušamo i neobično dugu završnicu.
0: Hvala vam puno. Stvarno smo ovdje osjećali se kao svoji sa svojima. I divno nam je bilo. Nama je divno bilo. Tako, deco.
2: Pošto nisam uspjela ovakvu jednu rečenicu da kažem, hvala što ste odlučili da nam napravite sve ovo ovdje.

Hvala vam puno. Da se vidim opet za jedno 10 godina. Mogu li ja da dobijem jednu pjesmu da ovi mladi meni otpjevaju? To je moja želja, tu pjesmu najviše volim, što su oni pjevali Akša mrače. Ajde, molim te. Ajde, svi zajedno.

0: svaka čast. Svaka čast.
1: Nemoj ja.
2: Zajedno, pa hoće vas. Svićemo.

Kaže da ne ide moje. Kaže da ne ide moje. Mogu li ja samo nešto što nisam nikada otpjevao ali hoću vama otpjevam, ne zna niko, samo ja je. Ali planiram, recimo, dvije lijepe djevojke koje dobro lijepo pjevaju, kao naša Subašićka. Ja razgovaram sa mojim pjesma, tu nisam nikada otpjevao, nikome nisam pjevao, ali sad ću da otpjevam i ovako kažem. Daj mi jedan dedu.

0: Kreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost. Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Lokalizovan požar na Mostarskoj deponiji u Borak.
0: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
1: Infrastrukturni projekti, obrazovanje i kultura glavne teme razgovora premijera Srbije sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci.
0: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira.
1: Sutra nestabilno i toplo vrijeme. Požar na Mostarskoj deponiji Uborak je lokalizovan i nema prijetnje širenja, potvrđeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, a prema riječima gradonačelnika Mostara problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebalo da se pretovara i vozi na deponije u Bosni. Tereza Šušnjara.
2: Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čime je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata, na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jer me se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
3: Ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta, zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
2: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
4: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja otpada i znam s čime se nose. Moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će se tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
2: Požar na Uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Ministar komunikacija i transporta Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasili su se povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su ideji upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Kako su istakli Forto i Badnjević, riječ je o nezakonitom pokušaju širenja nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti. Najavili su pokretanje upravnog spora.
5: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti iz Ministarstva komunikacija i prometa da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
6: 2024. godine, također u ljeto pred izbore, kad su uvođene pilot projekat, znači izborni tehnologija, također na sceni je bila Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tada nam

0: je zabranila korištenje elektronskog identiteta. Naravno, njihova rješenja su konačna. Ideja je postupila po tome, također žalila se na sudu s aspekta elektronskih identiteta i ostali stvari, i taj kompletan pilot smo morali, znači, zbog toga ukinuti. Međutim, i tad je bio udar pred izbore. Također sad, s obzirom da ideja igra ključnu ulogu, zajedno sa Centralnom izbornom komisijom pred izbore, udara se na integritet ideje. Iz prostog razloga, znači, da se ponovno unese nepovjerenje, znači, pred izbore.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka sa delegacijom vlade Republike Srpske, premijer Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja, kako su kazali, povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
2: Nažalost, i dalje vidimo narativ.
1: Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je tokom obraćanja Vijeću Evrope u Strasburu u okviru rasprave o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji postavio direktno pitanje o kredibilitetu te zemlje.
3: Podsjetio je da je i prošle godine upozorio na činjenicu da Srbija pruža utočište presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Evropski kredibilitet i negiranje presuda ne idu zajedno. Zvanični Beograd ne može sjediti na dvije stolice kada je riječ o vladavini prava i suočavanju s prošlošću, poručio je Magazinović.
1: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda, Sarajevo je domaćin konferencije projekta Partnerstva za ravnopravnost ne govoru mržnje i narativima koji postiču podjele u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjoj inicijativi Fonda za izgradnju mira i generalnog sekretara UN-a usmjereno je na jačanje odgovora na govor mržnje, narative koji postiču podjele i dezinformacije, ključne izazove koji podrivaju društvenu koheziju i demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini, govori rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u našoj zemlji, Arnhild Spence.
2: Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu. Sada, kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs. Ovakvo odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločinaca, da se, dakle, borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
4: Or political opponents.
3: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će strateški važan Hormuški moreuz ostati otvoren bez daljnje pomorske blokade tokom pregovora sa Iranom i da je Teheran pristao na strogi režim međunarodne kontrole svog nuklearnog programa. Bez takvog pristanka Irana ne bi bilo moguće nastaviti pregovore, poručio je američki predsjednik. Iz Teherana, međutim, demantuju tvrdnje o dogovoru o kontroli nuklearnog programa. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban, uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopćenju se navodi da će vojska, kako kaže, već prepoznatljivim rječnikom nastaviti održavati sigurnosnu zonu i uništavati terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Toplotni talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava, širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama narednih dana u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni. Posljedice toplotnog talasa već se dramatično osjećaju, a od vikenda je prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva utapanjem. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Cilj izmjena je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Precizirana su pitanja privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja, govori načelnik sektora uniformisane policije Tuzlanskog kantona.

0: kantona Mirza Murselović.
1: Mi smo policijski službenici, 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kad je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela. I u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
0: Mirnom protestnom vožnjom ulicama grada Tuzle, direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da implementacija sistema nije u potpunosti usklađena sa važećim zakonima. Ističu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona provodi transparentno i zakonito. Podršku instruktorima pružile su i njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine. Govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
2: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nadasve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao, bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima.
0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numankadić, umro je u 78. godini. Numankadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. O njegovom dijelu govori likovni umjetnik Džeko Hođić i književnik Mile Stojić.
3: Edo je bio jedan od pionira koji je uveo moderni izraz kod nas. Dakle, naša publika i naša likovna umjetnost je bila akademskog nivoa, slikali se te klasične teme, akademske i tako dalje. Edo je jedan od prvih koji je zakoračio malo dalje. Dakle, on je dalje vidio i bolje je čuo od nas ostali.
4: Bio je vrlo priznat više možda u svijetu nego kod nas. Njegovi ciklusi, boja, prostor, vrijeme, obilježili su 80. i 90. godine, a u ratu je također ostao angažiran kroz svoje instalacije i svoje slike.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26, Zenici i Tuzli 28, Banja Luci i Bijeljini 29 i u Mostaru 33 stepena.
5: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Na graničnim prelazima saobraćaj je povremeno pojačan, ali zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik Banja Luka. Zbog radova zatvorena je dionica autoputa A1 Katanj-Lašpa, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji u Borak.
5: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
0: Infrastrukturni projekti, obrazovanje i kultura glavne teme razgovora premijera Srbije sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci.
5: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa, Teheran negira. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Amir Sužanj i Adna Voljevica.
6: Muzički program BH Radija 1.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija. Ne gasite BHRT.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penave.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
1: Srijeda, 24. juni, od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Odjeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama, o nama, u srijedu 24. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirala Huković-Hodžić.
4: Ne gasite BHRT.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je tokom obraćanja Vijeću Evrope u Strasburu u okviru rasprave o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji postavio direktno pitanje o kredibilitetu te zemlje. Podsjetio je da je i prošle godine upozorio na činjenicu da Srbija pruža utočište presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću, koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Evropski kredibilitet i negiranje presuda ne idu zajedno. Zvanični Beograd ne može sjediti na dvije stolice kada je riječ o vladavini prava i suočavanju s prošlošću, poručio je Magazinović. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se s rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence. Spence je nakon sastanka naglasila da je njihova misija pomoći svim građanima u našoj zemlji, te da kroz podršku lokalnim vlastima rade na postizanju održivog razvoja. Premijer Nikšić ukazao je na učinjene pomake kada je riječ o minimalnoj plati, zaštiti radničkih prava kao i pravima penzionera. Istakao je da je ovo prva vlada koja je smanjenjem ukupne stope doprinosa uspjela rasteretiti poslodavce uz istovremeno zadržavanje fokusa na infrastrukturnim projektima. Razgovarano je i o trenutnoj socioekonomskoj i političkoj situaciji. Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Mladen Pandurević održao je sastanak s predstavnicima Svjetske banke, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ambasade Švedske. Predstavljene su aktivnosti koje ministarstvo već provodi na unapređenju efikasnosti komunalnog sektora. U protekli godinu dana u Općinskom sudu u Sarajevu broj predmeta koji se odnose na potraživanja komunalnih usluga smanjen je za oko 200.000, a svako od komunalnih preduzeća ostvaruje mjesečnu naplatu od oko 400.000 maraka, saopćeno je iz vlade kantona Sarajevo. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi i ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali. Navodi se u nezavisnoj istrazi Ujedinjenih nacija, objavljeno i danas. Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispitala je navode o kršenju prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Oko 30% ubijenih u ratu u Gazi bila su djeca, navedeno je u izvještaju komisije. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Travnik 97 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7 MHz, Cazin 88,8, Goražde 107,3, Banja Luka 103,1 MHz, Srebrenik 93,7, Mostar 97,3, Livno 88,1 MHz, Drvar 94,7, Blagaj 99,5, Trebinje 94,1 MHz, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2, Zenica 99,7 MHz. BH Radio 1, jedan za sve.
2: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
3: 20 sati i 4 minute, poštovani slušalci, BH Radio 1, srdačno dobrodošlica u još jedno izdanje naše redovne mundijalske emisije Glas Mundijala na BH Radio 1. Sa vama do 21 sat tonsko-tehnički realizator Sanin Šakić, moje ime Adnan Ljubović. Naravno, danas u fokusu one četiri posljednje utakmice drugog kruga takmičenja, dakle dva susreta u grupi K i dva susreta u grupi L, čime će biti završeno drugo kolo na mundijalu i bit će, čini mi se i nadam se, malo jasnija situacija što se tiče ekipa koje će obezbijediti bar teoretski narednu rundu takmičenja i ekipa koje će se definitivno oprostiti od mundijala. Već imamo nekoliko takvih ekipa, ali nas zanima ona borba za treće pozicije, dakle za onaj dio osam najboljih treće plasiranih, jer naša reprezentacija naravno ne može biti niti prva niti druga u grupi B nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske. Sutra veliki dan za bosansko-hercegovački sport i nogomet, pogotovo 21 sat u Sijetlu naša reprezentacija igra protiv Katara meč trećeg kola grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. U toku je jedan duel grupa K, poluvrijeme je pripalo apsolutno Portugalcima protiv Uzbekistana, meč igra u Houstonu, 3-0 za ekipu Portugala, Cristiano Ronaldo 6, Mendes 17 i ponovo Cristiano Ronaldo 39 minuta, njegov 10. gol na šampionatima za laganih Portugal-Uzbekistan 3:0. 20 sati i 6, evo gotovo 7 minuta, slušate glas Mundijala na BH Radio 1.

20 sati i 12 minuta slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1. Počelo je drugo poluvrijeme u Houstonu, duel grupe K, Portugal, Uzbekistan, debitanti na ovom šampionatu, ne na ovom, nego debitanti na svjetskim prvenstvima, Uzbekistanci na dobrom putu da se već nakon dvije utakmice pridruže Haitiju, Turskoj, Tunisu i Jordanu, dakle reprezentacijama koje su nakon dva susreta već eliminirane sa svjetskog prvenstva jer gube 0-3. Dakle, Portugalci nakon onog uvodnog mršavog remija protiv Konga i iznenađujućeg rezultata mnogo ozbiljnije su shvatili ovaj susret. Od samog početka su kidisali prema golu Uzbekistanaca i to je rezultiralo sa tri pogotka u mreži suparnika. Cristiano Ronaldo u 6. minutu je realizirao jedan centaršut Joao Cancela sa desne strane i postigao 9. pogodak na 6. svjetskom prvenstvu na kojem sudjeluje. Dakle, na svih 6 svjetskih prvenstava je Cristiano Ronaldo bio strijelac. Nuno Mendes iz slobodnog udarca u 17. minutu 2-0 i ponovo Cristiano Ronaldo u 39. minutu, dakle njegov 10. pogodak, 3-0 za Portugal. Evo i sastava timova za Portugalce: na golu Diogo Costa, zatim Cancelo, umjesto njega je ušao na poluvremenu Nelson Semedo, pa Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Neto, umjesto njega Fabio Conceição, Fernandes, João Felix i Cristiano Ronaldo. U sastavu Uzbekistana na golu Nematov, zatim Husanov, Abdulajev, Ašumatov, Karimov, Hamro Bekov, kojeg je zamijenio Mozgovoj, Šukurov, Nasrulajev, njega je na poluvremenu zamijenio Ali Džonov, Ganijev, Fajulzalijev i Šomorudov. To je ekipa koju sa klupe predvodi Fabio Cannavaro. Roberto Martinez je naravno na klupi ekipe Portugala, a Fabio Cannavaro, znamo, nekada

0: sjajni italijanski stoper, jedan od najboljih italijanskih odbranih igrača u historiji, a imali su ih Azuri itekako. Taj tip igrača koji su blistali u dresu Italije. Što se tiče ove grupe, dakle u 4 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu u Guadalajari, dakle u Meksiku, evo pratim jedan napad Uzbekistanaca, šut, međutim odbrana golmana portugalske reprezentacije, ali evo pokazuju i Uzbekistanci da mogu opasno zaprijetiti i da se Portugalci ne mogu opustiti, iako imaju ovu zaista veliku prednost od 3-0, Diego Košta je odbranio ovaj udarac. Dakle, od 4 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu u Guadalajari igraju Kolumbija i Kongo. Kolumbija bi pobjedom osigurala drugi krug, a vjerovatno i remijem, jer su Kolumbijci u prvom kolu savladali Uzbekistan rezultatom 3-1, dok Kongu poraz ne znači eliminaciju, jer u posljednjem kolu Kongo igra protiv Uzbekistana, vjerovatno mnogo manje motivisanog Uzbekistana zbog toga što, kažem, Uzbekistanci su na putu da upišu i drugi poraz i samim tim i eliminaciju sa svjetskog prvenstva. Prelazimo na grupu L. Od 22 sata u Bostonu igraju Engleska i Gana, jedan vrlo zanimljiv meč. U ovaj duel oba sastava ulaze sa 3 boda, dakle triumfi u prvom kolu. Sjećamo se onog sjajnog meča, vjerojatno najboljeg duela prvog kruga takmičenja, jednog od najboljih na šampionatu između Engleske i Hrvatske. Poluvrijeme 2-2, onda u nastavku uragan Engleza, Livaković spašavao Hrvatsku i na kraju završilo sa samo 4 gola u njegovoj mreži, kažem samo jer je Livaković zaista branio neke nemoguće šute i Hrvatska je mogla mnogo gore proći u tom susretu. Dok s druge strane Gana je minimalno savladala Panamu sa 1-0, minimalno ali potpuno zasluženo. Gana bila dominantna u tom susretu i je tu upisala, crne zvijezde su upisale 3 boda u tom duelu. U 1 sat iza ponoći u Torontu, dakle na stadionu na kojem je naša reprezentacija otvorila ovaj šampionat, sastoji se Hrvatska i Panama, jedan vrlo zanimljiv duel, gotovo odlučujući za reprezentaciju Hrvatske što se tiče daljeg toka takmičenja, s obzirom na taj uvodni poraz od Engleske. Dakle, Hrvatska je pred imperativom pobjede, jer u posljednjem kolu igra protiv zaista kvalitetne reprezentacije Gane i tu baš i nema puno prostora za neke kalkulacije ili tu neće Hrvatska biti u ulozi izrazitog favorita, jer kao što je na primjer u ovom duelu protiv Paname, nije to dobro izgledalo, pogotovo u zadnjem redu u ekipi Hrvatske. Vidjet ćemo da li će Dalić praviti neke izmjene u sastavu, da li će možda Modrića ostaviti na klupi pa onda ga ubaciti u nastavku, ili još neke rokade u srednjem redu. Ostavit ćemo to naravno hrvatskom izborniku koji je jedini kompetentan za te stvari, a poslušajmo šta Zlatko Dalić kaže u oči meča Hrvatska-Panama.
1: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme idu u brzu kontu, dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo. Znamo koliko nam utjeca znači i mora biti hrabri, niš drugo.
0: Da, evo, govorio je o Panavin Zlatko Dalić, vjerojatno je dobro proučio ovu reprezentaciju, gledao je sasvim sigurno i onaj duel naše reprezentacije protiv Paname u Salt Lake City, naša reprezentacija ima kamp na ovom šampionatu, dakle mogao je mnogo toga uočiti u igri panamske reprezentacije. Nije to sasvim sigurno selekcija koja kvalitetom može parirati Hrvatsku, ali u nekom odnosu na terenu Hrvatska bi mogla imati određenih problema ako ne ispoštuju hrvatski igrači sve ono što od njih bude tražio Zlatko Dalić, o čemu je i govorio u ovoj prethodnoj izjavi. A poslušajmo sada šta o utakmici protiv Paname kaže i protiv Mats Bajerna i Hrvatske Josip Stanišić.
2: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tako ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
0: Da, naravno, pobjeda ne bi trebala izostati za Hrvatsku u ovom duelu. Evo na kraju da poslušamo šta o ovoj utakmici Hrvatska-Panama kaže momak rođen u Čapljini koji nastupa za Ajax i reprezentaciju Hrvatske, Josip Šutalo.
3: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa. Što se tiče prekida, sigurno da nisu bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo sad dva dana, tri, da se odmorimo, da odmorimo glave. Tako da sigurno ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na većem nivou.
0: Eto, to bi bila najava utakmice Panama-Hrvatska iz ugla izbornika Dalića i hrvatskih reprezentativaca. Nešto kasnije ćemo čuti i razmišljanje i o toj utakmici, ali općenito i o prvenstvu i o nastupu naše reprezentacije šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sarajevo Zorana Zekića. Prije toga da kažemo da se u Houstonu igra 59. minut duela Portugala i Uzbekistana. 3-0 i dalje za Portugalce. Bruno Fernandes se priprema da izlaze korner sa desne strane nakon što je Cristiano Ronaldo imao jednu priliku, ubačena lopta iza odbrane Uzbekistana, Cristiano Ronaldo sam ispred golmana Nematova koji mu je onako ušao u šut, kako se to kaže. Evo još jedan pogodak u mreži Uzbekistanaca, još jedna asistencija za Bruno Fernandesa. Sada je već Nematov dobrano isfrustriran jer je ovo bila ekstremno loša reakcija uže odbrane Uzbekistana. Da li je to Husanov možda ili Šukurov postigao autogol jer je on u kadru, ne raduje se baš niko posebno od portugalskih reprezentativaca ili ipak stoper Manchester City Husanov. Evo da vidimo taj ponovljeni snimak, onako niska lopta po travi od strane Bruna Fernandesa, dosta gužve na u petercu, a onda Husanov, da, njega je pogodila lopta, ničim izazvan Husanov, pogođen loptom u grudi i ona završava put iza leđa golmana Nematova, dakle 4-0 za Portugal u ovom trenutku i sada je već sasvim izvjesno, ali bilo je to realno govoreći izvjesno i nakon prvog poluvremena da će Portugal zabilježiti prva tri boda, da će nakon ovog drugog kola imati četiri boda na kontu i da će praktično obezbijediti nastup u 16. finala, dok će Uzbekistan u posljednje kolo ući bez bodova i bez šansi da se domogne drugog kruga takmičenja. 20 sati i 25 minuta, slušate emisiju Glas Mundijala na PH Radio 1.

0: Zekiću.
1: Evo, dosta mojih prijatelja u Torontu bili su i u Dallasu. Nama se dobro se provjerila, nije rezultat bio baš najbolji, tako da su danas očekivanja puno veća i potinjike, mislim, po mjeri. Nama za prva tri boda bit će nam svima lakše što se tiče ljudi koji navijaju za Hrvatsku. Pa znamo se da ta utakmica protiv Engleske će biti dosta zahtjevna, da je Engleska jedan od favorita sigurno ovog svjetskog prvenstva. Nakon toga, evo, poraženi smo, ali ima izvući puno dobrih detalja. Kažem opet, mislim da smo bolji od Paname, ali jednostavno trebamo to pokazati. Isto tako trebamo pronaći pravi način kako se suprotstaviti danas Panami. Poznato je da kad mi uhvatimo svoj ritam, kad je lopta kod nas u našem posjedu, onda mi to malo umrtimo i jako je teško protivniku proti nas, ali ipak u tome svemu moramo pronaći malo brzine prema naprijed. Znao sam i nakon utakmice protiv Engleske da će biti puno kritika i na račun izbornika Dalića i na račun Luke Modrića. Jednostavno nema u Hrvatskoj, a vjerojatno tako u Bosni, nema stari zasluga. Jednostavno onaj trenutak kako se ispođiš i pokažeš tako se ljudi ponašaju prema tebi. A ja sam očekivao iskreno Budimira i u prvoj utakmici, jednostavno borbu kako je pokazivao u La Ligi u svojoj Sasuni, jednostavno mislim da je zaslužio, ali jednostavno izbornik se odlučio za profil napadača drugog tipa, eto, procijenio da će Musa biti taj. Moram reći da Musa je odigrao fantastičnu utakmicu i da bi jedan od boljih pojedinaca, ali evo sad ćemo vidjeti kakvi će biti zahtjev izbornika za ovu utakmicu. Tako da nema tu previše filozofije, oni se zajedno i dan u dan promišljaju, analiziraju, znaju ko je najboljim izdanju, tako da ne su inače da najbolji odluku.
0: Eto, to je bilo razmišljanje Zorana Zekića o utakmici Hrvatska-Panama. U međuvremenu Cristiano Ronaldo ima još jednu sjajnu šansu za pogodak, ali je ovaj put odlično reagovao Nematov, golman Uzbekistana, tako da je ostalo u 74. minutu Portugal-Uzbekistan 4-0. Kolegica Leila Pašalić je danas u Epicentru razgovarala sa Zoranom Zekićem. Naravno, u fokusu je bila utakmica Hrvatska-Panama, ali je upitala Zorana Zekića i ostalim dojmama sa šampionata, prije svega o reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: A pratio sam naravno i utakmicu protiv Kanade, to sam još bio u Hrvatskoj, ovu sam sad pratio sa prijateljima u Sarajevu. Pa Švicarska je zaista favorit te grupe i na kraju krajeva mislim da onaj bod protiv Kanade nevjerojatno velik i naravno da se mora razmišljati o pobjedi protiv reprezentacije Katara. Ne treba naravno promišljati da će biti lagano, ali isto tako mislim ako se Bosna postavi kao momčad koja traži pobjedu i ako pokažu dio onog što su pokazali u kvalifikacijama da tu neće biti bojazni, onda naravno da je to veliki uspjeh, prolazak u drugi krug.
0: Da, naravno, veliki uspjeh bi bio prolazak u drugi krug, a velike su i šanse za to. Nešto kasnije ćemo, kada budemo zaključivali ovu emisiju, i najaviti praktično meč u Sijetlu sutra, da čujemo šta Zoran Zekić misli općenito o šampionatu i koga je za sada najviše dojmio.
1: Najviše me dojmio Messi, bez premca. Jednostavno, evo, nisam ga dugo ni pratio, igra tamo u MLS-u. Jednostavno kvaliteta, energija, sve apsolutno sa malo ne 40 godina, to je jednostavno neopisivo, tako da to mi je najljepši dio svjetskog prvenstva. Ako me pitate za reprezentacije, naravno da je ono što smo pričali prije, Francuska izgleda jako dominantno sa izvrsnim pojedincima. Mislim da je Nizozemska također na dobrom tragu da se diže i da budu što bolji, tako da evo vidjet ćemo poslije tog prvog kruga da li će biti nekih iznenađenja.
0: Da, prvi krug se bliži kraju, u stvari bliži se kraju drugo kolo prvog kruga. Još ove tri utakmice trebaju da se odigraju, ovaj pri kraju u grupi K između Portugala i Uzbekistana, 75. i 76. minut, 4-0 za reprezentaciju Portugala.

20:49, evo malo po malo došli smo do kraja ove večerašnje emisije Glas Mundijala na BH Radio 1, a malo po malo do kraja dolazi i prva utakmica današnjeg programa, meč u grupi K između Portugala i Uzbekistana. Vjerujem da svi jedva čekaju da se završi ovaj duel koji se više, što se tiče rezultata, ne može dramatično promijeniti, jer Portugalci vode sa 4-0, već sve je bilo jasno na poluvremenu na koje su Portugalci otišli sa 3 gola prednosti, pogodcima 2 puta Ronaldo, jednom Nune Mendeša, a u nastavku je u 60. minutu autogol postigao Nematov. Sam kraj ove emisije posvetit ćemo našoj reprezentaciji i utakmici koja nas sutra očekuje, jednom velikom danu, kao što sam rekao, za bosansko-hercegovački nogomet i sport općenito, jer našu reprezentaciju očekuje meč protiv selekcije Katara, treći duel grupe B nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske. Pobjeda protiv Katara bi našoj reprezentaciji gotovo sigurno donijela nastup u 16. finala i duel protiv Sjedinjenih Američkih Država, kažem gotovo sigurno, ne može biti 100% sigurno ni kada se završi ta utakmica, jer će to biti praktično prva utakmica trećeg kruga uz ovaj susret u Vancouveru koji će igrati u našoj grupi Kanada i Švicarska. Sistem je takav, da podsjetim, 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija od 12. grupa će nastupati u 16. finala. Evo, peti pogodak u mreži Uzbekistanaca, Rafael Leao je strijelac u 86. minutu susreta za petardu u mreži Nematova, Portugal Uzbekistan 5:0. Još jedna loša odbrambena reakcija prvotimca Manchestera i stopera uzbekistanske reprezentacije Husanova, i to je Rafael Leao iskoristio, zakucao loptu pod prečku i pogodio za 5:0. Kažem, 8 od 12 najboljih treće plasiranih, definitivno naša reprezentacija može biti najbolje plasirana na trećoj poziciji grupi B, tako da će ona biti u tom poretku ili na toj tablici najboljih treće plasiranih. Već se zna da u onoj grupi u kojoj su Senegal i, čini mi se, Irak, Senegal i Irak nemaju niti jedan bod, dakle mogu imati maksimalna 3 boda. Treće plasirana reprezentacija iz te grupe, dakle, neće ići sigurno jedna reprezentacija među tih najboljih 8 treće plasiranih. No, o tom potom. Ono što je bitno, da je naša reprezentacija završila taj posljednji trening u bazi u Salt Lake City-u, da ide na put dug nešto više od 1000 km između države Utah i Washingtona, između Salt Lake City-a i Seattle-a, da će sutra najveće od 21 sat Sergej Barbarez imati na raspolaganju i Harisa Tabakovića, koji je u punom intenzitetu trenirao na tom posljednjem treningu, da će morati naravno potražiti rješenje u zadnjoj liniji umjesto Tarika Muharemovića, koji je dobio crveni karton u duelu protiv Švicaraca. Da li će dobiti priliku Hadži Kadunić ili Radeljić, koji su ono po vokaciji stoper, ili će možda Kolašinac uskočiti na tu poziciju i malo će se promijeniti formacija. Vidjet ćemo da li će Ermin Mahmić, strijelac pogotka protiv Švicarske, dobiti priliku od prve minute, ko će uz Džeku biti u vrhu napada, da li Demirović, da li Tabaković, da li Jovo Lukić. Sve su to neke dileme koje pred sobom imaju Sergej Barbarez i njegovi saradnici, ali ne sumnjamo da će pronaći najbolji tim koji će, naravno, mora
koji mora napasti Katar od prve minute i iskreno vjerujemo da je naša reprezentacija u stanju da savlada Katar, koji zaista nije pokazao ništa posebno u prve dvije utakmice, jesu remizirali protiv Švicarske, ali su se i nakon što su gubili na startu utakmice ili u ranoj fazi, branili cijelu utakmicu i onda u posljednjim sekundama iz jedne kontre uspjeli pogoditi gol Švicaraca. Mislim da je to više plod onako opuštanja i neozbiljnosti Švicaraca nego kvaliteta Katarana, da je to tako potvrdila je ona druga utakmica u kojoj su Kanađani prosto demolirali Katarane, 6-0 je bilo za Kanađane. Dakle, nesporno je da je kvalitet na strani naše reprezentacije, a taj kvalitet treba pokazati i vjerujemo da će naši to pokazati na terenu, naravno uz ponovo brojnu podršku sa tribina naših navijača, i da ćemo sutra negdje oko 23 sata svi zajedno slaviti prolaz u 16. finala, slaviti taj historijski rezultat. Još jednom vas pozivam da budete i sutra uz Talase BH Radio 1, uz emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1. Sutrašnja emisija kreće u standardnom terminu 20 sati i 3 minute, ali će trajati do ponoći, jer ćemo pratiti naravno ove dvije utakmice posljednjeg trećeg kola grupe B, dakle Seattle, Bosna i Hercegovina, Katar i Vancouver, Švicarska, Kanada. Toliko za ovu večerašnju emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1. Još jedno kratko podsjećanje na ono što se dešava u Houstonu. Dakle, prva utakmica današnjeg programa, Portugal-Uzbekistan, sami finiš susreta, 5-0 za Portugalce, dva puta Ronaldo, jednom Mendes, jednom Rafael Leao i autogol Nematova. Slijedi meč između Engleske i Gane u 22 sata u Bostonu, potom duel u Torontu između Hrvatske i Paname i onda u 4 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu u Guadalajari se sastaju Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Samo večeras ovaj sat proveli tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, moj ime Adnan Ljubović. Ostanite i dalje uz program BH Radio 1. Želimo vam ugodan ostatak večeri. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds to game time.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o izmjeni odluke o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji. Tom izmjenom za period podnošenja zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra ove godine. Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, dodajući da mirovne pregovore sa Ukrajinom treba voditi na osnovu realne situacije na terenu. Putin je rekao da ruske vojne jedinice svakodnevno napreduju i da Kijev gađa civilne mete u Rusiji kako bi stvorio utisak jake pozicije za nastavak pregovora. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj zbog toplotnog vala koji je zahvatio veći dio Europe. Britaniju, Italiju i Španiju također su zahvatile ekstremne vrućine. Zbog visokih temperatura u nekim regijama obustavljen je rad škola i saobraćaj. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, saopćeno iz Svjetske meteorološke organizacije. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Violinistkinja Linde Ferjans, violist Semius Hiki i Rylands Trio izveli su klavirski kvintet broj 1 u A-molu Jozefa Rylandsa. Prije nego što čujemo još jedno djelo ovog belgijskog kompozitora, a sa albuma naslovljenog Briž i romantična mašta, da ga i upoznamo. Porodica Rylands u Brižu se može pratiti još od srednjeg vijeka, a čak je jedan član u 18. vijeku bio gradonačelnik. Rođen u bogatoj plemićkoj porodici, Jozef se nikada nije morao brinuti o novcu, pa je to uz njegov neosporni talenat objašnjenje tako opsežnog stvaralaštva koji čine 133 opusna broja. Osim toga, imao je i dovoljno vremena da realizuje svoje ideje, naime doživio je duboku starost od 95 godina. Kada je u pitanju njegovo školovanje, imao je i privatnog učitelja Edgara Tinela. Jozef Rylands je dugi niz godina bio i član upravnog odbora konzervatorija u Brižu, a 1924. imenovan je za direktora na poziciji koju je naslijedio od prijatelja Karla Mestaha. Rylands, koji je tada imao 54 godine, ostao je na toj poziciji sljedećih 20 godina. A sada nešto i o djelima. Prvi klavirski kvintet koji smo čuli napisao je 1901. Od drugog dijele čitave 43 godine i potpuno drugačije okolnosti nastanka. Naime, završio ga je u ljeto 1944. u vrijeme kada su kanadske trupe oslobađale Briž. Rylands je tada imao 74 godine i s prozora svoje dnevne sobe gledao je vojnike kako marširaju. Godinu ranije bio je razriješen dužnosti direktora konzervatorija i stoga je imao mnogo više vremena da se posveti komponovanju. I ovdje ostao je vjeran svom stilu, dajući djelu prepoznatljiv karakter i kao predstavnik kasnog romantizma. A sada slušamo njegov klavirski kvintet broj 2 u B-duru.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 24. juni, od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Odjeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama, o nama, u srijedu 24. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirala Huković-Hodžić.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak. Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto. Infrastrukturni projekti, obrazovanje i kultura glavne teme razgovora premijera Srbije sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci. Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira. Sutra nestabilno i toplo vrijeme. Požar na mostarskoj deponiji Uborak je lokalizovan i nema prijetnje širenja, potvrđeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, a prema riječima gradonačelnika Mostara, problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebalo da se pretovara i vozi na deponije u Bosni. Tereza Šušnjara.
1: Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čime je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata, na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jerme se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
2: Ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta, zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
1: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
3: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja otpada i znam s čime se nose. Moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će se tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
1: Požar na Uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Ministar komunikacija i transporta Edin Forto i direktor Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasili su se povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su ideji upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Kako su istakli Forto i Badnjević, riječ je o nezakonitom pokušaju širenja nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti, najavili su i pokretanje upravnog spora.
4: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti iz Ministarstva komunikacija i prometa da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
5: 2024. godine, također u ljeto pred izbore, kad su uvođene pilot projekat, znači izborni tehnologija, također na sceni je bila Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tada nam je zabranila korištenje elektronskog identiteta. Naravno, njihova rješenja su konačna. Ideja je postupila po tome, također žalila se na sudu s aspekta elektronskih identiteta i ostali stvari. I taj kompletan pilot smo morali, znači, zbog toga ukinuti. Međutim, i tad je bio udar pred izbore. Također sad, s obzirom da ideja igra ključnu ulogu zajedno s Centralnom izbornom komisijom pred izbore, udara se na integritet ideje. Iz prostog razloga, znači da se ponovno unese nepovjerenje, znači pred izbore.
0: Delegacija vlade Srbije, koju predvodi premijer Đuro Macu, tu zvanično je posjeti Banja Luci. Nakon sastanka sa delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima, koja, kako su kazali, povezuju srpski narod sa obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
6: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke u međuvremenu.
7: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke. I nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji, Republici Srpskoj, i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, Srbiji.
0: Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je tokom obraćanja Vijeću Evrope u Strasburu u okviru rasprave o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji postavio direktno pitanje o kredibilitetu te zemlje. Podsjetio je da je i prošle godine upozorio na činjenicu da Srbija pruža utočište presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću, koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Evropski kredibilitet i negiranje presuda ne idu zajedno, poručio je Magazinović. I poslanica Sabina Ćudić upozorila je da Srbija ne samo da nema imenovanog tužioca za ratne zločine još od 2024. godine, nego i aktivno štiti ratne zločince. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda, Sarajevo je domaćin konferencije projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji postiču podjele u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjoj inicijativi Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, usmjereno je na jačanje odgovora na govor mržnje, narative koji postiču podjele i dezinformacije, ključne izazove koji podrivaju društvenu koheziju i demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini, govori rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u našoj zemlji, Arnhild Spence.
8: Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu. Sada, kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs. Ovakvo odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločinaca, da se, dakle, borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
9: Or political opponents.
0: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će strateški važan Hormuški moreuz ostati otvoren bez daljnje pomorske blokade tokom pregovora sa Iranom i da je Teheran pristao na strogi režim međunarodne kontrole svog nuklearnog programa. Bez takvog pristanka Irana ne bi bilo moguće nastaviti pregovore, poručio je američki predsjednik. Iz Teherana, međutim, demantuju tvrdnje o dogovoru o kontroli nuklearnog programa. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban, uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopćenju se navodi da će vojska, kako kažu već prepoznatljivim rječnikom, nastaviti održavati sigurnosnu zonu i uništavati terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Toplotni talas koji pogađa velike dijelove Europe ne janjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama narednih dana u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni. Posljedice toplotnog talasa već se dramatično osjećaju, a od vikenda je prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Cilj izmjena je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Precizirana su pitanja privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja, govori načelnik sektora uniformisane policije Tuzlanskog kantona Mirza Murselović.
9: Mi smo policijski službenici, 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kada je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela. I u tom dijeli smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
0: Mirnom protestnom vožnjom ulicama grada Tuzle, direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da implementacija sistema nije u potpunosti usklađena sa važećim zakonima, ističu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona provodi transparentno i zakonito. Podršku instruktorima pružile su njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine, govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
10: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nadasve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao, bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima.
0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edi Numankadić, umro je u 78. godini. Numankadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. O njegovom dijelu govori likovni umjetnik Džeko Hodžić i književnik Mile Stojić.
11: Edo je bio jedan od pionira koji uveo moderni izraz kod nas. Dakle, naša publika i naša likovna umjetnost je bila akademskog nivoa, slikali se te klasične teme, akademske i tako dalje. Edo je jedan od prvih koji je zakoračio malo dalje. Dakle, on je dalje vidio i bolje je čuo od nas ostali.
12: Bio je vrlo priznat, više možda u svijetu nego kod nas. Njegovi ciklusi, svoja prostor, vrijeme, obilježili su 80. i 90. godine, a u ratu je također postao angažiran kroz svoje instalacije i svoje slike.
0: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Lokalizovan požar na Mostarskoj deponiji Uborak. Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto. Infrastrukturni projekti, obrazovanje i kultura glavne teme razgovora premijera Srbije sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci. Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira. 22 sata i 15 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužanj i Adena Voljevica.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
14: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je posljednji trening u Salt Lake City-u pred polazak u Seattle, gdje sutra od 21 sat igra posljednji meč trećeg kola grupe B protiv selekcije Katara. Na treningu je selektor Barbarez imao sve raspoložive igrače, uključujući i Harisa Tabakovića, koji je trenirao u punom intenzitetu. Sutrašnji meč naše reprezentacije protiv Katara će suditi venecuelanski arbitar Jesus Valenzuela Saez. Prvi meč današnjeg programa na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrali su u Houstonu Portugal i Uzbekistan. Na kraju ubjedljiva pobjeda Portugalaca 5:0. Strijelci su bili dva puta Cristiano Ronaldo, prvo u 6. a onda i u 39. minutu. Prije toga mrežu Uzbekistana pogodio je i Nuno Mendes. U 60. minutu Husanov nespretno reaguje, a golman Uzbekistana Nematov pogađa vlastitu mrežu, dok je konačan rezultat u samom finišu postigao Rafael Leao. Treba istaći da je Cristiano Ronaldo postigao 10 pogodaka na 6 svjetskih prvenstava na kojima je nastupao do sada. U ovoj grupi od 4 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu sastaju se Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. U grupi L od 22 sata je počeo meč između Engleske i Gane, a od 1 sat nakon ponoći u Torontu se sastaju Hrvatska i Panama. Evo šta uoči ovog susreta kaže selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
15: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost, protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
14: Hrvatska ima imperativ pobjede nakon poraza u premijernom duelu protiv Engleske, dok je Panama na startu šampionata poražena od selekcije Gane. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
13: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

hoda i piše Zuko Džumhur. Govori Enes Salković.

Od juče Sevilja je rasprodana, raspjevana, razigrana, svečana, ludnica. I mlado i staro, i bogato i ubogo, i lijepo i ružno, i bagavo i sakato. Na jednoj nozi cupka namiguje, ciči, skakuće, začikava, podvriskuje, bahulja i juriša. Poji se, talasa i kuša nabas tortilju, rumen pršut i masline, taze pailju i čereke pečenja jagnjećeg, svinjskog i ovnujskog, samo za zdrave, jake i oštre zube, moj golube. Čopni malo, štipni samo, zini, probaj mrve, mezni ove masne krmetine ispod sača domuzine, moj junački sine, draga svojto vrliku mašine. Praznik traje i budalasto mahnitaju ludosti velike ferije svetoga seviljskog kralja Fernanda, zakletog dušmanina nevjernika i bogougodnika hrišćanskog, blijedog hidalga španjolskog, kicoša u zlatu, srebru, svili i kadifi, gospodara zemlje Andaluzije i pokornog bogoiskatelja miroточивog. In nomen Pater et Filius et Spiritus Sanctus, uno, dos, tres. Raskošne kočije, četveroprezi i šestoroprezi, pomamne badevije, sjajne konjske sapi i gizdave uspijuše, senjorite i senjori, karmensite i dona klare. Šlingeraji, volani, šarene suknje nebu pod oblake, čipke i mirisi, vrpce i peruške, bubnjevi i doboštorde, kastanjete, sedefli tambure, bijele mišice i smeđe busenje vlažnih dlaka pod pazuhom, đerdani, praporci, merđani, radost malih piša i miris mafiša, vruća panja i patišpanja uz rascvele behare, vino rujno, i španske gitare.

propinju se i skaču hatovi, alati, šarci, zekani i konji vrani i gavrani. Svi su momci vrsne binjeđije, sejzi, kabalerosi, delije, katane i po izboru silni vrazi i džambasi. Danas nema pa nema ni briga, ni nevolja, ni glavobolja, ni zubobolja, ni išijasa, ni hemeroida, ni besparice, ni malog ajluka, ni prispelih dugova, ni loših drugova, ni poderane odjeće, ni tijesne obuće, ni nužnog smještaja, ni nečastivog šutog, ni rogatog, ni starog kruha tvrdog i bajatog, ni konjske sakagije, ni pandurske bukagije.

U snohvatici svojoj i ja se, ubogi hodoljub, sit, inače flejsan, nezvan propinjem, pentram i trpam na veliko platno, slavnoga čarobnjaka Don Diego Velasqueza de Silve, zapisanog u župsku knjigu rođenih prije 382 godine u bogatom kraljevstvu gradu Sevilji. Na velikoj slici Don Diego, pijanice, sjedam na mjesto trećeg barabe, sa lijeve strane Boga Baha, što se na platnu basnoslovnog majstora i čarobnjaka boja nimalo ne razlikuje od nas ostalih propalica i probisvijeta. Iako je on, Sančim, nekakav stari i među nama ispičuturama Bog, naš zaštitnik i u vinu Četobaša, čiji su hramovi, žrtvenici, oltari i mihrabi, i po carskim dvorovima i po čađavim mehanama po kojima pije kosa nečešljana, i po palačama za poklisare i po kuplerajima za fukaru. U trnu i cvrcnu tu snohvatici svojoj, kao da nazirem Don Diego pred razapetim platnom i slušam dubok glas što besjedi. Dotaknite, o vi, pijanci, bekrije i bludnici, svoje dronjke u zakrpama i ritama, pa ćete se uvjeriti da sam podjednako savršeno i istinito slikao i svilu i dibu, kadifu, brokate i mletačku čohu na mlitavim tjelesima kraljeva, kardinala, svetih otaca, infanta, konkvistadora i dvorskih maznih i mirišljavih bludnica. Namazi moje volšebne četke podjednako su vješto i ravnodušno klizili platnom i stvarali vaše prljave njuške kao i podbuhle tintare njihovih veličanstava, njihovih svetosti, njihovih dvorskih budala, nakaz, kepeca ili njihovih velečasnih prvosvećenstava. Ni visokogorne, ni plemenite, ni vas, vašljivce, nikad nisam šljivio. Ja sam sve vas i lijepe i nakazne stvorio po drugi put. I sada ćete trajati vječno i šepuriti se na mojim platnima po kraljevskim dvorovima, po kristalnim i mermernim balustradama, po papskim i kardinalskim kapelama, po salonima prelata i magnata, po galerijama i muzejima do kraja krajeva svih zemaljskih dana. Čaroliju ovu učio sam kod božanstvenog ludaka i najnaderenijeg vjetrogonje, senjora Herrera starijeg u Sevilji. Krunisane tikve i luftiguzi, kraljice, princeze i starmali kepeci i dvorske lude i nakaze preklinjali su mi i cviljali da ih na slici uljepšam i podmladim i da za kese dukata kojima su me darivali lažem i njih i čitav svijet.

Slavni i tankoćutni kralj Filip IV, neka je pokoj plemenitoj duši njegovoj, postavio me za kraljevskog živopisca na madridskom dvoru, na kome su se gušila bolešljiva kraljeva djeca među oficirima, redovnicima, stražarima i rasnim psima. Bio je to dvor sasvim različit od dvora Charlesa I. ili II. Tutnjao sam i po Italiji i učio se poslu svome i na Karavađu, ali sam se otimao i ostao svoj. Znao sam i slavnog Ticijana. Na velikoj sličurini, predaja Brede, slikao sam i Nizozemce i vitezove iz ponosne i gorde Kastilje. Posvećeni suvremenici osjetili su moju sposobnost

sposobnost da uredim prenatrpanu scenu i da na mojoj slici ima čak zbunjujućeg osjećanja, iskrenosti i mašte, što je čini veoma različitom od uobičajenih slika velikih bitaka. Moja slika slavi veliku špansku pobjedu, ali se ipak pobjeđeni Justin iz Nasana, što predaje ključ od grada, i pobjednik Spinola sreću kao domaćin i gost. Silno sam se obradovao svojoj drugoj posjeti Italiji. Bili su to dani praznika poslije ubistvene monotonije, etikecije i protokole krutoga španskog dvora. U Rimu sam slikao papu Inocentija X. Hitao sam da pokažem vječitom gradu i pokazao sam kako sam i koliko sam briljantan. Taj moj papa je isto tako dobar kao i Francesco Lescano, luckarski dvorski patuljak dodijeljen prestolonasljedniku Baltazaru Carlosu, kojeg sam kao petogodišnje dijete uslikao na konju. Sa prirodom, zapamtite, nema zabluda. I kada ona ne posjeduje savršenu ljepotu, ona sadrži istinitost. A to je sasvim dovoljno. Najponosniji sam što sam odolio tiraniji španskog misticizma. Zanimao me je čitavog života ološ madridskog podzemlja, kao i majstora Murilja, kada se umorio slikajući bogorodice, isposnike i svece. Bio sam i slikar jednog ukočenog i malokrvnog dvora i veselo bježao iz njega u narod, u čumeze po kojima tavori svoje dane vedra sirotinje. Moj život, kao i maestra Rafaela, bio je dugi niz trijumfa. Nisam upoznao početničke teškoće, slikao sam čitavo jedno društvo, čitavu jednu epohu. Ne pamtim ni jedan trenutak oskudice, ni žalosti svojih starih dana. Čitav život i sve u životu bilo je samo obilje, obilje, obilje. Don Diego Velasquez de Silva prestao je da zbori. I ja sam kao Baraba zaspao na njegovoj slici. Sanjao sam pogreb Don Diega. Za kovčegom skrušeno je koračao uplakani kralj, čitav španski dvor, plemstvo, slikari, pjesnici, vitezovi i madridska gologuza fukara.

0: Vi gledate emisiju televizije Sarajevo Hodoljublje.
1: Iz crne i crvene torbe vadit ću svoje priče, ali ću uvijek imati na umu jednu staru persijsku mudrost. Čovječe, gospodar si svoje riječi dok je ne izgovoriš, čim si izustio, ti si njen rob.
2: Žuko je imao građansko i ljudsko uvažavanje za života, najprije po svojoj darovitosti, ali može biti da je bilo i hiljade drugih darovitih, pa niđe ništa od njih. Dakle, imao je on jedno važno plemičko porijeklo. Kad kažem plemičko, mislim na učenjačko. Njegov otac Abduselam bio je glavni muftija, imam u Konjicu, pa muftija kraljevske, glavni, dakle,

0: tamo sa 40 ili 50 godina. On je na taj način po svom porijeklu i po svojoj pameti uspio integrisati ono što je na izgled nemoguće, istočnjačko znanje i zapadnjačku kulturu i orijentaciju. Ja sam od njega za stolom u kafani prvi put čuo za Hafiza, najveći pjesnik svih vremena, kako Goethe misli. A ja to u našem jugoslavenskom školovanju nisam nikad, niko mi nije ni pominjao, ni smo učili, ni smo znali za našu Alhamijadu književnost, tako dalje. On je u svojim putopisima pravio otkrivalačke sentence. Ako putuje pustinjom, on će svoje iskustvo sažeti u filozofsko-poetsku sentencu koja ostaje za sva vremena. Mislim da bi to bilo najvažnije što ga razlikuje kao putopisca od drugih putopisaca, jedna filozofična sentenca kojom on ovaj imenuje pojave i stvari u predjelima kroz koje prolazi.
1: Svaki put kad čitate Zukin tekst, imate na umu, imate dojem da gledate neku od njegovih karikatura. Karikatura ne želi biti vjeran realistički odraz lika koji se crta. Ona želi otkriti u dva, tri poteza njegove najvažnije karakteristike. Tu koncentraciju na bitno, karakteristično, neponovljivo ima i njegov tekst. Najbolji način da se Zuku upozna jeste gledati njegove crteže i čitati njegove tekstove uporedo. Tada imate dva Zukina lica koja se ogledavaju jedno u drugome, koja se međusobno objašnjavaju, komentiraju, dopunjavaju. Gledati i čitati. Tako ćete razumjeti Zukino djelo i mislim da ćete malo bolje razumjeti i naš svijet i boravak u njemu.
2: Postoje ljudi koji su na neki način uvijek bili posebni. Jedan od onih koji je bio takav bio je Zuko Džumhur. Uljepšavao je trenutke svima onima koji su dolazili u neposredni dodir sa njim. U jednom razgovoru pitao sam Zuko Džumhura: je li istina što mu se jednom dogodilo u Mostaru kad su oni Skender Kulenović, mahmurni i žedni, prišli Neretvi, a on se nagnuo nad vodu i rekao ovu rečenicu: što si tekla, tekla? A Zuko se onako nasmije rekao: sve što se kaže je istina, a sve što se kaže opet može biti laž.
3: Zahvaljujući dakle njegovom kosmopolitskom duhu, ili njegovoj, ako hoćete, kompletnoj ličnosti, renesansnoj ličnosti, on je suvereno prolazio kroz kulture, prolazio je kroz historiju, prolazio je kroz različite narode, različite religije, različite moralne kategorije i svugdje je bio suveren. Zato što je kao slobodan čovjek prilazio ljudima i prilazio njihovim dobrim i njihovim lošim osobinama, prilazio humano, ljudski. To se vidi u njegovom humoru, i u karikaturama, i u putopisu.
4: Domoći i doći do Kastilje i do Sierra Guadarrame i satima gledati i slušati nebesa. Kao sumanut i upijen, gledao sam široko otvorenih očiju do bola ova čudesna nebesa Španije.
5: Pisao sam o tome već, jel, da Zuko Džumhur hoda kao golub, nekako skakutavo i isprekidano, da bi se osmotrio novi prostor osvojen nakon nekoliko koraka. Nije to kolebljiv hod, on je samo oprezan, spreman da reaguje na detalj, uživa u citnici, jednoj riječi koja je Džumhuru bila dovoljna da mu uljepša dan. Tim opreznim, skakutavim, golubijim hodom obišao je veliki komad svijeta. Ispod sunca koje se razbilo kao žumance, ili ispod zvijezda, kaže Zuko, toplih kao pilići, ili mjeseca koji cijele noći kunja povrh bijelih minareta, kao iznad ogromnih zašiljenih olovaka kojima su davno pomrli anđeli ispisivali po nebu grijehove trećerazrednih smrtnika. Pa kaže onda kroz kedrove koje opisuje kao lijepe kao posljednja družina hajduka, preko pustinja čemjernih kao duša maloumnika, pored rijeke koja se ne uliva u obično more, nego pravo u istoriju, do Kit Kat kabarea u kojem nastupa zvijezda sa Majorke, senjorina

0: Rita Conchita del Monte Grande ili do doma staroga majstora Don Dominikosa po čijim krovom Zuko Džumhur sanja Šagalove svirače. I to dok April tiho umire u berberskim ogledalima i vlažnim olucima smeđih stračara, ugašen prosjačkim dlanovima u dnu ašijskog lonca. A sve pjesme, kaže Zuko Džumhur, od Bagdada do Gradiške liče na kuknjavu. Tako je on svijet razgledao. Da li su prošla vremena Zuke Džumhura? Na granicama koje on pješce prelazio danas su postavljene bodljikave žice. Stranci se nepovjerljivo gledaju, iznenadni gosti ne puštaju se u kuće. Neke od zemalja koje je obišao kao hodoljubac opustešene su ratom, a prelijepi mladići i djevojke čije oči osvjetljavaju noći danas su migranti. Svijet ponovo doživljava veliku mijenu i Zuko Džumhur je otišao prije nego što ju je svjedočio. Ne mogu znati da li sam u pravu, ali mislim da ako bismo se požalili Zuki kako je danas teško uživati u životu, da svijet nije onakav kakvo ga je napustio, mislim da bi samo odmahnuo rukom. U crnom džemperu koji mu pristaje kao smoking, golubijim hodom odgegao bi iza ugla, prevuče nekom muzikom, rijetko izgovaranom riječi ili zavjesom na prozoru.
1: Ja znam da ima ljudi koji su mnogo više putovali od mene, ali uglavnom to su ljudi koji su putovali zbog nekih poslova, određenih poslova, trgovine i tako dalje. Ali ja sam imao zadatak, meni cilj bio da sa tih puteva odresem neke tekstove da ih napišem, pa sam se uvijek pred putovanja dugo spremao, što je Andrić jedan put divno rekao, i moji kuferi su, kaže, putovali sa mnom, pa ništa nisu ni primijetili, a kao oni napisali. Prema tome ja sam imao privilegiju i mogućnost da putujem radi pisanja. To je bio razlog zbog koga sam putovao.
2: Sada ću na kraju ovim vozom, koji ne radi već 240 dana i noći, otići tamo odakle sam i došao, pravo u muzeji.

0: 24. juna 1866. godine u Grahovu je rođen Petar Zimonjić ili sveti mitropolit Petar Dabrobosanski, svjetovnog imena Jovan Zimonjić, koji je bio mitropolit hercegovački, a kasnije i dabrobosanski. Bio je najmlađi sin sveštenika Bogdana i njegove supruge Mare. Prvo obrazovanje je stekao u očevoj kući, a zatim se upisao u bogosloviju u Reljevu 1883. godine, koju završava 1887. Školovanje kasnije nastavlja na Bogoslovskom fakultetu u Černivcima, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, a danas u Ukrajini. Diplomirao je 1892. godine sa odličnim uspjehom, a potom i jednu godinu provodi na Bečkom univerzitetu. 1893. postavljen je za suplenta, a dvije godine kasnije i za profesora u Reljevu u Bogosloviji, gdje ostaje do kraja školske 1901. godine. Manastir Žitomislić je bio njegovo mjesto monašenja, koje prima kao profesor 6. septembra 1895. godine, a u naredna dva dana primio i činove jerodjakona i jeromonaha. Rukopoložio ga je mitropolit Zahumsko-Hercegovački Serafim. Za Sinđela je imenovan 1898. godine, a godinu dana kasnije mitropolit Dabrobosanski Nikolaj Mandić proizvodi ga za protosinđela. Od 1899. do oktobra 1900. bio je privremeni upravitelj bogoslovije u Reljevu, a 20. jula 1901. postaje konzistorijalni savjetnik Dabrobosanske mitropolije. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački bio je od 1903. do 1920. a Dabrobosanski od 1920. do ratne 1941. kada su ga ustaše likvidirale na nepoznatoj lokaciji. Srpska pravoslavna crkva ga od 1998. godine proslavlja kao sveštenog mučenika. . 24. juna 1981. godine prvi put su prijavljena takozvana ukazanja u Međugorju, kada je šestoro djece pričalo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica u ovome gradu. Institucijska tijela Vatikanske kongregacije za nauk vjere do danas o navodnim ukazanjima nisu ponudila službeni stav. Od crkvenih dokumenata u ukazanjima postoji tek izjava biskupske konferencije, koja je u Zadru zaključila da se na temelju dosadašnjeg istraživanja ne može tvrditi da se radi o nadprirodnim ukazanjima i objavama. No postoje brojne knjige i osvrte sveštenika, biskupa i nadbiskupa povezanih sa objavama i istraživanjima tog događaja. Prva ukazanja dogodila su se neposredno nakon sukoba između Franjevačke provincije i biskupije u Mostaru. Ukazanja šestoro vidjelaca nastavila su se i sljedećih godina, a sa povećanjem broja ukazanja Međugorje je postalo jedno od najposjećenijih marijanskih hodočasničkih odredišta u svijetu. Međutim, narednih godina sve učestalija viđanja više nisu bila vezana samo u Međugorju. Vidjelice i vidioci počeli su obilaziti svijet, a ukazanja su im se nastavila pričinjati, kako su oni tvrdili, bez obzira gdje se nalaze. Od 1981. pa do danas počele su se pojavljivati slične pojave i u drugim hercegovačkim selima. Danas Međugorje posjećuje stotine hiljada hodočasnika godišnje sa svih kontinenta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u historiji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 24. juni, od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Odjeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama, o nama, u srijedu 24. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je tokom obraćanja Vijeću Evrope u Strasburu u okviru rasprave o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji postavio direktno pitanje o kredibilitetu te zemlje. Podsjetio je da je i prošle godine upozorio na činjenicu da Srbija pruža utočište presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću, koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Evropski kredibilitet i negiranje presuda ne idu zajedno, poručio je Magazinović. I poslanica Sabina Ćudić upozorila je da Srbija ne samo da nema imenovanog tužioca za ratne zločine još od 2024. godine, nego i aktivno štiti ratne zločince. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o izmjeni odluke o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra ove godine. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti, ratnim zločinima u Gazi i ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u nezavisnoj istrazi UN-a objavljenoj danas. Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispitala je navode o kršenju prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Oko 30% ubijenih u ratu u Gazi bila su djeca, navedeno je u izvještaju komisije. Lideri Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske najavili su povratak Višegradske grupe koju čine upravo ove zemlje. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da su se razgovori odnosili na snabdijevanje energijom i dalji razvoj transportnih i energetskih koridora sjever-jug. V4 podržava pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Mađar je rekao da je cilj da sve države članice ojačaju u ovoj regiji, a Višegradska grupa uključivala bi i druge evropske zemlje kao što su Austrija i Njemačka, a kao potencijalni učesnici navode se Hrvatska i Slovenija. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Slušate omladinski program BH Radija 1.
4: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
5: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
4: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
5: Demo Liga.
6: Ne dešava nam se baš često da Demo Ligu vodimo dok je Bosna i Hercegovina na svjetskom. Razmak između epizoda je takav da je možda ovo jedina epizoda BH Demo Lige dok je naša reprezentacija na ovom prvenstvu. Ali možda, ali samo možda, i za dva utorka budemo pričali o utakmicama. Možda mi ipak dođemo i do osmine finala, do tog 7.7. Dug je to put. Dug je put do sad bio. puno je iza nas, da bi bili ovdje gdje sad jesmo i treba cijeniti svaki ovaj moment i uživati u njemu. Trud je skoro isti kao i onaj kojeg naši najdraži alternativci ulože u pravljenje, recimo, albuma. Zakinete sudija, kalkulišeš ishode, računaš, brojiš, sabiraš i oduzimaš. Onda baraš, pa penali i eto ga, album je vani. Ti si duhovno istrošen i puniš se svakom konstruktivnom kritikom na album. Svakom reakcijom publike dok ga izvodiš, svakom markom koju zaradiš prodajom merča. Izlaziš ko pobjednik, bez obzira na sve, jer ostavljaš trag i daješ doprinos. Mlađima, starijima, okolini, državi, a najviše sebi. Slušamo šta je to ostavilo trag u prethodnom periodu. Uz par najava, naravno. Sinki u Mostaru, Pavaroti centru. Organiziraju Dolma kolektiv i Balkan Excess, sad u petak 26.6. A 27.6. Havarija iz Brčkog i Matorinek sjednu sa domaćim Spazamom u Beogradu u Guvernanti. 1. jula u BKC klubu Tuzli dolazi death metal band Cenotaph i Grind Gore band Gore Last, oba turska, i dovodi ih udruženje građana Feru. Treba već polako početi s najavom Storm Festa u Bihaću. Odličan line-up su pripremili i želimo im puno sreće da se ovaj festival čuje daleko, jer stvarno je zaslužio. Nastupaju Nerzug, Semetra, Last Drop i New Storm. 29.8. u Atriju kulturnog centra u Bihaću. Tuzlanski DK je najavio mini BH tour, Banja Luka je na redu 18. jula, Sarajevo 25. i Tuzla 30. jula. Set Pub uz Arterija, AG Klub uz Svarog i Kalidoskop festival. Treba najaviti, a to ne radimo često, promociju izuzetno važne knjige koju je napisala naša Ida Ađović. Promocija se dešava u sklopu Bukstana u Bajbuku 3. jula, a knjiga se zove Wake Up Europe, Sarajevo Calling, i govori o sarajevskoj rock sceni za vrijeme opsade. Veoma važan biljeg ono što Sarajevo zapravo jeste i veoma važan dokaz da je Sarajevo vječno. Ajmo sad s muzikom lagano. Deminutin je nedavno izbacio singl, zove se Kletva, prati ga i predivan spot kojeg možete naći na njihovom YouTube kanalu, a Kletvu slušamo u nastavku.

Prošlo je sigurno i dvije godine kada su se sa singlom The Gift predstavili kao novi, mladi i energični symphonic metal band i evo ih nazad sa novim singlom. Dolija je izbacila duet, pjesmu koja nam govori da ovaj band ima još mnogo da ponudi i da najbolje tek slijedi. Slušamo duet i band Doliju.

na prvi dan ljeta, prije par dana, dakle, Fakat je simbolično izbacio kratku i energičnu pjesmu Summer Hits, kojom najavljuju svoj prvi album, rekoše uskoro. Slušamo.

Splash je jedan od najsvježijih bendova iz Mostara, grada koji nudi za svakog ponešto. Splash, tako reći, također nudi za svakog ponešto, kako na svom novom albumu, tako i na svakoj od pjesama njihovog albuma pojedinačno.

0: Rap blok. Vrijeme je za rap blok, u kojem ovaj put donosimo Nicu sa najnovim singlom Miholjsko ljeto, jednom tužnom ljetnom pjesmom, ljubavnom tako reći, od naših legendica i šlagenga. Pjesma koja je neslužbena himna svih nas koji volimo i živimo BHRT. Pjesma se i zove BHRT.
1: Koja kao daske u teatru, nemoj remetiti moju mantu, nemoj da remetiš, a sam metak ti ćeš biti John F. Kennedy. Koja kao daske u teatru,
2: radimo tu jara. Pa vada imamo onu novu što radimo, jesmo rekli tu radit.
3: Ja, teška, teška samo. Eto ga.
2: Naravno.
4: Nothing beats Nica and Amo Fati, najbolji band na Dunjavku i ostalim okolnim susjestima i komšulcima.

za kraj, naš mladi muzički princ Svire sa svojim novim singlom Još mi pišeš. Da noć možete provesti sa osmijehom. Umoran sam, čuje mi se i u glasu. Ne imam posljednju riječ, ali taman povoda se za dva utorka opet nađemo na istim frekvencijama. Ja sam Bakir, a ti slušaš BH Demoligu. Laku noć.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, lokalizovan požar na Mostarskoj deponiji Uborak. Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto. Infrastrukturni projekti, obrazovanje i kultura glavne teme razgovora premijera Srbije sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci. Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira. Danas nestabilno, ali toplo vrijeme. Izvanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon požara na gradskoj deponiji Uborak. Požar je lokalizovan i nema prijetnje širenja, potvrđeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, a prema riječima gradonačelnika Mostara problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebalo se pretovara i vozi na deponije u Bosni. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je tokom obraćanja Vijeću Evrope u Strasburu u okviru rasprave o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji postavio direktno pitanje o kredibilitetu te zemlje. Podsjetio je da je i prošle godine upozorio na činjenicu da Srbija pruža utočište presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću, koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Evropski kredibilitet i negiranje presuda ne idu zajedno, poručio je Magazinović. I poslanica Sabina Ćudić upozorila je da Srbija ne samo da nema imenovanog tužioca za ratne zločine još od 2024. godine, nego i aktivno štiti ratne zločince.
1: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad.
0: Ministar komunikacija i transporta Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasili su se povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su ideji Upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Kako su istakli Forto i Badnjević, riječ je o nezakonitom pokušaju širenja nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti. Najavili su pokretanje i upravnog spora.
1: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj

0: napad koji danas gledamo neće proći. Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti iz Ministarstva komunikacija i prometa da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
1: 2024. godine, također u ljeto pred izbore, kad su uvođene pilot projekat, znači izborni tehnologija, također na sceni je bila Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tada nam je zabranila korištenje elektronskog identiteta. Naravno, njihova rješenja su konačna. Ideja je postupila po tome, također žalila se na sudu s aspekta elektronskih identiteta i ostali stvari, i taj kompletan pilot smo morali, znači, zbog toga ukinuti. Međutim, i tad je bio udar pred izbore. Također sad, s obzirom da ideja igra ključnu ulogu, zajedno sa Centralnom izbornom komisijom pred izbore, udara se na integritet ideje. Iz prostog razloga, znači, da se ponovno unese nepovjerenje, znači, pred izbore.
2: Delegacija vlade Srbije, koju predvodi premijer Đuro Macut, u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka sa delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima, koja, kako su kazali, povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
3: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnje autoputa Banja Luka Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice, i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje je informacija koju smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke u međuvremenu.
4: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke. I nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, Srbiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će strateški važan Hormuški moreuz ostati otvoren bez daljnje pomorske blokade tokom pregovora sa Iranom, i da je Teheran pristao na strogi režim međunarodne kontrole svog nuklearnog programa. Bez takvog pristanka Irana ne bi bilo moguće nastaviti pregovore, poručio je američki predsjednik. Iz Teherana, međutim, demantuju tvrdnje o dogovoru o kontroli nuklearnog programa. Toplotni talas koji pogađa velike dijelove Europe ne janjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama narednih dana u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni. Posljedice toplotnog talasa već se dramatično osjećaju. Od vikenda je prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radija 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
7: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
6: aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
7: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
6: Biznis klub BH Radija 1.
8: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
6: Biznis klub BH Radija 1.
8: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamović istakao je važnost novo usvojenog zakona koji štiti privredni ekosistem Federacije Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je zaštita industrijske tradicije u Zenici strateški interes države. Kompanija Booksmark Leder u Lukavcu, koja trenutno zapošljava 1000 radnika i ima potpisane ugovore za narednih 8 godina, najavila je proširenje zapošljavanja dodatnih 300 radnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je program podrške energetskoj tranziciji, omogućivši građanima subvencije do 7000 konvertibilnih maraka za ugradnju kućnih solarnih panela. Evropska banka za obnovu i razvoj korigovala je privredne projekcije za Bosnu i Hercegovinu, prognozirajući ekonomski rast od 2,4% u 2026. godini uz upozorenje na rizike od inflatornih pritisaka. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je proceduru kojom nudi zemljište na odmorištima duž koridora 5C za izgradnju modernih električnih punionica za vozila. Restorani, kafići i hoteli širom Evropske unije, uključujući susjednu nam Republiku Hrvatsku, suočit će se sa značajnim novim pravilima o ambalaži od avgusta 2026. godine, i to u skladu sa novom uredbom bloka o ambalaži i ambalažnom otpadu. Zakon zapravo predstavlja jednu od najvećih promjena u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Evropskoj uniji u više od 3 decenije, zamjenjujući prethodni okvir koji je državama članicama omogućavao veću fleksibilnost u načinu na koji su se bavile ambalažnim otpadom.
6: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
7: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
6: Biznis klub BH Radija 1.
9: Pozdravljam slušalce Radija Bosne i Hercegovine, emisija Biznis klub. Ja sam Jelena Drudić, izvršni direktor za financije, platni promet i zajedničke poslove u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske.
8: Hvala da govorite za našu emisiju. Evo na početku da kažem jedan osvrt na nedavno održani Jahorna ekonomski forum gdje ste bili panelistica.
9: Jeste, Jahorna ekonomski forum je jedna sjajna konkretna platforma za uvezivanje predstavnika institucija, odnosno donosioca odluka i privrednika, odnosno potreba realnog sektora. Mi ovdje na brz i efikasan način možemo da identifikujemo potrebe za strateške razvojne projekte i kreiramo konkretne financijske instrumente za njihovu realizaciju.
8: Dobra prilika je sigurno bila da razmijenite mišljenje sa, da kažem, kolegama iz vaše struke, odnosno bilo je dosta učesnika iz zemalja i regije.
9: Jeste, svakako. Ono što smo, osnovne poruke koje smo poslali sa Jahorna ekonomskom forumu jeste da se moramo krenuti jedni drugima, regiji, da prevaziđemo sa sve političke predrasude i neslaganja i da samo zajedničkim nastupom, pa velikim tržištima tržištima možemo da napravimo i konkretne rezultate.
10: Evo, kada je riječ o poziciji koju obavljate, dakle, tako u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske, što ona zapravo podrazumijeva i evo možda malo

0: aktivnostima?
1: Inače, Razvojna banka Republike Srpske u stvari upravlja fondovima koji su vlasništvo Republike Srpske, radi se o 6 fondova. Taj naziv banka je možda nespretno stavljen u naziv, mi smo najmanje ličimo na banku. Ono što je najnovije u IRB-u danas jeste da mi od 1. juna počinjemo sa plasiranjem direktnih stambenih kredita za stambeno zbrinjavanje građana Republike Srpske. Krećemo jedan odličan projekat koji ne radi niko u Bosni i Hercegovini, radi svi u regionu, a to je osiguranje izvoznih potraživanja. Također u procesu aplikacije prema GFC fondu, odnosno Zelenom fondu za sprečavanje loših efekata klimatskih promjena na ekonomiju i život ljudi. Tako da radimo punom parom, ove godine slavimo 20 godina i spremni smo da napravimo jedan veliki iskorak u samom poslovanju Investicione razvojne banke Republike Srpske.
0: Jedna od vizija Investicione razvojne banke Republike Srpske je dakle postati najvažniji stup financijske podrške razvoju, ali i investicijama, i to u partnerstvu sa privatnim sektorom.
1: Jeste, svakako. Mi smo uvijek u kombinacijama, odnosno u strateški partneri za sve razvojne velike infrastrukturne projekte koji se tiču Republike Srpske, ali zajedno sa i došlo je vrijeme da i privatni sektor ne može sam da nosi velike infrastrukturne projekte, da se to mora raditi u kombinaciji komercijalni sektor i razvojne institucije.
0: Kada je riječ o ciljevima Investicione razvojne banke Republike Srpske, dakle, oni su strateški. Pa evo da nam pomenete barem neke od najvažnijih po vašem mišljenju.
1: Strateški ciljevi Investicione razvojne banke Republike Srpske su unapređenje poljoprivredne proizvodnje, podrška malom srednjem preduzetništvu, stambeno poslovna izgradnja, izgradnja infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj, povećanje zaposlenosti, podrška proizvodnje za smanjenje spoljno-trgovinskog deficita, ravnomjeran regionalni razvoj i sve ostalo.
0: Evo, pomenuo se dakle i povećanje zaposlenosti, dakako goruća problematika, ali evo Investicione razvojna banka kroz svoje aktivnosti i u suradnji sa partnerima radi ipak da se ta, da kažemo, situacija na što povoljni način rješava barem za onim koji žele da koriste neka vaša sredstva i pomoć.
1: Jeste, imamo to određene programe koje radimo upravo sa komercijalnim bankama, kao što su podrška malim privrednicima, preduzetnicima, start-upi, zaista široka paleta i mislim da smo opravdali sve ciljeve i odnosno razloge za osnivanje Investicione razvojne banke.
0: Da, kako pomenuste i podršku investicijama, zapravo investitorima, evo dobar i način da svi oni koji žele da ulažu u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, dakle imaju vašu podršku.
1: Jeste, mnogo smo otvoreni i prema inostranstvu i prema domaćim ulagačima, razvijamo tu međunarodnu saradnju, trenutno smo prije nekoliko dana imali razgovore sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, fondovima u Austriji kao što je OPEC i slično.
0: Investicione razvojna banka je i dobar primjer, da kažemo, društveno odgovorne institucije zapravo i u kontekstu zaštite životne sredine.
1: Mi smo prije nekoliko godina vodili jedan projekat preko Svjetske banke koji se tiče projekata za zaštitu životne sredine, a i sada kroz GFC fond ćemo nastaviti to svoje djelovanje.
0: Kada je riječ o ravnomjernom regionalnom razvoju, i tu se vodi računa, odnosno vratno imate svoje ekspoziture, odnosno ljude na terenu koji svakako vama daju validne informacije, što opet se odnosi na to da kreirate pravovremene i politike.
1: Jeste, svakako. Mi smo uporedo sa svim fondovima koji imamo osnovali jedan fond koji se zove Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske, kako bi upravo tu teritorijalnu zastupljenost imali ravnomjernu, a ne da bude to sve prema, kao što mi rekli, prema zapadno, odnosno da ne bi se finansirali iz Fonda za razvoj i zapošljavanje. Većinski dijelom finansira projekte u zapadnom dijelu Republike Srpske. Također imamo svoje poslovnice u istočnom Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, u Trebinju i u planu je do kraja godine otvaranje poslovnica, odnosno kancelarija Investicione razvojne banke Republike Srpske u Doboju, Zvorniku i Laktašima.
0: Gospođo Rodić, dakle, imenovani ste za člana ili tako uprave Investicione razvojne banke Republike Srpske. U tom kontekstu, koliko je bitno, evo, vi slovite u javnosti Bosne i Hercegovine kao žena liderca, koliko je bitno da se žene afirmišu i osnažuju kroz taj ekonomski aspekt u našoj zemlji?
1: Svakako, uvijek ponavljam da su žene lideri, da žene mogu i ako žele mogu više da postignu od muškaraca. Treba da isključimo stereotipe tipa da nama neko ne želi da pomogne, možemo onoliko koliko hoćemo. I veoma je važno, ja sam bila na jednom sastanku sa ambasadorom OSCE-a i bilo je riječi o digitalnom nasilju prema ženama, liderima i političarkama, i mogu vam reći da je to gorući problem u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da moramo mijenjati svijest, ali

0: da krenimo od sebe sami, svoje porodice i tu prenosimo dalje na svoja radna mjesta.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini koji imaju određene svoje poslovne zamisli ili pak ideje, da ih ne obeshrabri prva prepreka na koju naiđu, a između ostalog mogu se obratiti Investicionoj razvojnoj banci, sigurno za neke savjete, odnosno bude nekih seminara, vjerojatno radionica online, savjetovališta.
0: Jeste, mi smo pored ove finansijske pomoći otvoreni za svaki vid saradnje, komunikacije i savjeta koji možemo pomoći mladim ljudima. Mislim da mladi ljudi ovdje trebaju podršku i da ne odlaze iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, što je ne voli da budu ovdje, nego zato što misle da nemaju prilike i da, da im nije garantovan uspjeh.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama naša sagovornica Jelena Rodić, član uprave Investicijno-razvojne banke Republike Srpske.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Pozdravljam slušaoce emisije Biznis klub. Ja sam Radan Tomić, predsjednik upravnog odbora Zanatsko-preduzetničkog udruženja grada Zvornika. Udruženje preduzetnika grada Zvornika je odmah posle rata počelo sa aktivnostima, međutim negdje oko 2005. godine, znači udruženje je prestalo sa radom i trebalo je nekih pa skoro 20 godina da se obnovi rad ovog udruženja. Mi smo znači zajedno sa gradskom upravom grada Zvornika je došla na ideju da pokušamo znači da obnovimo aktivnosti udruženja preduzetnika i na svu sreću uspjeli smo, tako da smo održali osnivačku skupštinu gdje smo izabrali organe, znači izabrane ono i predsjedništvo, znači izabrani upravni odbor. Ja sam tada izabran znači za predsjednika upravnog odbora i od tada su počele neke naše aktivnosti. Te aktivnosti su se malo dužile, imali smo neki tehnički problema, prije svega zbog samih registracija, procedure su bile malo komplikovane, imali smo problema sa otvaranjem računa kod banaka, sa registracijom u sudu, tako da se to malo dužilo. Onda kad smo to završili, uspjeli smo znači da riješimo i problem lokala, znači gdje je kancelarija smještena, znači tako da smo to sve završili, prostorije smo otvorili, trebalo nam je praktično godinu dana da bismo samo riješili svoje tehničke probleme. I od tada su počele neke aktivnosti na rješavanju tih preduzetničkih problema. Inače da kažem da u Zvorniku ima neke između 850 i 900 preduzetničkih radnji. Naravno taj broj se mijenja, nekad se znači neke radnje se zatvaraju, neke radnje se otvaraju, zavisno znači od tržišnih uslova. To je značajan broj znači zaposlenih, ukoliko računamo da 2,5 do 3 zaposlena radnika, to je neki 3000 zaposlenih ljudi u preduzetništvu Zvornika, to nije ni malo mali broj, nije beznačajan broj, a s druge strane shvatili smo znači kao pojedinci ne možemo mnogo toga znači da uradimo u rješavanju, u kreiranju u stvari ambijenta i rješavanju problema s kojima se svakodnevno susrećujemo, e zbog toga je i bio cilj da se udruženje osposobi za rad i da nam pomogne u rješavanju svakodnevnih problema.
1: Kako ste zadovoljni do sada odzivom, imali novih interesanata, koliko mladi preduzetnici prepoznali su vaše udruženje i samim tim svoju, da kažemo, i pravnu zaštitu?
4: Svi smo mi volonteri, to svi mi imamo svoje privatne poslove i to nam oduzima jako mnogo vremena, ali ipak smo odlučili da neko svoje slobodno vrijeme izdvojimo za aktivnosti udruženja. U kancelariji smo napravili, znači da kancelarija funkcioniše tako što dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, imamo po neki 2 do 3 sata, znači tehničkog sekretara dole i on je ta dva termina nedeljno je na raspolaganju preduzetnicima gdje oni dolaze, iznose svoje probleme, to se sve uredno evidentira, tehnički sekretar to evidentira i s vremena na vrijeme otprilike pokušavamo da složimo sve te probleme, da ih oblikujemo i da onda idemo prema institucijama u rješavanju problema. Nismo nešto posebno zadovoljni odzivom preduzetnika, moramo raditi na marketingu, moramo raditi na tome da budemo vidljiviji, da se jednostavno veći broj ljudi uključi. Ipak se to svelo na 20, 30, 40 ljudi koji su uključeni u radiju aktivnosti, a svi ostali preduzetnici nekako nam se ne odazivaju, a nisam baš siguran da je to posljedica toga što nemaju problema, nego i to posljedica neke nezainteresovanosti, neke uspavanosti, tako da moramo svi da se aktiviramo i ja se nadam da će u periodu koji slijedi mi ćemo poraditi, aktivno ćemo poraditi na tome da upoznamo veći broj preduzetnika. Pomenuo sam vam da je veliki broj preduzetnika registrovanih, a nemamo baš takav osjećaj u svakodnevnom radu.
1: Koliko je bitno, odnosno hoće li u narednom periodu biti vaših aktivnosti na način da organizujete određene seminare, radionice, a sve u cilju da evo, mnogi steknu i nove dodatne poslovne vještine.
4: Naravno, znači mi to možemo raditi, mi to ne možemo sami raditi. Mi smo, znači, udruženje preduzetnika je deo komorskog sistema, znači mi smo udruženi, mi imamo regionalno sedište u Bijeljini, znači deo smo komorskog sistema Republike Srpske. Mi takve stvari možemo, znači, da organizujemo, a teško je to organizovati na lokalnom nivou, ali svakako možemo da damo znači učešće, znači u radu, znači ovih viših organa, a s druge strane isto tako i u saradnji sa lokalnom gradskom administracijom možemo da poradimo na edukaciji naših preduzetnika i na otvaranju nekih drugih načina poslovanja.
1: Kad pomenete gradsku administraciju, odnosno kako ste zadovoljni sa saradnjom sa gradom Zvornikom, možda i već i nekim instancama tipa entitetskim?
4: Nama je, znači, jako bitna saradnja sa lokalnom gradskom upravom, zato što mi najveći deo problema preduzetništva se i odnosi na lokalnu gradsku upravu. Što se tiče saradnje sa gradom, zaista nemamo nikakve pritužbe na to, znači imamo svesrdnu podršku od njih, bar za sada. Vidjet ćemo, znači, kasnije kada dođemo zaista do rješavanja nekih problema koji se već naziru, kako će se grad tada odnositi prema nama. Za sada saradnja je zaista korektna i više od toga, mi imamo stvarnu podršku, znači u pogledu, oni su nam, znači, ustupili prostorije za rad, oni nam, znači, plaćaju komunalne troškove, praktično da nam nije njih, ono sredstava što mi dobijamo od članarine, to ne bi moglo uopšte da obezbijedi aktivnosti kancelarije i rad. Što se tiče saradnje sa višim nivoima, znači entitetskim, pa na kraju krajeva i državnim, znači mi tu nemamo, znači, neke posebne ingerencije, mi te probleme koji zahtijevaju rješavanje na višim nivoima delegiramo, znači, na regionalnim kancelarijama komore i one to u naše ime radi.
1: Evo, dakle, nakon nekih 20 godina pauze je osnovano udruženje preduzetnika grada Zvornika. Smatrate li da je taj period na neki način svakako postao kao jedna praznina u smislu da je možda, da je za to vrijeme postojalo jedno slično udruženje ili pak evo i vaše, moglo se više naprijediti na poslovnom ambijentu grada Zvornika i regije?
4: Svakako, naravno, znači 20 godina je puno vremena, za to vrijeme mogle su se neke stvari promijeniti. Mogle su se neke stvari promijeniti, ali sada ne vrijedi plakati, znači, zbog prošlim vremenima. Nama je, znači, da se uhvatimo u koštac sa sadašnjim problemima i da pokušamo da ih rješavamo na zadovoljstvo naših članova.
1: I evo, za kraj našeg razgovora, jedna poruka s akcentom na mlade ljude iz grada Zvornika i za sve slušalce BH Radio 1, koji su, evo, možda i bez posla u svojoj struci, da se ne libe, da uče neke nove vještine, prekvalifikaciju, da nađu svoje mjesto na tržištu rada, siguran posao, a samim tim i svoju egzistenciju da ostvari.
4: Sve se može uzeti sem znanja. Znanje je najvažnije i na znanju i na edukaciji treba uvijek da se radi, a ja koristim ovu priliku da pozovem sve članove Zanatsko preduzetničkog udruženja, sve vlasnike preduzetničkih radnji da nam se obrate, da pokušamo zajednički da rješavamo probleme i da radimo na unapređenju privrednog ambijenta u kome radimo.
1: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa doktorom veterinarske medicine Radanom Tomićem. Inače, Tomić je i predsjednik udruženja preduzetnika grada Zvornika, a dotakli smo se rada kao i budućih aktivnosti pomenutog udruženja.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine je strukovno i neprofitno udruženje osnovano već sada daleke 2004. godine. Osnivači udruženja su ugledne kompanije u Bosni i Hercegovini koje se bave inženjerskim konsultantskim uslugama. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 pošaljite razgovor sa predsjednikom udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine doktorom Ešefom Gačaninom. Evo, za početak predstavite nam rad udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine i koliko ste zadovoljni u svemu onome što ste vi i vaše kolege uradile za proteklih evo dvije decenije.
5: Udruženje inženjer konsultanata ima dvije osnovne aktivnosti. Jedna je obukacija inženjera konsultanata u primjeni fizikovih knjiga, Kad kažem fitkovkin knjiga, to su dokumenti koji su razne boje, crvene, žute i tako se zovu, srebrne, zelene, u kojima su naznačena pravila za ugovaranje velikih projekata koji se finansiraju vrlo često iz sredstava svjetskih banaka, evropskih banaka i tako dalje. Ta pravila i standardi sadrže dokumente kojima se faktički definišu elementi ugovora između izvođača radova, investitora i banaka. Ti dokumenti koji su nastali još 1950.

0: 1997. godine, neki od njih, tretiraju problematiku odnosa u realizaciji projekata sa stanovišta investitora, izvođača na način tako da svi da najlakše prevaziđu probleme na koje naiđu.
1: Recite nam ko sve može biti aktivista, ali i član Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine.
0: Asocijacija inženjera konsultanata ili Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine osnovano je juna 2004. godine. Mi smo članca FIDIC-a, a FIDIC je osnovan 1913. godine. FIDIC ima sjedište u Ženevi i on je udruženje 103 nacionalna udruženje inženjera konsultanata. FIDIC-ova osnovna aktivnost je izdavanje internacionalnih standardnih forma ugovora koji tretiraju odnose između izvođača radova i investitora. Prva knjiga se zvala Crvena knjiga i od tada se zna te knjige zovu Crna, zelena, plava, s obzirom na to šta tretiraju. Prva knjiga je bila, imala naslov Forma ugovora za građevinske radove. FIDIC-ove knjige, to se zove ugovorna dokumentacija, su prihvaćene od svih internacionalnih finansijskih institucija. UKI je ogranak FIDIC-a za Bosnu i Hercegovinu. U saradnji sa FIDIC-om organizujemo seminare i obuke iz domena FIDIC-ovih aktivnosti. Naš moto kao udruženja je mi širimo znanje.
1: Podsjetimo i da su sve članice Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, dakle pomenuli smo i FIDIC, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, potpisnice etičkog kodeksa preuzetog od FIDIC-a. Evo kažete nam, je li tako da zapravo tim kodeksom utvrđeni su skupovi načela, ali i pravila djelovanja?
0: Mi djelujemo kao UKI, potpisali smo, imamo aranžman sa FIDIC-om, primjenjujemo sve FIDIC-ove procedure i pravila ponašanja. Normalno da pravimo neke skupove koji su posvećeni obuci, tenizima za FIDIC-ove knjige, onda nastojimo da na te skupove dođu oni koji već imaju neka prethodna znanja. FIDIC-ove procedure se dopunjavaju svaki nekoliko godina i one imaju svoje promjene koje su usklađene sa vremenom. Ništa nije konstantno, tempora mutantur. I kad kažemo FIDIC-ove procedure i kad kažemo pohađanjem tih internacionalnih obuka, u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera polaznici stiču internacionalno priznate certifikate koji doprinose razvoju karijere. Certifikat koji se dobije na našem seminaru, on je internacionalno priznat. Sa tim certifikatom vi ispunjavate uslove za neki posao u Južnoj Americi, u Africi, u Aziji i tako dalje. FIDIC-ov kodeks zahtjeva profesionalnu kompetitivnost i nepristrasnost. FIDIC-ovi ugovori pokrivaju osnovne principe i napredne tehnike upravljanja projektima što je ključno za realizaciju velikih građevinskih projekata. FIDIC-ovi ugovori olakšavaju upravljanje projektima i rizicima kako bi se otkrili rizici u raznim fazama i lakše prevazišli.
1: Mnogobrojne su aktivnosti koje provodi Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine. Između ostalog održan i kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu. Pa malo više o tome.
0: Kad govorimo o aktivnostima drugima, a ne FIDIC-ovim, onda treba reći da se UKI posvetio onim aktivnostima što predstavljaju prioritet Ujedinjenih nacija. Ujedinjenim nacijima je prioritet zaštita prirode i okoliša. Svi znamo još iz osnovnih škola da imamo živu i neživu prirodu. U neživoj prirodi se odnose zrak koji udišemo, voda koju pijemo, zemlja koju koristimo i koju hodamo i sunce koje nas grije. A u živu prirodu su biološki svijet, životinje i ljudi. Kada govorimo o tim aktivnostima, odmah treba reći da Ujedinjene nacije posvetile se totalno na neki način prirodi i zaštiti prirode. Ujedinjene nacije imaju jedan populacijski odjel, jednu strancu koja zove populacijski odjel i na kojoj možete naći podatke o tome koliko se ove sekunde rodilo beba, koliko je umrlo, koliko se počela temperatura zraka na planeti, kakve su klimatske promjene, šta se radi kako da se ublaže klimatske promjene. Mi slijedimo na neki način putanju koje rade Ujedinjene nacije i pravimo simpozije o kvaliteti zraka u gradovima. Pravimo konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Pravimo kongrese o vodama i kongrese o transportu i saturi i transportu. To se uklapa

0: ili istraživačkih centara iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, vrlo često iz Italije, Engleske, Švedske, Grčke, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, ima i vrlo mnogo.
1: U saradnji sa konsultantskom organizacijom CETEOR organizovali ste regionalni simpozij u kvalitetu vazduha u gradovima i tada su se na jednom mjestu ukupili nosioci znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom vazduha, ali i predstavnici institucija čiji je zadatak da brinu u ovoj oblasti.
0: Da, to su veoma, veoma interesantni simpozij. Zašto? Pa zato što se posvete akademsko osoblje koje se bavi prvo teoretskim pristupom. Zašto je taj, kuda ide taj zrak, kako se to mijenja, kakve su mogućnosti da popravimo kvalitetu zraka. Tu participiraju ljudi koji se samo tome bave na svjetskom nivou. Imaju institucije, instituti, imaju fakulteti koji se bave samo time. Na našim ovim simpozijima koje organizujemo o kvaliteti zraka ili vazduha, uvijek učestvuju oni koji se time bave već u Bosni i Hercegovini bar 30, 40 godina. Neki se bave čak 50 godina, a tek u svijetu. Znači, mi na neki način držimo se našeg mota, to je mi širimo znanje. Na te skupove dođu oni i mladi i oni srednja generacija koji obučavaju mlade, koji šire znanje i koji su u saradnji sa institucijama vlasti. Na sve te naše simpozije o vazduhu dođu i institucije vlasti, neke opštine, kantoni, entiteti i tako dalje. Sa svojim idejama, jer od njih zavisi kako ćemo implementirati ta znanja.
1: Klimatske promjene sve su aktuelnija tema posljednjih decenija, a svakako udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine u saradnji sa vašim kolegama, ne samo sa Balkana, nego iz Evropske unije, obrađujete i te teme na vašim simpozijima.
0: Klimatske promjene su jedan od prioriteta Ujedinjenih nacija. Klimatske promjene tretiramo i na skupovima, recimo, o urbanom planiranju, regionalnom razvoju, jer znamo svi da će urbanim područjima naše planete 2030. godine živjeti 70% stanovnika. Pa možete misliti kakva će biti promjene kad je u pitanju, recimo, temperatura, vazduha, kao kad će biti promjene u vodi i tako dalje i tako dalje. I na tim skupovima uvijek imamo i aspekt klimatskih promjena. Taj aspekt se dobro tretira, pogotovo strane univerziteta, interesantnih fakulteta, institucija koje se samo time bave, recimo u Mariboru, u Ljubljani, u Gracu, na Delftu, u Švedskoj i tako dalje. I imamo velike koristi od toga, jer faktički ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ako hoćemo da budemo dio, pravi dio Ujedinjenih nacija, moramo slijediti upute koje daju pametniji od nas. Ako hoćemo da uspijemo, ima ono sve to pravilo, jel? Moraš imati jasan cilj, strategiju kako do cilja i okružiti se pametnijim osobi. Mi dovedemo pametnije od nas ovdje u Bosni i na taj način širimo znanje. Kad je riječ o klimatskim promjenama, ponekad se zanemaruje u razni aspekti klimatskih promjena i razne aktivnosti u klimatskim promjenama. Tako na konferenciji o klimatskim promjenama bilo je jako veliki broj primjedbi na aktivnosti Ujedinjenih nacija planetarno. Pa tako recimo otoci u Tihom okeanu rekli, napustili su skup, rekli su ne želimo da prihvatimo takav koncept jer mi ćemo onda nestati. Isto tako kad je riječ o klimatskim promjenama, u zadnje vrijeme se često pominje stanovnik iz Dalja. On je bio jedna posebna ličnost koja se bavila nebeskom mehanikom na univerzitetu u Beogradu. On je zajedno sa kolegama iz Austrije ispitivao faktički nastanak i prestanak ledenih doba na našoj planeti. Milutin je zajedno sa kolegama iz Austrije napravljen obrazac istraživanje pravo koje je objavio. On je rekao da na klimatske promjene mnogo utiče ekscentricitet zemljane putanje. Znamo da imamo ovdje i Himalaje, tako da nije to lopta, pa se taj promjene dešavaju i tako dalje. I nagib zemljne ose se mijenja. I to je uzrok dugoročnih klimatskih

0: klimatskih promjena. Ustanovio je da je osnovni period približno 100.000 godina, faktički kada se budu velike klimatske promjene. Mi tačno ne znamo tačno koliko dugo postoji naša planeta, a se pretpostavlja da ne govorimo o tim ciframa, i sigurni smo da će postojati mnogo, mnogo stotina godina. Ujedinjene nacije kažu moramo spriječiti povećanje temperature za 1,5% na planeti i to možda možemo, to možda pokazuje da je Milutin Milanković bio u pravu kada je napravio svoje oblaste, što je ova planeta definitivno prihvatila i Ujedinjene nacije. To moramo gledati vrlo, vrlo široko iz svih aspekata. Ne samo o povećanju broja stanovnika. Svake decenije se poveća broj stanovnika za 1 milijardu. Ta milijarda treba drvo za građu, drvo za loženje. Ta planeta treba mnogo, mnogo vode koja treba biti čiste pitke vode. Moramo se posvetiti mnogo više svim aspektima i svim područjima. Čak su neki Njemci na toj konferenciji u Baku rekli pa ovo je bruka za planetu, kakve prijedloge dajete. To se govori da klimatskim promjenama moramo se svi posvetiti i moramo donijeti prijedloge za opstanak planete, svi zajedno, da budemo svi imali korist, a ne samo neko ko je smatran malim, beznačajnim i tako dalje.
1: Evo nalazimo se u udruženju konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, pa da podsjetimo bosansko-hercegovačku javnost koliko je bitan značaj poziva inženjera i to je svakako jedna plemenita vrsta zanimanja ljudskog.
0: Kad je pitanje pojam inženjera, hoću da vas podsjetim na najuspješnijeg senatora u američkom senatu. On se zove Bruce Westerman. On je najuspješniji senator da najviše prijedloga i većina prijedloga se usvoje. On je član njihovog udruženja inženjera konsultanata i dao je jedan intervju u njihovom časopisu Engineering. I prvo pitanje je bilo, vi ste najuspješniji senator, kako to objašnjavate? Bruce Westerman je rekao, ja sam inženjer, mi inženjeri smo obučeni da rješavamo probleme, radimo to bez emocije, samo na bazi fakata.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka mladima u Bosni i Hercegovini koji su možda dilemi šta izabrati kao životni poziv u smislu studiranja, da li je to upravo neki fakultet tehničkih nauka, inženjer?
0: Sada opada broj studenata na univerzitetima u svijetu koji se bave tehnikom, ali bez inženjerstva. Ovo sam sve poručio mladima, da upišu fakultete, sve fakultete, ne samo građevinski, tehnički, mašinski, nego da upišu nove fakultete, tehničke koje se bave upravo tom problematikom. Upišu recimo fakultet koji tretira samo vještačku inteligenciju, koji tretira samo klimatske promjene. Ima dosta univerziteta u svijetu koji se samo time bave.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa predsjednikom Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, doktorom Ešefom Gačaninom. Biznis klub BH
2: Radio 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobro vi nama ostali na talasima BH Radija 1. I danas vam donosimo pregled događaja iz kulture u našoj zemlji koji su obilježili dane iza nas, ali i najavljujemo neke predstojeće zanimljive događaje i sadržaje. Danas između ostalog govorimo i o izložbi povodom 140 godina od rođenja Gabrijela Jurkića, otvorena je u Mostaru, a otvorene su i brojne izložbe širom Bosne i Hercegovine, pa donosimo priče iz Brčkog, Prijedora, Tuzle, Bihaća. Najavljujemo i 45. pozorišne kazališne igre koje počinju u Jajcu, a tu je i međunarodno trijenale grafike u Livnu i Principovi dani u istočnom Sarajevu. Danas sa vama Jasenko Bajramović i Sanela Habeš. Povodom 140. godišnjice od rođenja akademskog slikara Gabrijela Jurkića u galeriji kraljice Katarine Kosača u Mostaru otvorena je izložba naziva Umjetnik crta posvećenje, zbirka crteža Gabrijela Jurkića. Postavka je donijela izbor crteža iz zbirke ovog umjetničkog velikana koja se čuva u fundusu Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Radovi otkrivaju širinu Jurkićeva umjetničkog interesa, sigurnost crtačkog izraza i važnost crte u oblikovanju njegovog prepoznatljivog opusa, kaže voditelj likovnog programa Galerije kraljice Katarine Kosača u Mostaru, Dalibor Nikolić.
5: Posebnost ove izložbe zapravo jeste ta niša u niši, odnosno crtež u opusu Gabrijela Jurkića, što je veliki, veliki kuriozitet, jedan reprezent onog što se zapravo događalo u zapadnoj Evropi na prelazu stoljeća. On je praktično bio voditelj te ideje modernizma i evo, neizostavno bilo reći, ta simbolika, ali ne simbolika u nominalnom smislu, da nešto predstavlja i simbolizira, nego simbolizam umjetnosti koji praktično govori o nekim nadnaravnim sferama identiteta, slobode. Zato često vidimo u njegovim dijelima prikazane gorske vile naslonjene na stečke, muzu koja se odmara na pelinu. Znači, to je sve što jeste zapravo u simbolizmu i bilo znakovito ovdje zorno prikazano.
4: Dalibor Nikolić dodaje da postavka posmatrača vodi od jednostavnijih prema složenijim crtežima, jer Jurkić je za svaki portret izrađivao brojne skice i crteže, te tek nakon sigurnosti u konačno rješenje motiv prenosio na platno i zato ova izložba pruža vrijedan uvid u njegov stvaralački proces.
5: Da postavimo od najjednostavnijih crteža, linearno uspostavljenih praktično brzih krokija i skica za buduća slikarska djela, ka kompleksnijim strukturama crteža do portreta i ambijenata prirodnog okružja, onog koje je zapravo teroar tog livanskog podneblja.
4: Platna je jednog od najznačajnijih slikara na našem prostoru u prvoj polovini 20. stoljeća, svjetlošću, bojama i lirskim doživljajem prirode, pretvorila su BH pejzaže u umjetnička djela trajne vrijednosti. Jurkić je sa posebnom pažnjom slikao livanske i kupreške krajeve i seoske predjele, kao i religijske i simboličke motive. Kao jedan od prvih akademskih slikara u našoj zemlji spojio je uticaj simbolizma i impresionizma, stvarajući prepoznatljiv umjetnički rukopis, kaže likovni kritičar Ivan Vukoja.
6: To je zasigurno jedan od najznačajnijih umjetnika u Bosni i Hercegovini 20. stoljeća, koji je obilježio likovnu umjetnost zapravo i bosansko-hercegovačku i hrvatsku u tom kontekstu modernističkog slikarstva koje je negdje na rubovima, odnosno nastalo na dodirima i prožimanjima impresionizma, simbolizma, secesije, ali ono što je posebnost i zanimljivost ove izložbe je da zapravo ovdje imamo prikazane crteže i neke pripreme za likovna slikarska djela, gdje se može vidjeti i ta strana Gabrijela Jurkića, jer je u crtežu nužno zbog samog formata morao biti analitičniji i konkretniji i precizniji, tako da bi se moglo reći da nekako u crtežima vidimo zapravo koliko je Gabriel Jurkić majstor slikarskog zanata, a u slikama nekako više do izražaja dolazi taj njegov pjesnički odnos prema prirodi i prikazivanje one unutarnje stvarnosti onoga što oko vidi.
4: Posljednje godine života Gabriel Jurkić proveo je u Livnu, u Franjevačkom samostanu Gorica, stvarajući u miru i tišini djela koja su njegovim zavještanjem postala nemjerljiv dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno danas se čuva 215 njegovih umjetničkih slika te oko 6000 skica, crteža, studija i akvarela, a na izložbi u Mostaru samo su oškrinuta vrata nestvarnog Jurkićevog likovnog svijeta. Otvorenju izložbe naziva Umjetnik crta posvećenje, zbirka crteža Gabriela Jurkića, prethodila je tribina Život i djelo Gabriela Jurkića, održana u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Oba događaja podsjetila su kako očuvanje Jurkićeva opusa nije samo odnos prema jednom umjetniku, nego i prema kulturnom identitetu, pamćenju i nasljeđu. U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci je otvorena izložba Genetika prostora umjetnice Vladimirke Velage, dobitnice plakete Banskog dvora za slikarstvo, koja se od 2018. godine dodjeljuje najboljim studentima Banja Lučke akademije umjetnosti. Kroz sliku, crtež, instalaciju i video umjetnica istražuje teme porodičnog nasljeđa, doma, sjećanja i ženske porodične linije, koristeći vez kao važan element umjetničkog izraza. Slušamo Jelenu Đurović.
7: U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci otvorena je multimedijalna izložba Genetika prostora autorke Vladimirke Velage, dobitnica plakete Banskog dvora za slikarstvo. Kroz ovaj projekat preispituje pojam doma, sjećanja i porodičnog identiteta. Umjetnica objašnjava šta za nju predstavlja ovaj intimni prostor i sam naziv izložbe, Genetika prostora.
8: Naslov je odabran upravo zato što izložba se bavi prostorom, odnosno konkretno prostorom doma. Obrađuje porodično nasljeđe, usmena predanja, tradiciju i nekako objedinjuje i ljude koji su živjeli u tom mjestu koje ja smatram dom i koji su oblikovali ono što ja jesam danas. Izložba je više medijska, objedinjuje moj dosadašnji rad na studijama i nove radove koji su nastali poslije studija, slike, crteži, video instalacije, vez i umjetnički objekat. Ova izložba obuhvata dvije projekcije, odnosno video instalacije. Prva je kuća Arhitektura genetike, koja objedinjuje vezano platno na kome se projektuje video rad, gdje je motiv naša porodična kuća na selu, koja je nekako i temelj cijele izložbe. A drugi rad je video instalacija Grličica Grče, koja je ujedno i naslov brojalice koju je meni baka govorila upravo u toj kući na selu kada sam boravila kod nje.
7: Pored vizuelne umjetnosti, Vladimirka Velaga aktivno radi i kao kostimografkinja na filmskim i pozorišnim projektima. Iako je riječ o različitim medijima, povezuje ih isti senzibilitet, pažnja prema detaljima, teksturi i priči koju donosi.
8: Ta dva polja su meni oba jednako bliska. Mislim da je slikarstvo jako dobra osnova i da je primjenjivo. Ja volim da kažem da sam ja osoba koja slika te likove na sceni, tom odjećom koju oni nose. Dobra paralela je što se ja bavim radom u tekstilu i sa tekstilom u likovnom polju, tako da ta iskustva mi dosta znače i u kostimografiji. A ta dva iskustva između likovne umjetnosti i kostimografije su veoma različita, zato što u kostimografiji je sve mnogo dinamičnije i vi sarađujete sa mnogo ljudi, dok ste u polju kao likovni umjetnik samostalni.
7: Postavka kombinuje klasične forme sa savremenim video radovima i prostornim instalacijama. Kustoskinja izložbe Isidora Živković naglašava kako se autorkino višeslojno umjetničko iskustvo odrazilo na sam koncept izložbe.
9: Ta ideja kuće, prostora, u ovom slučaju kuće njene bake, nekako bila dominantna i protezala se kroz sve radove koje smo izabrali da prikažemo ovdje. Tako da nekako sama ideja prostora koja utiče na formiranje nas, našeg identiteta, ali naravno prostor shvaćen dosta široko sa svim tim nekim posebnostima, uspomenama, sjećanjima, ljudima koji su kroz njega prolazili, zapravo su bila glavna inspiracija za Vladimirkine radove. Nekako ona kroz izložbu pravi neku vrstu specifičnog odnosa prema vlastitom nasljeđu, prema vlastitoj porodici, ispitujući zapravo na koji način su sve te stvari, zapravo to nasljeđe uticalo na formiranje njenog identiteta kao umjetnice i njenog umjetničkog jezika.
7: Izložba Genetika prostora ostaje otvorena do 26. juna, nudeći publici priliku da kroz umjetnost preispita i vlastite prostore sjećanja, mjesta koja, i kada utihnu, nastavljaju da žive u nama. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
4: U galeriji Sava Šumanović u Brčkom otvorena je druga samostalna izložba fotografija brčanskog autora Jovice Panića pod nazivom Svjetla i sjenke pozornice. Izloženo je 40 umjetničkih fotografija nastalih tokom proteklih 6 godina na susretima pozorišta u Brčkom. Fotografije nisu dokumentarnog karaktera, već su fokusirane na likovnost, ekspresiju i emociju glumaca na sceni, naveo je sam autor Jovica Panić, dodajući da je potrebno napraviti na hiljade fotografija da bi se došlo do onih koje publika vidi.
10: Pozorište je vrlo teško snimati, neko i ne dozvoljava da se snima, čuje se aparat, čuje se škljacanje, smetaš ljudima, znaš, moraš biti negdje sa strane tih da te ne vide, da te ne primijete, da, i onda je to obično balkon ili daleko negdje, tu je objektiv 70-200, teški svjetlosni uslovi tamo, ali eto. To je tematska izložba, znači nije klasična izložba gdje su portreti, priroda, ovo je čista pozorišna fotografija i to njen likovni dio, ne dokumentar. Ovi stariji su me naučili da treba otići na probu da bi znao kad se bitne stvari dešavaju, ja to nisam radio, nažalost, i probe su pokratke bile kod nas. Tako da sam uvijek stativ, znači aparat, oko na aparatu i čak. Fotografije su više okrenute ka likovnom i emociji, izrazu i tako dalje. Ja možda bi izabrao neke druge, ali ja nisam toliko dobar u procjeni.
4: A procjenu i selekciju radova za izložbu uradio je stručni žiri u kojem je bio i predsjednik Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine, Dragan Prole, koji je istakao da se Panić predstavio jednom od najtežih i najcjenjenijih fotografskih disciplina.
11: Ovo je umjetnička jedna kreativna priča. Vi kad odete na pozorišnu predstavu, vi možete bilježiti puke činjenice. Ali da biste bili dobar fotograf, odnosno dobar posmatrač, pa tek onda fotograf, morate da brižljivo posmatrate samu scenu, da lovite svaki pokret, emociju, da imate dramu na fotografijama. To je vrlo bitno, to je suština same fotografije. Jer vi kad stanete pred fotografiju, nećete provoći, nego osjećate da razmišljate o samoj sceni, o glumcima i o motivu koji je na fotografiji u tom trenutku bio. Tako da fotograf jednostavno mora biti maksimalno skoncentrisan, jako dobar poznavalac fotografije i da bude 100% uključen u predstavu i da jednostavno od masu tih trenutaka, momenata, emocija izabere ono krucijalno, najbitnije, najznačajnije što ga na kraju čini jednim uspješnim autorom u fotografiji.
4: Dragan Prole dodaje da je od 1000 fotografija izabrano njih 40 sa ciljem pravljenja tematskih cjelina.
11: Ove fotografije u ovom prostoru su jedan slijed jednog petogodišnjeg druženja sa pozorišnom fotografijom, tako da smo imali poprilično ozbiljan posao da izvučemo najbolje fotografije, odnosno da napravimo dobre tematske cjeline. Kad posmatraš dođe ovaj prostor, da ga jednostavno vodi kroz sve te prozorišne predstave, da vide taj zaustavljeni pokret,

0: da vide tu emociju i da vide dio te priče koja se odvijela na pozorišnim daskama.
1: Jovica Panić dugogodišnji je član Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka, čiji je predsjednik Milorad Kašćalan posebno pohvalio izložbu istaknuvši specifičnosti zamke koje sa sobom nosi pozorišna fotografija.
2: Znači nije to ona studijska fotografija gdje autor sam postavlja svjetlo kad pravi portrete, snima portrete i tako dalje. Već je to postavio neko drugi, on je to na pravi način primijetio i te detalje iz ovih scena koje eto pričaju određene priče na pravi način primijetio i realizovao, tako da mi posmatrajući ove fotografije možemo na neki način da kažemo da smo bili prisutni na samoj predstavi.
1: Izložbu Svjetla i sjenke pozornice autora Jovice Panića u Brčanskoj galeriji Sava Šimunović organiziralo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Brčkog. A u Muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je samostalna izložba Teodore Jurić Miljuš pod nazivom Sanjaj sa mnom. Umjetnica se predstavila ciklusom radova inspirisanih svijetom sopstvenih živopisnih i intenzivnih snova, podsvijesti i unutrašnjih pejzaža. Poseban motiv na izloženim radovima predstavljaju stepenice koje se ponavljaju kao simboli snova, ali i drvo života.
3: Ideja je proiznikla iz toga što ja imam dugogodišnje iskustvo sa vrlo detaljnim, intenzivnim snovima, koji nažalost nisu uvek lepi. Češće nisu lepi, vrlo su intenzivni, dinamični i uvek su prožeti sa tom nekom arhitekturom i pejzažima koji ili ne postoje u stvarnosti ili su neka iskrivljena verzija iste. Tako da me je to nagnalo na razmišljanje o tome kako bi ja mogla to da prevedem na platno, u likovni jezik. I da taj osjećaj koji ja uvek imam nakon buđenja, kao da živim neki paralelni život, prenesem u stvarnost.
1: Ovo je druga izložba u Prijedoru ove beogradske umjetnice, inače kćerke poznatog prijedorskog slikara Branka Miljuša, sa kojim je tek u ovom ciklusu prepoznala određene zajedničke elemente. Vršilac dužnosti direktora Muzeja Kozare Nemanja Kuriđa naglasio je značaj gostovanja Teodore Jurić Miljuš u Prijedoru.
4: Svakako da nam je čast da evo već drugi put u Prijedoru izlaže, prvi put u Muzeju Kozare i veliko nam je zadovoljstvo. Posebno bih nekako spomenuo da taj odnos Prijedorčana prema samoj umjetnici sigurno ima veze u kontekstu njenog oca Branka Miljuša, koji je jedan od najvećih umjetnika sa ovih prostora.
1: Teodora Jurić Miljuš rođena je u Bernu, diplomirala je slikarstvo i kostimografiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 2008. godine, a od 2010. djeluje kao samostalni umjetnik. Njeno stvaralaštvo razvija se na presjeku slikarstva, asamblaža i prostornih instalacija, a takom karijere ostvarila je 15 samostalnih izložbi. Ova izložba umjetnice pod nazivom Sanjaj sa mnom u Muzeju Kozare bit će otvorena za posjetioce do 17. jula, a organizirana je u okviru manifestacije Prijedorsko ljeto. A hrvatska umjetnica Saša Mesić predstavila se u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli u organizaciji Tuzlanskog centra za kulturu izložbom naziva Most bratstva i jedinstva oko HNK. Predstavljeno je, kako sama umjetnica kaže, 18 radova inspirisanih prirodom, ali i idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost u vremenu sve izraženijih društvenih podjela. Jedno djelo kao primjer prikazuje Most i Hrvatsko narodno kazalište Mostar, po čemu je i izložba i nazvana, kaže umjetnica.
5: Došavši u ovaj atelje sam dobila ideju zbog ove Mujezinovićeve slike oslobođenja, da se ovo to isto oslobođenje, to je sve bilo bratstvo i jedinstvo. I onda sam donijela i ovu sliku, a slika je nastala stvarno ispred HNK, gdje naravno nema mosta, nego je cvijeće koje me podsjetilo na jedan most, budući to cvijeće crveno i oko HNK se dešavaju razne stvari koje razjedinjuju, a ne ujedinjuju ljude. Onda sam ja to nazvala da je to most bratstva i jedinstva i to je kuća umjetnosti i umjetnost treba spajati ljude, naprosto jedno bratstvo i jedinstvo kojeg mislim da malo fali. Kao i na svim mojim slikama, priroda dominira. Nije baš urbano, nego ima tu planina, ima mrežnice, ima brijuna, ima 18 slika, neki su triptisi.
1: Iz Tuzle idemo do Bihaća, gdje je u okviru manifestacije

0: Bihaćko ljeto u izložbenom salonu Kulturnog centra u gradu na Uni otvorena izložba Satko Hadžihasanović, rani radovi. Izložena su djela nastala tokom 80. godina prošlog stoljeća koja je ovaj akademski slikar i grafičar 2010. godine poklonio svom rodnom gradu Bihaću. Posebno mjesto u postavci zauzimaju radovi iz ciklusa Hamburški friz po kojima je Hadžihasanović prepoznatljiv i van granica Bosne i Hercegovine. Djela se nalaze u umjetničkoj zbirci Gradske galerije. Slušamo VD direktora galerije Adnana Dupanovića i Satka Hadžihasanovića koji se publici obratio kratkom videoporukom iz Kanade.
1: Satko Hadžihasanović je Bišćanin koji od 79. godine ne živi u Bihaću, međutim uvijek je prisutan tu i zahvaljujući naporima koje ulaže Gradska galerija Bihać, ali njegovim privatnim naporima želi biti prisutan na našoj likovnoj sceni. Sad živi od 93. godine, on živi u Torontu, Kanadi, ali je jedan od umjetnika koji najviše izlagao u Gradskoj galeriji Bihać. Što govori koliko je znači, prisutan na našoj ovoj sceni.
2: Htio bih se zahvalim specijalno Gradskoj galeriji Bihać, Kulturnom centru Bihać i Adamu Dupanoviću za organizaciju izložbe pod nazivom Rani radovi. Veliko mi je zadovoljstvo da će bihačka publika moći ponovno da vidi moje slike iz tog radnog perioda, iz perioda između 1981. i 1987.
0: Adnan Dupanović i Satko Hadžihasanović govorili o izložbi Satko Hadžihasanović rani radovi koja je otvorena u izložbenom salonu Kulturnog centra u Bihaću, a najavit ćemo revijalnu izložbu četvrtog međunarodnog trijenala grafike koja će biti otvorena u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno u petak 26. juna i trajeće do 1. novembra. Na izložbi će biti predstavljena savremena grafička ostvarenja nekih od najznačajnijih umjetnika koja su pristigla sa pet kontinenta. Kako kaže jedan od kustosa trijenala Ivo Dalić, ove godine postavku čini više od 130 radova.
3: Ponovno okupljamo niz svjetskih umjetnika koji nam predstavljaju najnovija zbivanja u suvremenim grafičkim umjetnostima. Ono što je zanimljivo kod trijenala grafike je što imamo priliku zbilja vidjeti plejadu različitih pristupa, različitih likovnih rješenja, inovativnih pristupa grafičkom mediju, ali također i raznolikost tema. I upravo to je jedan veliki razlog zašto ovogodišnje trijenale grafike svjesno nismo zaokružili jednom kustoskom temom, dakle jednom temom izložbe, nego stvaramo slobodnu mogućnost umjetnicima da u jednom slobodnom prostoru pokažu ono što je u stvari rezultat njihovih vlastitih i umjetničkih perspektiva, ali i životnih perspektiva. Imamo veliku čast što smo uspjeli okupiti 76 umjetnika iz 27 različitih zemalja. Oni su nam poslali 136 grafičkih djela koji su otisnuti čak na preko 150 pojedinačnih grafičkih listova. Ono što je zanimljivo kod trijenala grafike Livno je također napomenuti da ovo nije manifestacija kojom okupljamo samo svjetske umjetnike, nego manifestacija kojom stavljamo u središte pažnje i ono lokalno, dakle naše domaće umjetnike sa naših prostora, tako da je riječ o manifestaciji koja je započela već 9. travnja velikom izložbom Halila Tikveše, a ovoga ljeta mi je nastavljamo u tom revijalnom tonu i predstavljamo ljudima suvremena međunarodna grafička otvorenja.
0: Ovaj dio posvećen likovnoj umjetnosti, poštovani slušatelji, završavamo i tužnom informacijom da je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edin Numankadić preminuo u 78. godini. U umjetnosti se javio početkom 70. godina prošloga stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Pored umjetničkog rada, decenijama je bio direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo, a bio je jedan od osnivača nekoliko umjetničkih grupa 70. godina, kao i kolekcije Ars Evi muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, a dva puta je predstavljao našu zemlju na Venecijanskom bijenalu. U četvrtak je trebala biti otvorena i njegova izložba, prisustvo u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, kaže direktor galerije Strajo Krstmanović, prisjećajući se ovog velikog likovnog umjetnika.
4: Nama u galeriji je najteže što smo izgubili zaista iskrenog prijatelja. Jedino djelo će ostati na sreću iza njega, ona će biti čuvano i revalorizovano i sigurno je da je ono obilježilo višedecenijski period više od pola vijeka. to je bilo avangardno djelo, jedno je bio avangardna pojava u likovnom

0: umjetnosti, hrabro je razbijao okove konzervativizma, hrabro ulazio u nove izričaje i po tome će biti upamćen. Edo je bio i aktivista u likovnoj umjetnosti, bio je sekretar Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, bio je direktor Olimpijskog muzeja i jako je zaslužan što je taj muzej, odnosno njegov fondus, sačuvan u ratu. Bio je jedan od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsenij. Puno toga bi se još mogao reći. I eto, ova izložba u Ličkoj galeriji je trebala biti neka kruna. Mi smo se s njim pomalo i šegačili jer je znao reći kako je to, misli da mu je to posljednja izložba u životu. Onda bi mi pomenuli njemu dragu slikara Franju Likara, kome smo jedno 3 godine zaredom pravili izložbu povodom 90. rođendana. To bi Edu uvijek uveselilo jer ga je uvijek radovalo pominjanje Franje Likara. I eto, tako bio jako brižan oko izložbe. Nadzirao je svaki detalj i zato nas je šokiralo kad se juče nije pojavio u galeriji.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture. Teatar, književnost, film, likovna umjetnost, reportaže, izvještaji, prikazi, razgovori. Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Dodjelom nagrada u Konjicu je u petak zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, čiji organizator Narodni univerzitet Konjic. O laureatima, dobitnicima maske konjičkih drvorezbara je, kao i prethodnih godina, odlučivala publika, jedini žiri festivala. Za najbolju glumicu publika izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koja govori o ljubavi i otporu haosu u svakodnevici, rađenoj u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar.
3: Nisam očekivala, bila sam ja sa 2 predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugih, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo. Prekrasno iskustvo, ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako kao da sam u svojoj kući, u svom gradu.
2: Nagrada za najbolje glumca pripala je Mariju Drmaću za ulogu u predstavi Škrtac pozorišta mladih Sarajevo, koju je prema slavnom Molijerovom tekstu režirao Adis Bakrač. Drmaću je ovo 3. nagrada na ovom festivalu.
4: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo kako je 3. put nastupala nagrada, umjesto da odmara mozak lagano pred godišnji odmor, sad sam ja napregnut šta je sljedeće, jer ne smijem nikako da razočaram publiku i vjerujte da neće nimalo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom. I zapravo koja je to predstava? Drago mi je da imam svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
2: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu dodijeljena je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra i Teatra Factory, rađena prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića. To je emotivna priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljubavi prema njemu, radničkom duhu, otporu i gradu Sarajeva. Reditelj i glumac Jasenko Pašić.
5: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave. I meni je jako važno da naša predstava, koja jeste ansambl predstava, nas je 6 predstavi, Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Zavor Sabo i ja. Drago mi je da smo dobili ovu nagradu baš od publike, jer mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put ovog lijepe noći u Konjicu.
2: U okviru regionalnog programa nagradu za najbolju glumicu osvojila je Katarina Marković, dok je za najboljeg glumca proglašen Lazar Dragojević. Oboje za uloge u predstavi Mirandolina, Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Ansamblu ove predstave pripala je i nagrada za kolektivnu glumačku igru u regionalnoj festivalskoj selekciji. Nakon dodjele nagrada u čast laureata, satiričnu monodramu Nebitno izveo je glumac Kerim Čutuna, čime je izvanično spuštena zavjesa na 13. festival glumca u Konjicu. A premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša u ovom gradu sinoć je otvoren 21. Međunarodni festival amaterskog teatra. U takmičarskom programu do 28. juna bit će odigrano 5 predstava amaterskih teatara iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, a pripremljen je i bogat prateći program. Selektor je bio Ognjen Todorović, umjetnički rukovodilac amaterskog pozorišta Daske, koje je i organizator festivala.

0: sekunda i 35. 25. očekuje nas gledalište Zarija, Slovenija Celje, ekskurzija se zove predstava. No, u petak pozorište Sonja Marinković, Novi Sad sa predstavom Čudno popodne. U subotu 27. juna goste nam dolazi dramska scena Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor. Predstava se zove Moja prijateljica D. Punina priča i za sami kraj na svečanom zatvaranju festivala i samoj dodjeli nagrada odigraće se i predstava U čast nagrađenih, a u pitanju je predstava Orkestar Titanik Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Posebna pažnja ove godine je posvećena glumačkoj vještini, pozorišnom ansamblu kao nukleusu razvoja pozorišne predstave, zatim glumačkoj igri, umjetničkoj vrijednosti i aktuelnosti dramskih tekstova, a na kraju i ukupnom scenskom izrazu, odnosno ukupnom proizvodu. Odabrane predstave se odlikuju jednom promišljenom dramaturškom strukturom, preciznim glumačkim ostvarenjima, funkcionalnom scenografskim rješenjima i kostimografijom koja doprinosi izgradnji kompletnog scenskog identiteta i karaktera likova.
1: Ognjen Todorović, umjetnički rukovodilac amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, najavio je 21. Međunarodni festival amaterskog teatra koji je, kako smo već rekli, otvoren sinoć u ovom gradu. A iako je bilo selektovano 7, ipak će 6 predstava teatara iz naše zemlje, jer je jedna otkazana iz tehničkih razloga, učestvovati u takmičarskoj selekciji pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Sve one su na različite načine se bave, u stvari sa suočavanjem sa traumama prošlosti, a interesantno je da su sve tekstove napisali domaći ili regionalni autori. Jubilarno 45. izdanje festivala održavaće se od 26. juna do 3. jula u Jajcu, a u tom periodu ključ grada bit će u rukama glumice Emine Minke Muftić. O pozorišnim kazališnim igrama u Jajcu sa direktorom Doma kulture, koji je i organizator festivala, Fikretom Čančarom, razgovarala je Danijela Regoje.
2: Praznik teatra počinje u Jajcu, a ove godine za učešće na festivalu bilo je prijavljeno 25 predstava iz 17 teatara. Složit ćete se da to dovoljno govori zapravo o značaju samog festivala.
3: Ove godine smo imali, čini mi se, u posljednjih puno godina rekordan broj prijavljenih predstava, 25, selektor je odabrao 7. Nažalost, jednu smo dodatno otkazali iz tehničkih razloga, jer pozorište nije moglo organizovati postavljanje scene u Jajcu. Tako da ćemo ove godine gledati 6 predstava i siguran sam da je to ono najbolje što pozorišta imaju u Bosni i Hercegovini. Mi smo se potrudili da svi oni nađu svoj termin u festivalu, što je vrlo kompleksno s pozorištima dogovoriti, jer svi imaju neke svoje zahtjeve kad je u pitanju termin, tako da vjerujem i nadam se da će publika zaista gledati ono najbolje iz protekle sezone.
2: Rekli ste, jedna predstava iz tehničkih razloga je otkazana, to je na slovo F, jel?
3: Da, na slovo F, Narodno pozorište Sarajevo su iz tehničkih, kažem, razloga otkazali, ali i bez toga 6 predstava koje su preostale, to je gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, zatim udruženje Moje pozorište Smrtni ishod atletskih povreda, potom slijedi predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, kao i Tri boje cvekle, zatim slijedi predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Šine i zatvaramo festival Kamernim teatrom 55 predstavom Tebe ljubi duša moja.
2: U Jajce dolaze predstave, evo čuli smo, iz Mostara, Sarajeva, Banja Luke. Ono što je specifično je da su ove godine sve predstave nastale po savremenom dramskom tekstu
3: domaćih autora.
2: A šta je to što još, osim toga, nekako tematski veže ovu selekciju?
3: Pa, kad je u pitanju tematika kojom se bavi ovogodišnji festival, ona je zaista raznolika i ne možemo je podvesti možda pod jedan kišobran. Ono što je zajedničko jeste upravo taj domaći tekst i to nas raduje, jer smo imali prije 3-4 godine festival na kojem nije bio ni jedan domaći tekst. Pa je onda stručna javnost na okruglim stolovima kritikovala pozorišta zbog toga,

0: I evo ove godine se tako poklopilo da sve selektovane predstave su stvari plod domaćih autora, što nas raduje. Neki od njih su zaista mladi ljudi koji pišu tekstove i evo čiji tekstovi nalaze svoje mjesto u životu pozorišta u Bosni i Hercegovini. To svakako raduje i evo daje neku nadu da je pozorište u Bosni i Hercegovini na dobrom putu.
1: Osim ove takmičarske selekcije, pozorišne igre u Jajcu tradicionalno organizuju bogate prateće sadržaje. Nekako i taj prateći program pažljivo birate da prati i samu selekciju i da daje nekako širu, čini mi se, pozorišnu sliku.
0: Pa mi tradicionalno imamo taj prilično bogat prateći program, već dugi niz godina, pa gotovo na svim festivalima je identično da se festival započne prije ceremonije otvaranjem prikladne izložbe. Ove godine smo ostvarili saradnju dodatno sa još jednom institucijom Bosne i Hercegovine, a to je Kinoteka BiH. I mi ćemo prije ceremonije svečanog otvaranja igara, koja će biti evo uz direktan prenos BHT1, mi ćemo otvoriti izložbu 50 plakata BH filmova iz perioda 1951-2012. godina. To je projekat kojeg je radila Kinoteka BiH. Mi smo ostvarili saradnju s njima, dogovorili i ta će izložba biti postavljena prije samog otvaranja pozorišnih igara. Zatim ćemo imati omaž opet više filmskom, ali vrlo važnom glumcu u Bosni i Hercegovini koji je napustio ovaj svijet nedavno, Husein Čokić, i naš vrijedni Cevdet Tuzlić je uradio čak jedan isječak iz njegovog bogatog arhiva filmova u kojima je glumio uloga koje je ostvario. Mi ćemo na tom omažu pogledati taj jedan video prilog i govoriti o njegovom umjetničkom radu, što nas evo raduje zato što je to čovjek koji je doživio 96 godina i pomalo bio zaboravljen od javnosti, jer se on 30 godina nije pojavljivao nigdje, čak i duže. Nije ga bilo u javnosti uopće. Evo, mi smo u saradnji s našim prijateljima koji prate festival i koji nam pomažu u njegove organizacije, evo, dogovorili i to nas raduje. Zatim imamo dječju predstavu koja je uvijek važna zbog budućnosti festivala i neke nove jajačke publike. Ove godine je to predstava Čuvari prirode, a odmah sutradan ćemo imati prošle godine uvedene radionice za nastavnike i profesore koje vodi naš uvaženi profesor dr. Hasan Zahirović. Tu ćemo pomoći nastavnicima i profesorima nekim govornim vježbama, ne znam, radionicom, tako dalje. Također ćemo promovisati nekoliko knjiga, to su monodrame Vahida Durakovića, zatim govorit ćemo o knjizi našeg Almira Bašovića, koji je također vrlo, vrlo čest gost festivala, Čehov i prostor. I u saradnji sa Bošnjačkim institutom pripremili smo promociju sabranih dijela Alije Isakovića, gdje ćemo evo promovisati, tako da kažem, dijelo, ali ono što me raduje je saradnja sa još jednom institucijom koju do sad nismo imali u Jajcu, tako da evo pokušavamo taj krug prijatelja. Evo spomenut ću da je ovu knjigu Vahida Durakovića izdao Muzej književnosti pozorišne umjetnosti, s kojim sarađujemo već nekoliko godina. Znači, moja je želja i namjera da krug prijatelja festivala širimo što je moguće više u kvantitativnom, ali i kvalitativnom smislu.
1: Ali istovremeno ja bih se nadovezala na to i da animirate što više građana Jajca kako bi učestvovali u samom festivalu, jer evo čuli smo i kroz ove prateće programe vi zapravo uključujete i širu zajednicu, što, ne samo pozorišnu.
0: Što širu zajednicu, zato što festival kao festival nije potreban samo Domu kulture. On je potreban gradu Jajcu, on je potreban Bosni i Hercegovini. I nama je želja i namjera da mi u stvari festival organizujemo svi skupa u Jajcu, da to Jajce organizuje, da to Bosna i Hercegovina organizuje, jer ako se festival svede samo na Dom kulture, onda on nema smisla. A ovako u jednom širokom pojasu, kad je puno ljudi uključeno, kad je puno institucija u Jajcu i šire uključeno, onda to, čini mi se, ima puni smisao.
1: Ove godine festival obilježava i jedan jubilej,

0: Peto izdanje je pozorišnih kazališnih igara u Jajcu, no njegova tradicija je duža od 4,5 decenije.
1: Da, u stvari ona je 5,5 decenija. Da. Mm-hmm. 71. Radoslav Zoranović je tadašnji direktor Tuzlanskog narodnog pozorišta sa ostalim entuzijastima i direktorima pozorišta u Bosni i Hercegovini pokrenuo ovaj festival i ja sam govorio o tome da to nije slučajno u Jajcu, zato što je Jajce bilo na jedan način i pored ovog sjedišta gdje će nastati Jugoslavija 43. godine, Jajce je bilo i kulturno središte, u Jajcu se dešavale pozorišne predstave, u Jajcu se dešavala kultura. I te teške 1943. godine, kasnije slijedom tih zasluga, tako da kažem, tih slobodarskih zasluga koje je Jajce imalo u Drugom svjetskom ratu, Jajcu je pripala zaista ta čast da bude domaćin takvog jednog festivala u nekom drugačijem formatu, istina je, ali malo je događaja koji u našoj zemlji traju toliko. Evo, pozorišne igre su 55 godina tu i to stvarno je nešto što hrabri, da je moguće, da je, mi nerijetko nešto pokrenemo, pa ono traje neko vrijeme, stalo iz nekog razloga.
0: Najvažnije
1: je
0: zapravo održati kontinuitet.
1: Jeste, kontinuitet je tu čarobna stvar, pa možda nekad i kad nam se nije baš organizovalo, kad je bilo teško, kad je bilo napeto, jer znate, vi sad trebate izmiriti sve neke stavove umjetnika, pozorišta, financijera i tako dalje, ali evo svake godine iznađemo načina da to tako bude i vjerujem da je u Jajcu lijepa atmosfera, da odiše nekom pozitivnošću i želja nam je da to tako i ostane.
0: A da Jajce živi za umjetnost i sa teatrom, možda svjedoči i taj podatak da je to grad koji tokom festivala svoje ključeve predaje umjetnicima.
1: Da, tako je. Mi smo, znači, od, ako se ne varam, 2006. godine uveli dodjeljivanje ključa grada. Sa željom da ljudima koji su uradili veliku stvar za umjetnost, za pozorište, za pozorišne igre, da im dodijelimo ključ grada, simboličku upravu nad gradom, i to su zaista, kad pogledate imena koja su dobila ključ u ovih 20-ak godina, vidite da su stvarno to baš ono imena koja zaslužuju svaki respekt.
0: A koliko je zapravo značajan festival govori i podatak da osim lokalne radiostanice i radiotelevizije Bosne i Hercegovine je uz vas sve ove godine, tako će biti i ove godine, već smo rekli direktan prenos na BHT-u, direktan prenos otvaranja, a potom redovno i kontinuirano izvještavanje i na BHT-u, ali i na BH Radio 1.
1: Tako je, to radimo već evo dugi niz godina i tako će biti i ove godine. Cilj nam je da prezentujemo ono što smo uradili, pripremili, što urade pozorišta. Cilj nam je da to vidi javnost i čemu igra ako to neće ljudi gledati.
0: Hvala vam lijepo, gospodine Čančar, za ovo kratko gostovanje na talasima BH Radija 1 i radujemo se naravno susretu i druženju u Jajcu.
1: Hvala vama i bilo mi zadovoljstvo.
0: Poštovani slušaoci, Fikret Čančar, direktor Doma kulture Jajce i prvi čovjek pozorišnih kazališnih igara koje se održavaju u Kraljevskom gradu, bio je naš gost.
2: Sa Fikretom Čančarom razgovarala je naša Danijela Regoje, a u Sarajevskom ratnom teatru Sartar u toku su probe za predstavu Na čijoj strani, nastalu prema drami britanskog dramatičara i scenariste Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički i u koprodukciji kazališta Ulisis i Sarajevskog ratnog teatra. Harwood je napisao uzbudljivi slojevit dramski sukob nakon Drugog svjetskog rata između američkog istražitelja Steve Arnolda i jednog od najvećih dirigenata 20. stoljeća, dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furwanglera, koji je tvrdio da je umjetnost odvojena od politike. Tekst i predstava propituju tu vezu, ali i individualnu odgovornost i moral umjetnika i običnih ljudi, i govori o moralnim izborima i kompromisima. Premijera je na Brijunima 31. jula, a na sceni Sarajevskog ratnog teatra je u septembru. a u Narodnom pozorištu Republike Srpske

0: brojni renomirani književnici, izdavači i prevodioci iz različitih zemalja, kaže direktor festivala Damir Uzunović.
1: Imaćete priliku da se družite sa osobama kao što su Naida Mujkić, zatim Nikola Nikolić, Zoran Ferić sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Falka Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice, Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon J.P. koja živi u Londonu, a inače rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska koja će razgovarati s jednom od i bit će naravno predstavljena u razgovoru sa Majom Bektašević i sama Rumena Božerovska. Mu smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Tonje. Nećemo zaboraviti ni jednu od najvećih autorica, bestseller autoricu Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Cinjana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina. Ono što bi volio još da podcrtam, to je da nam dolazi iz Hrvatske najnagrađeniji hrvatski autor Kristijan Novak sa knjigom Slučaj vlastite pogibelji.
0: Damir Uzunović, direktor Festivala književnosti Bukstan, najavio program, dio programa 11. internacionalnog festivala koji će biti održan od 1. do 4. jula u Sarajevu. U ovom dijelu kada govorimo o lijepoj pisanoj riječi, dodaćemo i informaciju da je u 77. godini preminula Slavenka Drakulić, jedna od najprovođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih književnica, novinarki i publicistkinja. Tokom decenija rada izgradila je ugled autorice čiji su eseji, publicistički radovi i književna djela oblikovali razumijevanje tranzicije, raspada Jugoslavije, položaja žena i društvenih promjena u istočnoj Evropi. Djela su joj prevedena na više od 20 jezika. Autorica je brojnih knjiga, među kojima su i Hologrami straha, Kako smo preživjeli, Oni ne bi ni mrava zgazili, Kafe Europa. U svojim romanima često se bavila ženskim iskustvom, a među njenim najpoznatijim djelima nalaze se i knjige inspirisane životima Fride Kahlo i Milene Einstein. I sa ovom informacijom došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika na talasima BH Radija 1, poštovani slušatelji. Sa vama danas bili Jasenko Bajramović i Sanela Habeš. Ponovni sastanak i novo druženje je za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do slušanja.
2: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.